Radio Sraka za stare in mlade, že kar iz navade, za bele in črne, rumene in rdeče, vsakemu prinese košček sreče.

Poslušate radio Stranka iz Novega mesta. Oddajamo na frekvenci 94,6 preko oddajnika na Trdinovem vrhu. Izdajatelj radija je podjetje Sraka International d.o.o. Novo mesto. Odgovorna urednica Božica Volk.

Dobro jutro, pol petih u četrtku, 30. julija, pol petih. Ja zunaj še tema, malo je še sveže, torej vemo, da nas najhujša vročina šele čaka. Ajde, gremo off, odpreti okna vrata, narediti prepih, ohladiti prostore, potem pa zapreti vse okna, rolete, žaluzije, karkoli imate. Edin z dilam ni treba zabijati, ker pol bo preveč posla, da to dile potrgamo stran. Radio Sraka se prebuja z vami v nov dan, zadnji četrtek v mesecu juliju leta 2026. Da. To, da bo vroče, smo že ugotovili, kaj ne, da to nam trobijo že kaj nekaj časa, čez pol ure pa nekaj bolj.

Dobro jutro, pet je ura, pa četrtek je, pa 30. julij je, pa obljubil sem vam vremensko napoved. O ja, po noči jasno, zjutraj jasno, jutri jasno, jasno je, da bo jasno vreme. Jutranje temperature od 13 do 19, čez dan malo vetra. V notranjosti vzhodnik, na primorskem zahodnik, temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Naši vremenoslovci so pridijali opozorilo. Predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo proti koncu tedna še stopnjevala. Naslednje opozorilo, od četrtka naprej v delu Primorske razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. In kar nekaj dni se ne bo izboljšalo, petek in soboto, jasno in postopno še bolj vroče, tudi v nedeljo pretežno jasno in zelo vroče. Tako da, no, in strnimo vse skupaj v dve besedi. Vroče bo. In drugi dve besedi, dobro jutro.

Dobro jutro tudi ob pol šesti, zdaj pa, a že kaj zalivate? Lahko bi, seveda, zunaj se že toliko vidi, da bi bilo dobro kaj zaliti. Ne s tisto kanto, ko zlijete 10 litrov, potem pa ena majhna vodica pride tja k paradižniku, vse ostalo zleti stran. Počasi treba zalivati, če zalivamo, še najbolje namakalni sistem in če je kaplični, tisto nekaj zaleže. Čez pol ure boste slišali novice, kakšne bodo? Jo, dokler imamo Trumpa, nikoli ne vemo. In dokler imamo Trumpa, bo redko kakšna pametna. Dobro, prijeten dan, dobro jutro!

0: Radio Sraka.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, točno 6 je. Radio Sraka novice. Ministrstvo za finance je objavilo izhodišča za pripravo proračunskih dokumentov z razrezi, ki jih je vlada sprejela pred 2 tednoma. Letošnji odhodki so v rebalansu predvsem na račun višjih obrambnih izdatkov in dodatnih sredstev za dokončanje projektov iz načrta za okrevanje določeni nekoliko višje. Ministrstvo za finance v sodelovanju z resorji pripravlja rebalans letošnjega državnega proračuna, ki odhodke zvišuje 17,7 milijarde evrov na 18,4 milijarde evrov in proračunske dokumente za prihodnji 2 leti. Vlada je izhodišča, ki jih je sprejela na seji pred 2 tednoma, po pojasnilih ministrstva za finance pripravila ob upoštevanju predhodne organizacijske strukture vlade. Po končani prilagoditvi novi strukturi pa je nato potrdila nove razreze proračunskih izdatkov. Ob obravnavi izhodišče vlada resorjem hkrati naložila pripravo predlogov zakonov in drugih predpisov ter ukrepov za znižanje izdatkov najmanj v obsegu, ki je potreben za izvršitev njihovega finančnega načrta. Kot je razvidno iz razreza izdatkov v predlogu rebalansa letošnjega proračuna, se denimo Ministrstvo za obrambo sredstva zvišujejo z 1,42 milijarde evrov na 1,65 milijarde evrov. Po regionalizaciji ministrstev bi finančno ministrstvo glede na predlog rebalansa razpolagalo 4,73 milijarde evrov, ministrstvo za lokalno samoupravo, kohezijo in regionalni razvoj 123,87 milijona evrov, ministrstvo za notranje zadeve in javno upravo z 909,11 milijona evri, Ministrstvo za gospodarstvo, delo in šport pa 783,78 milijona. Ministrstvo za pravosodje je glede na predlagani razrez namenjenih dobrih 115 milijonov evrov, kmetijskemu ministrstvu 570 milijonov, ministrstvo za infrastrukturo in energetiko 1,54 milijarde evrov, ministrstvo za okolje in prostor dobrih 648 milijonov evrov, ministrstvo za demografijo, družino in socialne zadeve 1,98 milijarde evrov, ministrstvo za zdravje 876 milijonov evrov ter ministrstvo za izobraževanje, znanost in mladino 3,39 milijarde evrov in kulturnemu ministrstvu slabih 296 milijonov evrov. Evropska unija bi lahko letos doživela najhujšo sezono gozdnih požarov, odkar Evropski informacijski sistem za gozdne požare vodi primerljive evidence. Medtem ko se gasilci še vedno spopadajo z obsežnimi požari v Franciji, Španiji in na Portugalskem, evropski strokovnjaki opozarjajo, da se bo območje največje ogroženosti v prihodnjih tednih premaknilo proti vzhodu. Vodja operacij Evropskega centra za usklajevanje odzivanja v izrednih razmerah Marija Cubar je opozorila, da se bo povečano tveganje požarov razširilo na Grčijo, Italijo in dele Srednje Evrope. Po njenih besedah bodo prihodnji dnevi še posebej zahtevni za Francijo, kjer se gasilci ob novi vročini trudijo omejiti obsežne požare na jugozahodu države. Cubarjeva je posvarila, da bi se lahko razmere hitro poslabšale, če požarov v Španiji in na Portugalskem ne bodo pravočasno spravili pod nadzor. V tem primeru bi lahko, kot je dejala, gorela cela Evropa. Opozorilo se nanaša na hkratno širjenje enega samega požara čez celino, temveč na nevarnost številnih velikih požarov, ki bi lahko obremenili nacionalne gasilske službe in skupne evropske zmogljivosti. Najnovejši podatki sistema EFIS kažejo, da je v državah Evropske unije od začetka leta do 29. julija pogorelo približno 386.240 hektarjev površin. Samo v zadnjem tednu so požari zajeli več kot 187.000 hektarjev, v istem obdobju pa je bilo zabeleženih 172 večjih požarov. EFIS v statistiko vključuje predvsem požare, večje od približno 30 hektarjev. Najobsežnejši požari trenutno divjajo v Franciji in Španiji. Na jugozahodu Francije je ogenj v okolici Bordoja zajel območje, ki naj bi bilo približno 4-krat večje od Pariza. V Bordoju se je temperatura povzpela do 40 stopinj Celzija, spreminjanje smeri vetra pa še naprej otežuje delo gasilcev. Šport košarkarski zvezdnik Luka Dončić bo avgusta gostil celotno ekipo Los Angeles Lakers na 4-dnevnem taboru v Sloveniji. Kot poroča ESPN, bo tabor vseboval vadbo, golf, oglede, zanimivosti v Ljubljani in aktivnosti za povezovanje ekipe. Druženje bodo izvedli še pred uradnim začetkom klubskih priprav. Cilj tega bo razvoj kemije znotraj ekipe, ki bo letos kar precej spremenjena. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnik, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorastem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Opozorilo: predvsem sredi dneva in popoldne bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še zadnje temperature: Celje in Črnomelj 16 stopinj, Kočevje 14, Kredarica 13, Nova Gorica jasno 18, Listca jasno 22, Ljubljana 21, v Novem mestu jasno 18 stopinj Celzija. Na cestah trenutno ni posebnosti, naj tako tudi ostane. Dobrih 8 minut čez 6 kažejo urini kazalci. Slišali ste jutranje novice na radiu Sraka.

0: Evo, 1, 2, 3, pa je tukaj četrtek, konec avgusta, jutri zadnji, oziroma konec julija, jutri zadnji julijski dan, ja, ta lepovna luna očitno vpliva tudi name, ne samo na promet in ostalo. Sicer pa še enkrat prijetno dobro jutro z valov Radia Zraka, točno 12 čez 6 kažejo urini kazalci, v temle za enkrat, lahko rečem za enkrat, še dokaj svežem četrtkovem jutru, 30. julij 2026, dobrodošli k spremljanju in poslušanju našega zgodnjejutranjega programa. Tako vabim vas, da se mi pridružite v teh le nekaj minutah in izbirate in izberete glasbo po vašem izboru, tista, ki vam morda pride najprej na misel ali pa ste morda kakšno skladbo sanjali in si jo boste takole zaželeli na vse zgodaj zjutraj. Na nič 7.33 22 stoj na vse ostale kanale lahko zapišete vaše predloge in jih uvrstim v tale zgodnji jutranji program. Če se ne motim, je nekdo že na telefonski liniji.
1: A, dobro jutro želim.
0: Ja, dobro jutro.
1: Še sveže jutro. Kakšno ugrafal pa že hudo.
0: Ja, res je. Fring, dobro jutro. Ja, pri vas na Mirni imate več zelenja kot tole v mestih, a ne?
1: Ja, zelenje imamo, da ste v kultu, Mirni, kaj? Samo kaj čemo, ki se ta ozračje tukaj se greje, di za znort.
0: Ja, pregreva se iz dneva v dane, pa se sploh nima časa kukar, niti ohladiti.
1: Kukar smo starejši, tukaj teže prenašamo to.
0: Ja, ja, bi rekla, tako. Ja. Frink, kakšna klima, hladna
1: ja, malo,
0: pijača.
1: Malo, ja,
0: krasno.
1: Malo, ne, malo nekaj tukaj, da se
0: hladita.
1: Ne svežine, a ne svežine je noč.
0: Lepo, lepo.
1: Hladihata, ne?
0: Tako, ja, nič ja. Kaj tazga fizičnega, a ne?
1: Ne, počet. Ne, ne. Sva nekaj krompir smo pospravila ob jut.
0: Lepo.
1: Da bo. Lek,
0: pravijo, da bo dolga zima.
1: Ja, tudi drva so že dolga spet.
0: Lepo, lepo. Tako poskrbimo, ne? Ja, mora biti vroče in polet in potem po zimi, ne? Kar se daru tiče. Lepo. Frink, kaj pošljem?
1: Na 4 kovače v stari čevljar.
0: Lepo, eno polko starega čevljarčka poslušamo.
1: Ja, to je že tukaj starejše, da se ne šliš, ampak je zanimivo.
0: Jo, potegnemo na plano.
1: Pa, od 4 kovačev, ki so bili zelo popularni.
0: Lepo.
1: Najstarejše.
0: Prijetne poletne dni, naj bodo znosni.
1: Enako, gospodina, ta tudi mi je zanimivo, vam želiva. Čim bolj bote nekaj. Hladi,
0: trenutno je še super, naj tako ostane.
1: Ja, ja.
0: Hvala lepa, lepo zdrav, do prihodnič.

0: Takole tečejo hitro urini kazalci, preden sprejmem naslednji telefonski klic. Prometna nesreča se je zgodila na stari cesti med Otočcem in Kulandijo in pravite, da je bolje, da najdete obvoz oziroma pot podaljšate čez Lešnico. Srečno in previdno je vpliv polne lune, je tako v prometu, kot sem povedala, pa tudi name očitno vpliva. Nič hudega. Dobro jutro.
1: Dobro jutro, Marija iz Okolice Trebnjega.
0: Lepo dobro jutro, Marija. Kako je pa pri vas?
1: Zdaj še kar vzdržno.
0: Vzdržno pravite.
1: Ja, zdaj bom šla brž na vrt, dokler se da dihati.
0: Tako?
1: Ko bo vroče, bom pa noter.
0: Točno tako. Pa poslušati radio Sraka, pa se človek.
1: Ja, točno to.
0: Boljše počuti pa tudi urice takole minejo, a ne?
1: Tako.
0: Lepo. Marija, kaj ste izbrali?
1: Hermina Jakončiča, Nikoli za manj.
0: Res. Lepa skladba Hermina Jakončiča, pošiljam naravnost v vašo dnevno sobo. Marija, imejte se lepo.
1: Najlepše hvala, pa lep dan.
0: Hvala lepa enako, srečno. To je četrtkov jutranji program na Radiu Sraka, srečno in previdno vsem na poti, počitnikarjem in dopustnikom pa čim lepše počitniške oziroma dopustniške dni.

0: Osmih ostaja do pol sedmih. Dobro jutro, voščim.
1: Dobro jutro, Martina, pri telefonu.
0: Dobro jutro, gospa Četrtkova, pozdravljeni.
1: Dobro jutro.
0: Ja, se mi zdi, da sva se včeraj slišali. Pa je bilo teden dni nazaj.
1: Ja, en teden,
0: tako,
1: je,
0: tako, tako človek vidi, kako hitro čas beži, a ne? Prehitro.
1: Ja, hitro gre.
0: Ja. Še dvakrat skočimo v kopalke, pa je tukaj zima, ne? Pa bomo pa že bunde iskali.
1: Jo, ne sem še nič letos bila nikjer.
0: Ja, še marsikdo. Smo si podobni na tak način.
1: Ne grem več, ko sem starejši, ne grem... Se ne da pakirati več.
0: Ja. Ja, enim se pa da pa možnosti, ni, ne?
1: Ja,
0: recimo
1: tudi,
0: temu tako, ja. So druge obveznosti. Nekaj. Tako.
1: Ja.
0: Delo, delo, delo, ne? Ja. Bomo počivali potem, ko bomo, se veste kje, ne? Takrat bo dovolj počitka.
1: Tako, ja, točno tako, točno. Nekaj jih že tam čaka, ne?
0: Ja. Martina, izvolite.
1: Jaz bi danes od Frančiča sosedu.
0: Ja.
1: Pa pozdravim lahko.
0: Lahko, lahko, izvolite.
1: Pozdravila bi moje sosede, ki so bili enkratni, včeraj smo krompir pobirali. Enkratni, lepo smo nabrali.
0: Lepa letina, tako. Dober pridelek.
1: Ja, res je, čeprav letna je bila bolj slaba, ampak krompir je pa lep.
0: Imate pa srečo pol, oziroma imate krompir s krompirjem.
1: Ja. Pozdravila bi res moje sosede, pa hčerko v Kočevske Poljane, ki tudi pobirala, zdaj pa ne moram reči, di je sosed, ona, ne?
0: Ker je domač sosed, a ne?
1: Ja.
0: Lepo. Martina, hvala lepa za vse pozdrave,
1: lepo,
0: malo je takšnih ljudi, a ne?
1: Studio.
0: Hvala, ki so še...
1: V senčki,
0: hvala enako, Martina, srečno do prihodnič. Želela sem povedati, da je še malo takšnih, ki so pripravljeni takole priskočiti na pomoč, ne glede na to, kakšno je vreme, kakšna je situacija. Ampak ja, se še najdejo dobri ljudje. Sosed, sosedo in trio Frančič, 6 minut pred pol sedmo pa še enkrat opozorilo, prometna nesreča se je zgodila na cesti Novo mesto Kronovo pri Otočcu, tam je cesta zaprta. Pojdite čez Lešnico, sicer pa še enkrat previdnost naj ne bo odveč.
2: Šentjernejski petjelen.
3: Ti, pošljuš, kje pa zapel ta šentjernejski petjelen? Ja, kje, ne veš, posluš radio Sraka, pan

0: Tole so bili Frančiči, sosed, sosedo, še 2 minuti ostajata do 6:30, še nekomu boščim prijetno, za enkrat sveže dobro jutro.
1: Eno lepo dobro jutro želim.
0: Pozdravljeni, na drugi strani je kdo?
1: Bruno.
0: Bruno, pozdravljeni, lepo dobro jutro še enkrat. Povejte, Bruno, kako vam lahko polepšam tale četrtek?
1: Od Ravko Irgolič, pa Stanka Kovačič. Dobar dan, sonce.
0: Dobar dan, sonce. Evo, en pozdrav soncu smo lahko že naredili, a ne, v temle četrtku. Ja. Vse dobro vam želim, lep in prijeten poletni dan.
1: Da, še kakšne Drganove pozdravte.
0: Ja, izvolite.
1: Dolenjske.
0: Ja.
1: Drganove pa naše zlate mame. Še dolg gre po konc.
0: Tako. Pa vse ljudi dobre volje, a ne tako. Poslušamo še zadnjo telefonsko glasbeno željo, preverim, če je, ko je prišlo v nabiralnik, sicer pa prijetno jutro vam želim še naprej, še enkrat ponavljam. Zaprta je zaradi prometne nesreče regionalna cesta Novo mesto Kronovo pri Otočcu.

rejemos de Monchi. Сам любим.

0: Tri minúte čas po 7. Prebieram sa vašo pošto, dvoje sporočilc na Facebook profilu od Tanje, rada by slyšala ansambl Nemirinčka Riančka in še v Dolini Tihi od Trisa, skupina Tris, torej v Dolini Tihi, v nadaljevanju za poslušalca Mateja. Tako, to je to za tole jutro, kar se glasbenih predlogov tiče. Hvala lepa za krasen izbor. V nadaljevanju pa pripravim melodije, ki bodo šle v šesa za vsakega nekaj bo. Sicer pa po tele skladbici pravzaprav najprej šala dneva, potem pa vse ostale skladbe, ki ste si jih še izbrali, torej Škrjančka in pa v Dolini Tihi. Previdno, kjerkoli že ste in kamorkoli se že odpravljate.
1: Pšššt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
2: Šala dneva.
3: V gostilni sedita dva stara prijatelja, no kakšen kozarček je padel že preveč in pogovor se je razvnel v neslutene višave.
4: Moj pes je tako pameten, da zmeraj, kadar hoče v hišo, pritisne na zvonec,
3: se je na vse pretege hvalil prvi. Ali mislite, da mu je drugi ostal dolžan?
5: Mojmu tega sploh ni treba počet, on ima že nekaj časa svoj ključ.

Tako pa smo ga dočakali četrtek, pa tudi horoskop za 30. julij. Oven, dovolite bližnjim, da izrazijo svoje skrbi ali ideje, a jih ne komentirajte, pojdite naprej po svoji poti, saj boste le tako umirili razmere. Bik, odločili se boste za spremembe ter želeli umiriti odnose in način življenja. Uspelo vam bo, če ne boste takoj popustili ter sledili provokacijam in idejam okolice. Dvojčka, zadovoljni boste z uspehi, a se boste prav zaradi tega spet poglobili v delo, povezali nase preveč stvari in se takoj vrnili v začarani krog obveznosti. Rak, preokupirani boste s sabo in ne boste opazili, da se nekateri ljudje odmikajo od vas, saj si ne želijo zapletov. Sprostite se ter razmislite, kaj si zares želite. Leo, ne bodite preveč sodelujoči, temveč se čim bolj osredotočite nase, sicer se lahko zgodi, da okolica ustvari kaos, ki vas bo vpletel v nepotrebne govorice in težave. Device, če imate svoj posel ali delo s strankami, pazite, da jih ne odvrnete s pretirano razlago. Če boste usmerjeni v sodelovanje, imate podporo za uresničitev želja. Tehtnice, drugim boste pomagali le, če bo nujno, sicer se boste raje odmikali v svoj mir. Ne obremenjujte se z drugimi, saj je zadnji čas, da poskrbite sami zase. Škorpion, ne izgubljajte časa za prazne pogovore ali sanjarjenje o tem, kako bi bilo. Zapišite si ključne stvari, ki so nujne, ter hitro začnite zapisovati nove ideje. Strelec, komaj se boste osvobodili nekaterih bremen, že si boste nakopali nova na glavo. Začnite raje razmišljati o smiselnih spremembah svojega življenja. Kozorog, želeli si boste več življenja in ljubezni, a boste zanemarili dejstvo, da ste se odmaknili od vseh in da ne morejo kar udreti k vam. Začnite znova sodelovati. Vodnar, komunikacija vam bo šla odlično od rok, a si boste zadali preveč dela. Nestrpni boste do sodelavcev, saj si želite, da bi vam brali misli, kar bo vse le upočasnilo. In še ribi, zaželili si boste sprememb po ljubezni in druženja s svojimi najbližjimi. Hkrati boste uvideli, kaj ste v preteklosti delali narobe ter to izboljšali. En krasen, čudovit dan, pa naj bo luna, zvezde, levo, desno, kakorkoli že. Sonce je že visoko, dobro jutro, mali petek, torej zadnji četrtek v mesecu juliju, do sedmih pa slabih 13 minut. Srečno!

0: Na sporedu so oglasi.
1: Hrno, majhen, ko iščeš parkirišče in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo E-Tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
5: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite.
6: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, Energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
7: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje. Pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Радио Срака.
1: Dobro jutro, spoštovane poslušalke, poslušalci, ura je 7 čas za novice. Občina Brežice je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov popotresne obnove sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti občine in so bili poškodovani v potresu leta 2020. Za razpis je v občinskem proračunu za letošnje leto namenjenih do 15 000 evrov. Občina bo sofinancirala največ 30% upravičenih stroškov posameznega projekta, pri čemer je vrednost upravičenih stroškov omejena na 40 000 evrov. Do sredstev so upravičeni kulturni spomeniki lokalnega pomena na območju občine Brežice, ki izkazujejo potresne poškodbe in za iste stroške niso že prejeli občinskih sredstev v letošnjem letu. Prijave je treba oddati najpoznaje do 11. avgusta v sprejemni pisarni občine Brežice ali jih do tega datuma priporočeno poslati po pošti. Vloge morajo biti oddane v zaprti in ustrezno označeni kuverti z oznako Ne odpiraj, prijava na javni razpis, projekti popotresne obnove. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje Kozina, Komen, Nova Gorica, Miran, Kostanjevica in Renče, Vogrsko od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave. Generalni direktor uprave Leon Behin bo danes na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar pa bo razložil delovanje enote z letali Air Tractor o požarih, dosedanje aktivnosti gašenja ter postopek in mesta polnjenja letal z vodo. Vročinski val se namreč stopnjuje. Agencija Republike Slovenije za okolje je danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Od jutri pa bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za celotno državo. Od sobote pa bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo. Burja bo pomembno vplivala na vročino in na požarno ogroženost naravnega okolja, še opozarjajo na agenciji. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so medtem poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države. Uradne oblasti pa za zdaj obsega škode niso podrobneje predstavile, navaja CNN. Napadi so sledili več javnim opozorilom ameriškega predsednika Trumpa, ki je že pred vojaško operacijo napovedal odločen odgovor na torkov iranski napad. Zelo močno jih bomo udarili, ker smo zdaj na vrsti, mi vedo, da prihaja, je včeraj dejal novinarjem v ovalni pisarni. V pogovoru za televizijo Fox News je uporabil še ostrejšo retoriko in napovedal, da bodo Združene države Amerike Iran močno prizadele. Na vprašanje o domnevnem kitajskem zalaganju Irana z orožjem pa je odgovoril, da bi bil zelo razočaran, če bi kitajski predsednik Xi Jinping Teheranu dobavljal orožje. Ameriška vojska je v torek sporočila, da je prestregla vse iranske balistične rakete, izstreljene proti ameriškim silam na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda pa je po navedbah Washingtona izstrelila več raket. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 5 izstrelkov. Trump je potem dejal, da si Združene države Amerike prizadevajo za diplomatsko rešitev. Iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade, vendar pa morajo ZDA po njegovih besedah udariti nazaj. Ob tem je namignil, da naj bi napad izvedla druga frakcija iranskega vodstva od tiste, s katero Washington vodi pogovore, še poroča CNN. Šport. Slovenski nogometni klubi, ki nastopajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, bodo danes odigrali povratne dvoboje drugega kroga. Koper bo proti Runaviku s Ferskih otokov doma branil prednost 2 golov, Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost 1 gola proti makedonski Škendiji, Aluminij pa se bo v gosteh meril z Dinamom iz Tirane. Tekmi v Kopru in Elbasanu se bosta začeli ob 21. Bravo bo v Skopju na delu že 1 uro prej. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature bodo čez dan od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, čez dan pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje s hladno fronto, nad naše kraje šibkimi jugovzhodnimi vetrovi doteka vse toplejši in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme, popoldne bodo v Alpah možne posamezne kratkotrajne nevihte. Preverimo še zadnje temperature. Nova Gorica jasno 18 stopinj, Črnomelj 15, Kočevje 13, Gredarica jasno 12, Portorož 18, Lisca jasno 22, Ljubljana zmerno oblačno 20, v Novem mestu jasno 17 stopinj Celzija. Še na ceste. Zastoji nastajajo na Primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na Štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani ter med Šempetrom in Žalcem proti Mariboru. Prometna nesreča se je zgodila na regionalni cesti Novo mesto Kronovo pri Otočcu. Slišali ste novice na radiju Sraka. Poglejmo še na uro, dobrih 9 minut čez 7 je.

0: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Res je, v četrtku zadnjem v mesecu juliju, 15 dobrih čez sedmo, pišemo, kot že rečeno, 30. julij, danes pa je tudi Mednarodni dan prijateljstva. In se veste, kako pravijo, pravo prijateljstvo ni v tem, da smo vedno skupaj, ampak da vemo, da drug na drugega lahko računamo. Tudi takrat, ko nas ločujejo, bodi si kilometri, bodi si življenjske poti. Mogoče pa je današnji Mednarodni dan prijateljstva res tista priložnost, da pokličemo prijatelja, prijateljico, ki ga oziroma jo že dolgo nismo slišali in mu oziroma ji preprosto povemo, da smo veseli, da so del našega življenja. In prijateljstvo je eden tistih redkih zakladov, ki z dejanjem ne postane manjši, ampak vedno večji. Torej, negujmo ga danes in vsak dan.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes, v četrtek 30. julija ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo danes od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici.

ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes, v četrtek 30. julija ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna bo danes od 10. ure naprej ležala v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustil naš dragi magister Ljubomir Nenadič iz Novega Mesta, Trdinova ulica 12C. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 31. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustil naš dragi magister Ljubomir Nenadič iz Novega Mesta, Trdinova ulica 12C. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 31. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

0: Elektro Celje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanja del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice. Na območju transformatorske postaje Suha Dol Potok, nizko napetostno omrežje Suha Dol v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica. Na območju transformatorskih postaj Ines, Sevnica, Pecelj, Ledgonje, Slankovec, Zajčja Gora in Ledina v četrtek 30. julija predvidoma med 8.30 in 14. uro. Ter na območju transformatorskih postaj Ines, Sevnica, Pecelj, Ledgonje, Slankovec, Zajčja Gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto. Na območju transformatorske postaje Mrtvice, nizko napetostno mreže levo proti Brežicam, v četrtek 30. julija predvidoma med 7 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Črneča vas, nizko napetostno mreže KB proti Oštrcu, v petek 31. julija predvidoma med 7 in 12 uro. Na področju nadzorništva Krško okolica. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec, Lovski dom in Peč Rožno v četrtek 30. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec, Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Tržišče, Kolodvor, Tržišče, Vodale, Tržišče, Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas v petek 31. julija predvidoma med 7 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc, nizko napetostno omrežje Gracar S v petek 31. julija predvidoma med 9 in 12. uro. Na območju transformatorske postaje Stara Gora Mirna 2, nizko napetostno mreže smer Praprotnica, v četrtek 30. julija predvidoma med 7 in 13. uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli. Na območju transformatorske postaje Ješovec, nizko napetostno mrežje Ješovec v četrtek 30. julija in v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12. uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega radija Sraka.
3: Fejs lačen, malo mi je mar. Na terasi si zakurim, od avto krke žar. Res da me je dosti, okol pasa, ampak v ulici sem glavni dasa.
4: Nagradna igra. Osvojite Weber žar in predpasnik Avto Krka. Avto Krka. Varnost na poti, užitki ob žaru.
5: Želite nižje stroške ogrevanja? Telsat nudi svetovanje izračune in montažo po vsej Sloveniji. Vaša pot do nižjih stroškov ogrevanja. Povpraševanje na telsat.si.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Radio Sraka.
1: Ure je 8 Radio Sraka novice. Občina Sevnica bo v ponedeljek 3. avgusta na svoji spletni strani objavila javni poziv za zbiranje predlogov za podelitev občinskih priznanj za letošnje leto. Predloge bo mogoče oddati do vključno 4. septembra tudi prek spletnega obrazca, ki bo od 3. avgusta naprej dostopen na občinski spletni strani. Priznanja občine Sevnica bodo podeljena ob občinskem prazniku 12. novembra. Namenjena so posameznikom, podjetjem, zavodom, društvom in drugim organizacijam, ki svojim delom pomembno prispevajo k razvoju, ugledu in kakovosti življenja v občini. Občina podeljuje naziv častni občan, grb občine ter zlato in srebrno plaketo. Predloge za priznanje lahko podajo občani, podjetja, zavodi, društva, združenja, organi lokalne skupnosti in druge organizacije. Združeni narodi ob današnjem svetovnem dnevu boja proti trgovini z ljudmi, ki poteka pod geslom Ujeti za prevaro, opozarjajo pred hitro naraščajočo obliko trgovine z ljudmi, pri kateri storilci ljudi izkoriščajo za izvajanje spletnih goljufij. Kot so sporočili z Ministrstva za notranje zadeve in javno upravo, se zlorabe pogosto začnejo z lažnim oglasom za delo. Kriminalne združbe z zavajanjem, prisilo in nasiljem žrtve prisilijo, da sodelujejo pri različnih spletnih prevarah, katerih oškodovanci so ljudje po vsem svetu. Za zaslonom se lahko skriva organizirana kriminalna združba, ki izkorišča dve skupini ljudi, in sicer tiste, ki so prisiljeni v izvajanje spletnih goljufij in tiste, ki zaradi teh goljufij izgubijo svoje prihranke ali osebne podatke. Pri ministrstvu so navedli, da se oglasi za delo pojavijo na družbenih omrežjih, spletnih portalih ali aplikacijah za sporočanje, obljubljajo pa visoko plačilo, brezplačno nastanitev, plačane potne stroške in delo, za katerega posebne izkušnje niso potrebne. Na ministrstvu so ob tem zapisali, da so mednarodno kriminalno združbo, ki je v Sloveniji upravljala več nezakonitih klicnih centrov, leta 2018 razbili tudi pri nas. Žrtve, večinoma iz Tajvana, so bile pod pretvezo zaposlitve pripeljane v Slovenijo, nato pa prisiljene izvajati telefonske goljufije. Iz hrvaškega Osijeka poročajo o rekordno nizkem vodostaju reke Drave. Med plovbo po reki ponekod nasedajo tudi manjši čovni, ob rečni strugi pa so se pojavili obsežni deli izpostavljenega rečnega dna. Rekordno nizek vodostaj so izmerili tudi za reko Donava v Srbiji. Pojav ima več razlogov, med drugim pa je za nizek vodostaj Drave kriva tudi manjša količina snega v Alpah po zimi, ki bi se ob taljenju zgodaj spomladi in poleti prelilo v reke. Besede vodje oddelka za upravljanje z vodami pri podjetju Hrvatske vode Željka Kovačeviča povzema Indeks. Ob tem je leto še posebej nenavadno, da je Drava dosegla tako nizko raven vode v času leta, ko so nekoč pričakovali visok vodostaj. Kot so za hrvaški večerni list povedali lokalni ribiči, nizek vodostaj otežuje tudi njihovo delo. Težje namreč dostopajo do vodne površine, ribe pa se ne odzivajo enako na vabo. Rekordno nizek vodostaj so izmerili tudi za reko Donava v Srbiji. Vodostaj reke je sodeč po današnjih meritvah padel za 127 cm, zaradi česar so lokalne oblasti razglasile izredne razmere na območjih Sombora, Kule in Vrbasa, poroča srbska tiskovna agencija Tanjug. Nizek vodostaj sicer predstavlja resen izziv za kmetijstvo, vpliva pa tudi na proizvodnjo električne energije v hidroelektrarnah in otežuje uvoz naftnih derivatov v Srbijo. Šport. Neymar, brazilski nogometni zvezdnik, je potrdil, da je po porazu proti Norveški na svetovnem prvenstvu končal z igranjem za brazilsko reprezentanco, poroča AFP. Brazilski rekorder po številu golov je na svetovnem prvenstvu igral le na 2 tekmah, skupaj je na igrišču zbral 37 minut. V teh je dosegal en gol proti Norveški, ki je dvoboj osmine finale dobila z 2-1, je uspešno izvedel 11 metrovko. Že po tej tekmi je dal vedeti, da je bila njegova zadnja v reprezentanci. Vreme je napoved za Slovenijo. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme z današnjimi temperaturami od 32 do 37 stopinj Celzija. Tudi jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodnik, na primorskem pa zahodnik. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo nad 20, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na primorskem zapihala šibka burja. Vreme po državi ob 7. Celje in Črnomelj 17 stopinj. Bil je Nova Gorica jasno 19, Kočevje 15, Kredarica delno oblačno 13 stopinj, letališča Cerklje ob Krki jasno 19, Edvarda Rusja na Maribor jasno 20, Jožeta Pučnika Ljubljana jasno 18, Portorož 20 stopinj. Listca jasno 23, Murska Sobota jasno 19, Ljubljana 20, Postojna 14, v Novem mestu jasno 18 stopinj Celzija. Če na ceste, zastoji nastajajo na primorski avtocesti med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, na štajerski avtocesti med Domžalami in za Dobrovo proti Ljubljani. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za Spodnjo Polskavo od jutri od 6. do sobote do 20. Na Dolinski avtocesti pa je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. 7:30 čez 8 slišali ste novice na valovih Radia Sraka.

Tole je bila Pušlarjeva Nina, 14 in pol čez 8, pa čas za pregled kronike o številkah. Policisti so v zadnjih 24 urah obravnavali 148 prometnih nesreč, od tega 13 nesreč z lahkimi poškodbami in 3 s hudimi. Po podatkih Generalne policijske uprave so policisti obravnavali še 67 kršitev javnega reda in miru, pa tudi 67 kaznivih dejanj. Zaradi kršitev javnega reda in miru so policisti 56-krat posredovali na javnih krajih in 11-krat v zasebnih prostorih pridržali so 3 kršitelje. Zaradi vožnje pod vplivom alkohola so pridržali 1 voznika, zaradi hujših kršitev cestno-prometnih predpisov pa so zasegli 6 vozil. Med obravnavanimi kaznivimi dejanji je bilo 23 tatvin, 14 olomov, 7 kaznivih dejanj nasilja v družini, 6 poškodovanj tuje stvari, 5 povzročitev telesnih poškodb, 3 ponarejanja denarja, 2 rupa, 2 drsni tatvini, 2 kaznivi dejanji v zvezi s prepovedanimi drugami, pa tudi 2 grožnji ter 1 ponarejanje listin. Varen, predvsem pa uspešen četrtek naj bo.

Četrtek je 30. julij, 8:30, čas za rubriko Na današnji dan. Literarni in kulturni zgodovinar, publicist in pedagog Fran Ilešič je v Gradcu študiral slavistiko in tam tudi doktoriral z disertacijo Dramatika in slovensko slovstvo. Od leta 1896 do 1919 je poučeval na ljubljanskih gimnazijah in učitelišču, nato pa je bil profesor slovenskega jezika in književnosti na Zagrebški univerzi. Bil je soustanovitelj društva slovenskih profesorjev, predsednik Slovenske matice in urednik njenih publikacij. Med drugim je raziskoval štajersko literaturo, kulturno in politično zgodovino, ilirsko gibanje, posamezne slovenske književnike in slovenske literarne stike s Čehi, Nemci in Hrvati. Zavzemal se je tudi za postopno jezikovno kulturno zbliževanje Slovencev z drugimi jugoslovanskimi narodi, vendar je to v slovenski javnosti nekajkrat izvalo polemične ugovore. Literarni in kulturni zgodovinar, publicist in pedagog Fran Ilešič se je rodil na današnji dan pred 150 leti v kraju Brezje pri Svetem Juriju ob Ščavnici. Publicist in prevajalec Franc Šrimpf je na Ljubljanski univerzi študiral slovenistiko, na Zagrebški pa indologijo in germanistiko. Po drugi svetovni vojni je bil med drugim dopisnik Radija Ljubljana iz Maribora, vodja mariborskega dopisništva, dnevnika Delo in kulturni urednik pri časopisu Večer. Napisal je nekaj pripovednih del in prevedel približno 40 romanov in filozofskih razprav iz nemščine, angleščine, srbščine in hrvaščine ter hindujščine. Publicist in prevajalec Franc Šrimpf se je rodil na današnji dan leta 1924 v Mariboru. Zdravnica Lidija Andoljšek-Jeras je leta 1955 promovirala na Medicinski fakulteti v Ljubljani, se pozneje specializirala za ginekologijo in porodništvo. Od leta 1967 je bila direktorica Inštituta za načrtovanje družine, ki je pod njenim vodstvom postal Center svetovne zdravstvene organizacije za klinične raziskave človeške reprodukcije. Med drugim je bila tudi direktorica Univerzitetne ginekološke klinike v Ljubljani in dekanja na Ljubljanski medicinski fakulteti. Kot znanstvenica z mednarodnim ugledom je postala članica Slovenske akademije znanosti in umetnosti, leta 1994 pa še članica Evropske akademije znanosti in umetnosti. Po upokojitvi je med letoma 1999 in 2001 kot prva ženska opravljala ugledno funkcijo glavnega tajnika Slovenske akademije. Zdravnica Lidija Andoljšek-Jeras se je rodila na današnji dan, 30. julija leta 1929 v Grosupljem.

Danes, kot že rečeno, obeležujemo dan prijateljstva, mednarodni dan prijateljstva, ki nas spominja, da so pristni odnosi med ljudmi eden najdragocenejših temeljev skupnosti. Prijateljstvo ne potrebuje posebnega dne, da bi ga negovali, je pa mednarodni dan prijateljstva. Tako lep opomnik, da si drug za drugega vzamemo čas, kajti najlepša darila so pogosto tista, ki ne stanejo nič, pomenijo pa zelo veliko. Poslušali ste rubriko Na današnji dan na valovih Radia Sraka.

S kot sanski, R kot radio, A kot aktualen, K kot kolegijalen, A kot ambiciozen. Na kratko rečeno, vaš radio sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Unovčite pike na Mercator pika kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
3: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
4: Včasih prepozno pomislimo na svoje zdravje in se zavemo, da zdravila vedno ne pomagajo. Kako z naravo in njenimi darovi ohraniti zdravje, odpravljati bolečine, si lajšati življenje. Vse to izvemo v minutah s podjetjem Terapromo. Danes ob 9:30 na valovih vašega Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Poslušate novomeški radio Sraka.
1: Dobar dan, ura je 9, radio Sraka, novice. Vročinski valovi in dolgotrajna suša vse bolj ogrožajo tudi slovensko kmetijstvo. Po obsegu namakanja je Slovenija že vrsto let med zadnjimi državami Evropske unije. Namakanih je le okoli 6500 hektarjev kmetijskih zemljišč, kar predstavlja le 1,3% vseh kmetijskih površin. Kmetom vode primankuje že od pomladi, predvsem tam, kjer ni urejenih namakalnih sistemov. Med svetlimi izjemami je občina Gorišnica, kjer trije sistemi omogočajo namakanje približno 1100 hektarjev zemljišč. Toda tudi tam letošnja sezona ni prizanesla pridelovalcem. Strokovnjaki opozarjajo, da so tla letos močno izsušena. Kot pojasnjuje specialist za namakanje pri Kmetijsko-gozdarskem zavodu Ptuj Marko Črne, visoke temperature, suh veter in nizka zračna vlaga močno obremenjujejo vse kmetijske kulture. Tudi ukrepi za boljše zadrževanje vlage v tleh v takšnih razmerah pogosto niso dovolj. Čeprav je zanimanje za postavitev manjših namakalnih sistemov vse večje, kmete ovirajo zapleteni postopki pridobivanja dovoljenj in visoki stroški naložb. Trenutno sta sicer odprta dva razpisa za sofinanciranje namakalnih sistemov in opreme, vendar je za vsak namen na voljo le po 500 tisoč evrov, kar je glede na veliko zanimanje po ocenah stroke premalo. Ruska vojska je ponoči izvedla nove napade na Ukrajino, v katerih je bilo po navedbah lokalnih oblasti ubitih najmanj 8 ljudi, več pa je bilo ranjenih. Napadi so sledili svarilu ukrajinskega predsednika Zelenskega, da se Moskva pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. V ruskem napadu v predmestju Krivega roga v srednji Ukrajini je balistična raketa zadela hišo, pri čemer so bile ubite 4 odrasle osebe in 2 deklici, stari 5 in 12 let, so sporočili lokalni uradniki. Še 8 ljudi je bilo ranjenih, oblasti pa opozarjajo, da bi število žrtev lahko še naraslo. V vzhodni regiji Poltava je bila v napadu z dronom na skladišče ubita 1 oseba, o še eni smrtni žrtvi poročajo tudi iz Kijeva. Kot je dejal župan ukrajinske prestolnice Vitali Kličko, je Moskva Kijev napadla z balističnimi strelki. Nevarnost nadaljnjih napadov ostaja, je opozoril v zgodnih jutranjih urah in dodal, da je v več mestih izbruhnil požar. O napadih so poročali tudi iz mesta Lvov, kjer je bilo po navedbah lokalnih oblasti ranjenih najmanj 15 ljudi. Ukrajinski predsednik Zelenski je že sinoči opozoril, da se Rusija pripravlja na obsežen napad na Ukrajino. Prebivalce je pozval, naj bodo pozorni na alarme, ki opozarjajo na zračne napade, zaveznice pa, da okrepijo zračno obrambo Ukrajine. Tarča novih napadov je bila sicer tudi Rusija. Ukrajinska vojska je namreč ponoči z droni napadla skladišče ruskega podjetja Wilberis v regiji Penza. V napadu je bila ranjena 1 oseba, v skladišču pa je izbruhnil požar, še navaja nemška tiskovna agencija DPA. Športne copate kanadskega pop zvezdnika Justina Bieberja, ki jih je nosil na nastopu med polčasom svetovnega prvenstva v nogometu, so na dražbi prodali za nekaj več kot 23 tisoč evrov. Denar zbran s prodajo športnih copatov bo po poročanju medijev namenjen Fifinem skladu za izobraževanje, katerega cilj je otrokom zagotoviti dostop do izobraževanja in športa. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Čez dan bodo temperature od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Vreme po državi ob 8, povsod je bilo jasno, temperature Nova Gorica jasno 22, Celje in Črnomelj 21, Kredarica 14, Kočevje 18 stopinj. Portorož in Ljubljana ter Murska Sobota 23 stopinj, Lista jasno 24, v Novem mestu jasno 21 stopinj Celzija. Še na ceste poglejmo. Ovire na pomorski avtocesti med Sveto Trojico in počivališčem Lormanjem proti Mariboru je zaradi povožene živali promet oviran. Ovira tudi na štajerski avtocesti med Celjem center zahod proti Ljubljani zaradi predmeta na vozišču. Zastoji nastajajo na štajerski avtocesti med Domžalami in Zadobrovo proti Ljubljani, pa tudi na cesti Lesce-Bled. Na dolinski avtocesti je zaprt priključek Ivančna Gorica iz smeri Ljubljane proti Obrežju. 9 in točno 7 minut, slišali ste novice na radio.

9 in točno 15 minut, čas za nekaj obvestil in povabil. V sklopu dogodkov v Posavskem muzeju vas vabijo na poseben lov na zaklad, ki bo povezal dva izjemna brežiška stolpa, vodovodni stolp in prenovljeni jugozahodni stolp gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. Vse to se bo dogajalo v nedeljo 2. avgusta ob 18. Združenje borcev za vrednote NOB Krško in krajevna organizacija Združenja borcev za vrednote NOB Krško vas vabita na komemoracijo v spomin na poboj prvih krških borcev, ki bo v soboto 1. avgusta. Ob 10. bo polaganje venca pri spominskem obeležju v gozdu Dobrava pri Bukošku, ob 10.45 pa bo v prosvetnem domu Globoko kulturni program. Slavnostni govornik bo župan mestne občine Krško Janez Kerin. Po končanem programu bo sledilo tovariško druženje. Vabljeni, da se svojo prisotnostjo poklonite spominu prvih krških borcev. Tudi letos vas vabijo v Dolinske Toplice na poletne glasbene večere, ki bodo v avgustu živili ploščad pred kulturno-kongresnim centrom. Čaka vas zanimiv glasbeni program že 1. avgusta ob 19. Gre za dogodek zaključek 9. poletne pevske delavnice Maje Bevc. Kjerkoli že boste, imejte se lepo.

0: Na vrsti so minute za marketing.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, lepo pozdravljeni v novi oddaji druženja s podjetjem Terapromo. Sicer veste, podjetje nas grozno kaj ne zanima, bolj nas zanimajo njihovi izdelki, ki nam pomagajo pri odpravljanju bolečin in skrbi za naše zdravje. Sem prav povedal, gospod Igor Nogorašek, dobrodošli.
2: Dobar dan, pozdravljene, popolnoma prav. Podjetje je nepomembno, pomembni so izdelki, ki izboljšajo kvaliteto zdravja vašim poslušalcem, našim uporabnikom.
1: Kako ste, gospod Igor, ugotovili, da si lahko z nogavicami tako zelo dvignemo naše osnovno zdravstveno stanje, seveda, z, saj vemo, zakaj gre z nogavicami, v katerih se pogovarjamo že toliko časa, toliko let in navdušenje se še ni poleglo.
2: Ja, to smo veseli, da se še ni poleglo, zaradi tega, ker vsakič znova in znova ugotavljamo, da so te nogavice res, tako kot govorimo, nekaj posebnega, da so res primerne čisto za vsakega. In ta ciljant res, marsikdo reče, ne, mi dela čudeže na nogah. Pa se ne smemo malo prenagliti, ampak dejansko so res vrhunske nogavice. In tako, kot jaz dostkrat rečem, ko jih enkrat oblečeš, nimaš več potrebe, da bi kakšne druge nosil. Ciljant je res, te nogavice s terapijo res vrhunsko delujejo na katerekoli težave z nogami.
1: Vračajo energijo, ki ga naše telo, ki jo naše telo oddaja z mikrovalovi nazaj. In to ne samo stopala, kjer so obute, ampak ta energija in toplota se širi naprej skozi vse telo.
2: Ja, v bistvu je ta nežna elastika, to mogoče, se pravi, ne zadržuje te izboljšane prekrvitve, več kisika v naših nogah, praktično na celotne noge. Res se nahaja ciljant samo v teh, v stopalnem delu, seveda danes govorimo o teh kratkih nogavicah, teh poletnih nogavicah. Razlika je samo to dolžina zgornjega dela nogavice, stopalni del je pa popolnoma enak, kjer se nahaja ciljant. Ta je mogoče malo odebeljen, ampak ne preveč, nobene skrbi ni, da bi bile to kot zimske nogavice. So anatomsko oblikovana je peta, šivi so zunanji, tako da je res super zadeva.
1: No, kaj bi rekel, najprej še to. Telefonska številka za vse, kar z gospodom Igorjem ne bo vam mogla povedati. Nič 80 30 80. Brezplačna. Pokličite podjetje Terapromo, vprašajte, poprosite za nasvet, lahko tudi naročite. Nič 80 30 80. Gospod Igor, presenetljivo, tudi poleti, ko je vroče in nam švic kaplje, bi rekli tako od ušes, nekateri imajo še vedno mrzle noge. In tudi veliko resnih bolezni, s katerimi, pri katerih si lahko z nogavicami pomagamo.
2: Ja, s tem nogavicam se res lahko pomagamo pri težavah, kot so pekoči podplati, se pravi ta neuropatija, mrzle noge, sindrom nemirnih noh, zatekanje noh, drvenenje noh, absolutno tudi sladkornim bolnikom, ki trpijo zaradi diabetične neuropatije oziroma diabetičnega stopala, ljudem, ki imajo artritis, skratka, tukaj ni

0: nobene omejitve, ker te nogavice so res, res fantastične. To zelo toplo jih priporočamo tudi športnikom, ki imajo razno športne aktivnosti, sprehode, kolesarjenje, tek, pohodništvo. Pa seveda tudi, ker so rekla, da so naravni materiali, lahko te nogavice nosijo tudi nosečnice, ljudje, ki imajo srčne spodbujevalce, skratka ni nobene omejitve. Kar je pa izredno dobro, se pravi, to imamo enkraten strošek, ki lahko ga uporabljate in te nogavice lahko uporabljate v nedogled.
1: Dje, ko jih nosimo, več koristi za naše telo. In, evo, pogledajte, nič težkega, nogavice imamo lahko obute tudi med spanjem in terapijo na naše telo izvajamo 24 ur.
0: Ja, na začetku je zelo priporočljivo, da jih nosimo čim več, se pravi 24 ur na dan, zato da se noge navadijo na ta dodatek kisika. Namreč, če te naše nogavice nosite samo eno uro na dan, je to do 16% več kisika v vaših nogah. Če jih pa nosite 24 ur na dan, je pa to kar 28% več kisika. To je res ogromna številka, če vemo, da kisik, ko zdravi, ko izboljša kvaliteto zdravja, je meja pri 10%, se pravi, že v eni uri smo često mejo.
1: Krasno. Številke, barve?
0: Številke so od 36 do 47, na voljo sta pa dve barvi, črna ali pa bele, tako da smo res zagotovili, pravzaprav lahko kdorkoli se naroči te nogavice.
1: Evo, se bomo povprašali za ceno, ampak najprej popust, gospod Igor, če ne vas več ne spustimo v studio.
0: Najprej bom povedal, da je vzdrževanje čisto enostavno, peremo jih na 30 stopinj, lahko v pralnem stroju, uporabljate lahko sušil, prašek, mehčavce, vse te stvari, sušilca pa ne smete, se pravi, ne smejo se sušiti v sušilnem stroju, lahko nekje na vrvi. Praksa je pa tako, da se nekako v mlačni vodi se to uperejo na roke, pa se posušijo. Popusta, ja, kar nekaj ga je. Pri enem paru je 25% popusta, akcijska cena je 30 evrov plus poštnina. Če pa naročite dva para, tukaj je pa kar 40% popusta, cena je 49,90, v tem primeru pa brezplačna poštnina. Se pravi, tudi pri količini smo zagotovili dovolj popusta, da si lahko privošite dva para, da jih lahko nosite 24 na dan.
1: Lahko naročimo dva različna para zase in naprimer za soprogo in različne barve, lahko?
0: Ja, vse to lahko.
1: Krasno. No, vidite, če boste imeli zelo zgodaj obute te nogavice, boste lahko mnogo kasneje poklicali podjetje Terepromo in jih prosili za kolagen, ker boste imeli manj težav z vašimi sklepi dan danes. Saj vemo, kako je, kaj ne, da življenje nam ne prizanaša. Naše telo je, kot je, zahteve so pa vedno večje in pomankanje kolagena bi lahko rekli skoraj kronično za vse prebivalstvo na zemlji, ki se počasi staramo.
0: Ja, populacija je vedno starejša, dejstvo pa je, da naše telo po 30. letu ne proizvaja dovolj kolagena, koliko ga potrebuje. Moramo se zavedati, da kolagen je beljakovina, ki je prisotna kar v 30% vseh beljakovin v našem telesu. Kolagen najdemo v laseh, koži, nohtih, sklepih, žilah, skratka povsod, kjer je naše funkcije normalno, naše funkcije telesa normalno funkcionirajo, se pravi, da ni kakšnih bolečin. In pomankanje kolagena, ja, na dolgi rok lahko povzroči kar hude bolečine. V sklepih, recimo lomljenje nohtov, lomljenje las, koža je neelastična, neprožna, kar je pa lahko velik problem, so pa tudi naše ožilje, ni prožno, ni elastično in lahko pride do kakšnih hujših zapletov, zato kolagen absolutno bi moral praktično vsak po 30. letu imati.
1: Kolagen podjetja Terepromo naraven?
0: Ja, tako je, naš je ribji kolagen. Zakaj ribi? Vsi strokovnjaki pravijo, da je ribi kolagen najbolj podoben človeškemu in zato se tudi bistveno bolje absorbira kot vsi ostali. Je v tekočem stanju in tudi po tej strani je bistveno boljša absorpcija, to pri nam je kar 90 do 95% absorpcije. Dodali smo še C-vitamin, D3 in B12, nujno potrebni vitamini, dovolj na dnevni bazi zaužijemo. In kot rečeno, pol litrska steklenička zadostuje za eno mesečno kuro. Na vrhu gorje pa je ena taka plastična merca, kjer piše 15 ml, vsako jutro to vzamemo. Ko ga prvič odpremo, potem mora biti v hladilniku, predtem je pa lahko nekje na sobni temperaturi. Se pravi, in kdaj ga vzamemo, ni pomembno, ali pred zajtrkom, po zajtrku, pred hrano, po hrani, pomembno je samo, da ga vsak dan res vzamemo.
1: A je nagravžena smrdi po ribah?
0: Zelo prijetnega okusa, lahko ga uporabljajo vsi vegetarijanci, vsi ga lahko praktično uporabljajo.
1: Kdaj lahko, gospod Igor, pričakujemo pozitivne odzive našega telesa?
0: Nekateri to že po 14 dneh, bom rekel, velika večina pa vsaj 3 mesece potrebuje in tudi mi nekako priporočamo 3 mesečna kura, ki je tista optimalna, sploh če ga še nikoli niste imali, potem je 3 mesečna kura res tista najbolj optimalna, da lahko dobimo tiste nekako najbolj želene rezultate, lahko ga pa to uporabljamo praktično celo življenje.
1: Tako je, po 50-60 letu 3 mesečna kura se mi kar zdi. Sicer pa popust pa lepo paše v vseh starostnih obdobjih.
0: Tako je, tako kot sem rekel, 3 mesečna kura, tukaj imamo največ popusta, je kar 35% popusta, akcijska cena je 89,50 in brezplačna poštnina. Okolikor želite dvomesečno kuro, tukaj je 30% popusta, cena je 67,10 in tukaj, tudi tukaj je brezplačna poštnina. Okolikor pa želite samo enomesečno kuro, potem je pa cena 35,80, tukaj pa morate nekaj magaž dodati še za poštnino. Skratka, več se splača, absolutno trimesečna kura je tista najbolj optimalna in lahko pričakujete najboljše rezultate.
1: Tako je, lepo izkoristite obisk gospoda Igorja Nograška v našem studiu. Nič 80 30 80, brezplačna telefonska številka. Seveda lahko pokličete, povprašate, poprosite za mnenje, razložite svoje težave. Z veseljem bodo pomagali, seveda lahko pa priporočilo. Tudi naročite ponujene izdelke z ponujenimi enkratnimi popusti. Veste, kako so rekli Belokranjci, kdor prvi, temu devojka. Gospod Igor, hvala lepa za razlago, hvala lepa za popuste in seveda veliko uspeha pri vašem delu, bolj bo, več uspeha boste vi imeli, bolj bomo mi zdravi in manj nas bo bolelo.
0: Tako je, srečno, hvala.
1: No, evo, vse sem povedal, nič 80, 30, 80, brezplačna, še enkrat, nič 80, 30, 80 in naj bo popust tudi vaš.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

0: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, vabimo vas, da prisluhnete ponovitvi oddaje Naš vsakdanjik.
1: Na sporedu je oddaja Naš vsakdanjik.
2: Ja, in pod naslov današnjo oddajo Naš vsakdanjik na Radio Srakav je mi dan, kajti v studiju se mi je pridružila Marjanca Trščina Rantič. Marjanca, dober dan.
3: Dober dan in en prisrčen pozdrav v ta res nenavaden pester dan. V naši oddaji Ujemi dan se pravzaprav prav o tem pogovarjamo, kako je treba biti čuječ, pozoren, pripravljen na tisto, kar se bo zgodilo, brez da smo ves čas v strahu ali pa v obžalovanju, kesanju nekje za nekaj v preteklosti, boh ne daj še v zamerah ali jezah, ker vse to nas preveč obremeni in tudi če smo ves čas v strahu, kaj se bo zgodilo, če bo, ko bo in si narišemo vse črne scenarije tega sveta, potem nekako izgubimo tisti trenutek tukaj in sedaj in nas marsikaj preseneti, odreagiramo napačno oziroma drugače, kot bi si želeli, prav zato, ker nismo pozorni, ker nismo tukaj, ker nismo v tem trenutku tukaj in sedaj. In tudi tema, o kateri se bomo danes pogovarjali, je pravzaprav zelo povezana s tem, ali smo v trenutku, ali se zavedamo, kaj delamo, ali smo na avtopilotu in nekaj delamo iz navade, ali še huje iz razvade. Ali nas nekaj obvladuje, ali mi obvladujemo njih. Se veste, kako pravijo, da najprej mi oblikujemo navade, potem pa te navade oblikujejo nas. Zato je zelo pomembno, da pogledamo, katere so tiste navade, razvade, ki nas oblikujejo, ki smo jih oblikovali hote ali ne hote, mogoče že nekoč daleč v otroštvu ali pa skozi življenje mimo grede, da si niti ne zavedamo. Potem pa pride trenutek, ko si rečemo dovolj. Danes je čas, da potegnem črto in naredim spremembo. Seveda to ni lahko, zato je prav, da mogoče v teh stvarih predno začnemo, malo razmislimo, se povprašamo, poglobimo, pogledamo vase in šele na to se odločimo, kaj, kako, kdaj, zakaj bomo naredili. Veliko lažje razmišljamo, se zaustavimo, umirimo in sprostimo ob kakšni dobri glasbi. Jaz verjamem, da nam je Silvester pripravil kaj lepega in mogoče zdraven tudi zapojete, zaplešete, potapkate, spustite na trenutek skrbi, odložite delo in se samo prepustite sebi, glasbi in tej dobri vibraciji.

0: Takole nam je Špilen prepeval Adi Smolar na valovih Radija Sraka o navadah in tudi o tem je oziroma govori Marjanca Trščin-Rantič v današnji oddaji Naš vsakdanik na Radio Sraka oziroma Ujemi dan.
1: Ja, tako je, o navadah se pogovarjamo, pravijo, da so navade železna srajca in res jih ni lahko spremeniti in največkrat pravzaprav bi mi najraje spreminjali druge in navade pri drugih, pri sebi pa gre malo težje, velikokrat se jih niti ne zavedamo, kar velikokrat imamo navade, že iz navade bi lahko rekli. Navade, včasih so rekli manire tudi temu, naj bi bile bolj ali manj zavestno pridobljen način volje, občutenja, razmišljanja in delovanja, ki si jih pridobimo s ponavljanjem, včasih že v zgodnjem otroštvu in pravijo, da kar nekje v povprečju 43% našega delovanja skozi dan je iz navade. Kar tako iz navade. In velikokrat smo na avtopilotu in živimo življenje in ko se ozremo nazaj, se vprašamo potem, kam je zginil teden, mesec, kam so izginila leta, ker nam tečejo iz navade, velikokrat nismo prisotni, nismo prisebni, ne zavedamo se vsega okoli nas in samo živimo kar tako iz navade. In tukaj je potem potrebno, da te navade ozavestimo, da si jih pogledamo, da jih spoznamo in da naredimo neko inventuro, katere navade imamo, ali nam te navade služijo, nas kam peljajo, podpirajo naše cilje, želje, nam koristijo ali nam škodijo. Tukaj je res potrebno, da ozavestimo in da se vprašamo, ali si želim to spremeniti. Je to zame dobro, kaj lahko boljše, kaj lahko drugače. Zelo težko bomo naredili spremembo, če ne bomo imeli močnega, zakaj bi nekaj spremenili. In če hočemo pridobiti močen zakaj, moramo res ozavestiti, kaj nam to pomeni, kaj nam ta navada prinaša oziroma odnaša, kaj nam povzroča dobrega ali kaj slabega. In še ena stvar je tukaj, ki je zelo pomembna ob tem. Pomembno je, da prevzamemo odgovornost zase. Zelo velikokrat iščemo izgovore, opravičila, ali prenašamo odgovornost na drugega. Veš, če bi se ti spremenil, bi se tudi jaz spremenila. Kaj pa, če bi ta na drugi strani rekel, če bi se ti spremenila, pa bi se potem tudi jaz spremenil. In temu ni nikoli konec, lahko si podajamo žogico kot ping-pong, včasih kam zleti, gre v avt, se situacija zaustavi in ponovno smo v tem ping-pongu, si podajamo žogico in prenašamo odgovornost ali pa iščemo izgovore. Zato vas vabim, da zaustavite žogo, da naredite pauzo, premor, se poglobite vase, mogoče bi bilo celo dobro, da si vzamete kos papirja in da si napišete, kakšne so vaše rutine, kakšne so vaše navade, zakaj nekaj delate, kaj vam to pomeni, odkot to navada, je to vaša, ste jo prenesli od nekoga. Velikokrat povzamemo nekaj od nekoga, ki ga imamo zelo radi ali pa ki ga zelo cenimo in spoštujemo, brez da bi razmišljali pravzaprav, kaj to za nas pomeni. Prav tako nekaj, kar je bilo za nas koristno pred 10, 20, 50 leti, če ste tako nekje kot jaz. Ali je to dobro zame tudi danes? Nekaj, kar nas je nekoč obvarovalo, kar nas je podpiralo, kar nam je služilo, mogoče danes ima čisto drugačno vlogo in nam je pravzaprav ovira, nas preprečuje na naši poti do uspehov, nas pravzaprav lahko nam povzroča tudi bolečino, bolezen, nezadovoljstvo, kakorkoli že. Zato je potrebno, da vsake toliko naredimo na nek način neko inventuro, se vprašamo, kaj je tisto, kar pa še potrebujem in kako se lahko določenih stvari rešim. Kako se lahko, to je res vprašanje, včasih bi bilo mogoče bolje, da se vprašamo, kako je težko, pa vendar kljub temu ni dobro, da si nekaj govorimo, ne morem se tega odvaditi, to je težko, ker sami s tem nekako rušimo voljo, motivacijo in postavimo še dodatno prepreko k uspehu. Ja, verjetno za kakšno stvar je že prav, da ozavestimo, da je potrebno malo več energije, malo več volje, malo več časa. Tukaj je tudi problem, ker smo veliko krat neučakani. Nekaj, če ne moremo spremeniti takoj, če si rečemo, da bomo nekaj delali z majhnimi koraki in potem rečemo, joj, eno leto za izgubo 10 kilogramov ne morem in ne naredimo nič, eno leto mine in potem si rečemo, joj, zakaj nisem to začel lani, evo, eno leto je mimo, zdaj le bi bil tam, kjer si pravzaprav želim. Zatorej, tako kot pravijo, da pravi trenutek za posaditi drevo je bilo pred 20 leti in danes, prav tako za spremembo je pravi trenutek mi bil mogoče nekoč v preteklosti ali pa je danes, sedaj, v tem trenutku. Pomislite, kaj je tisto, kar želite spremeniti? Napišite si velik zakaj, zakaj to želite spremeniti in potem poiščite kako. Ker če bomo vedeli, kaj želimo spremeniti in zakaj in kaj želimo doseči, kaj je naš cilj, potem bomo našli, verjemite mi, tudi če v tem trenutku ne veste, kako nekaj doseči, kako nekaj narediti. Ne sprašujte se, ne morem, ne znam, ne vem, nimam, ampak resnično se poglobite v to, kaj želite spremeniti, kaj želite doseči, zakaj in potem boste videli, naši možgani so naravnani tako, da iščejo rešitve. Tukaj je še ena past. Naši možgani pravzaprav rabijo za svoje delo zelo veliko energije, zato včasih raje ostanejo v tisti coni ugodja, kjer ne potrebujejo veliko, to je bil način nekoč davno za preživetje. In vsako izstopanje izven te cone ugodja zahteva dodaten napor, dodatno voljo, dodatno moč, zato ko boste naredili načrt, se vprašajte. Mogoče si zapišete to vprašanje ali pa si ga zapomnite. Kaj je tista najmanjša stvar, ki jo lahko naredim takoj in ki sem jo v stanju ponavljati iz dneva v dan, iz tedna v teden, iz meseca v mesec? Kajti ta drobna, majhna stvar vas bo peljala naprej, bo vlekla, bo vodila, bo povzročila premik. In čim se premaknemo, čim nekaj naredimo in vidimo, da smo uspešni, smo na dobri poti. In veliko bolje je delati majhne korake, dan po dan, brez da obupamo, da odnehamo in da se potem počutimo še 100-krat slabše, kot predno smo sploh začeli. Nikakor pa se ne moremo počutiti slabše ob dobri glasbi. Kakšne navade so tudi dobre? In mogoče je ena od dobrih navad, da ob dobri glasbi zapajamo, zaplešemo, se malo pretegnemo, nasmehnemo, poveselimo, pa čeprav nastarajo problemi, bolečine, težave, kajti spomnite se, veliko krat smo že o tem govorili, temo ne moremo razbiti s temo, zatorej je potrebno majčkano svetlobe, majčkano sončka, majčkano veselja, da se stvari začnejo spreminjati.
0: Tako in zapel nam bo Enzo Hrvatin v pesmi Spreminjam se.

0: čez morske valove do gorskega oblaka vas vodi vaš radio Sraka.
1: In radio Sraka poslušate oddajo Je mi dan z Marjanco Trščina Rantič.
2: Ja, in danes se pogovarjamo o navadah in o tem, kako jih spremeniti. Pravzaprav spreminjamo samo tiste navade, ki nam škodijo, ki nas več ne podpirajo, ki nam ne koristijo. Recimo navada, da poslušamo radio Sraka, je čisto v redu in ne jo spreminjati. Verjetno je še veliko takšnih navad, ki vas podpirajo, pa tudi pri teh navadah mogoče pomislite, ali lahko kdaj naredite kaj drugače, ker pravzaprav navade se oblikujejo na ta način, da se vtisnejo v naših možganih živčne poti in jaz si to predstavljam tako, pred leti sem sodelovala enem projektu Ohranimo travišča na Gorjancih in ker niso več kosili, ker so kmetije bile zapuščene, je vse skupaj začelo zaraščati, travniki so zaraščali in bilo se je težko prebiti iz ene strani na drugo. Mogoče samo po sredini ena pot in po tisti poti lahko gremo. In če nam slučajno nasproti pride medved, ker naenkrat nimamo drugih stezic, kam bi lahko zbežali. In tako je tudi z našimi možgani. Če mi njih treniramo, da ustvarjamo različne navade, spremembe, potem v eni določeni situaciji ne bomo v eni goščavi, kjer ne bomo imeli izhoda in drugih stez, ampak bomo vedno lahko šmigali sem in tja, hitro preklapljali in se hitro odločali, sploh če bomo tukaj in sedaj pozorni, prisotni, prisebni in se odločali v tistem hipu, ko bo situacija prišla in kakor nam bo določena situacija narekovala. Če smo v coni ugodja, če smo res zaspali v teh svojih navadah ali še huje razvadah, potem bomo težko odreagirali, se bomo težko znašli, ne bomo pravočasni in potem smo zopet v situaciji, da se nekak tolčemo po glavi, kot rečemo vse kaj samo in se obremenjujemo, zakaj nisem, ko bi, če bi vedel, ko bi znal takrat. In zato je tako pomembno, da treniramo naše spremembe, da se učimo, da delamo včasih kakšne stvari drugače, da prepoznavamo svoje navade in razvade, da tiste, ki so dobre, ki nas peljejo naprej, nadgrajujemo, jih na nek način gradimo naprej, določene pa opuščamo in tukaj pri tem opuščanju in spreminjanju je nekaj, kar je tudi izredno pomembno. O tem bi lahko govorila in delala zelo dolgo in mogoče se bo slišalo malo čudno, kar vam bom zdajle rekla, ampak ko bomo malo razmislili o tem, boste videli, da ima smisla. Proti razvadi ali navadi, ki nam ne koristi, se nikoli ne bojujte. Kaj to pomeni? Vemo, da fokus gre tja, kjer je naša pozornost, kjer je naša misel. Če bomo recimo kar naprej razmišljali, ne smem jesti kruha, se nam bo še po noči bomo sanjali o kruhu. Torej, ne bojujemo se proti, ampak naredimo načrt za. Se pravi, za zajtrk si bom naredila nekaj koristnega, dobrega, zdravega, okusnega, odličnega. Za kosilo bom skuhala to pa to, za večerjo si bom naredila slasten zrezek in skledo solate. Ne iti proti. To je tako, kot se veste, že veliko krat so nam rekli, ne razmišljati o vijoličnem slanu. Ja pa čisto vsi bomo pred glavo, pred mislimi imeli vijoličnega slona. Zatorej ne se bojevati proti navadi, razvadi, ampak pomislite, s čim in kako jo lahko nadomestite. Zapolnite tisto praznino, kaj boljšega, kaj lepšega lahko dobite, pridobite, naredite namesto tega. In potem pustite, ne razmišljamo več o tej navadi in razvadi, ki jo ne želimo, ampak imamo fokus v svojem zakaj, kako, kdaj, s kom, na kakšen način in smo v našem načrtu. Tukaj je potrebno, da najdemo, kot sem že rekla, tist velik zakaj. Ko imamo dober zakaj, nam nič ni težko. Verjemite. Zatorej poiščite, kaj je tisto, kar si res želite, kaj vas pri tem ovira in kako to oviro spremeniti v nekaj, kar vas bo podpiralo, kar vam bo pomagalo, kar vas bo peljalo naprej in ne upirajte se. Ne upirajte se, samo poiščite si drugo pot, poiščite nekaj, kar lahko nadomestite, kar je boljše za vas in seveda tudi za vse okoli sebe. Smo ljudje, ki živimo v skupnosti, v družini, v eni lokalni skupnosti in prav je, da razmišljamo tudi o tem, da tisto, kar počnemo, kako to koristi ali kako škoduje, kako deluje na druge. Tukaj predvsem govorim, kako in kaj sporočamo otrokom. Otroci nas imajo brezpogojno radi, nam brezpogojno zaupajo in to, kar rečemo, zato prosim, ne govorite jih, ti si blesal, nesposoben, nič ne bo s tabo, nič ne znaš, kako si naroden, kako si štoras, kako si sramežljiv. Veš nas, Janezek je pa tako sramežljiv, naša Polonca pa je tako nespretna. Te stvari oni poslušajo in potem se jim to vtisne. In iz tega nastanejo prepričanja o sebi, iz teh prepričanj o sebi, o čustvih, o mislih, nastajajo potem tudi naše navade. Veliko krat imajo naše navade korenine nekje globoko, globoko v otroštvu, zato je treba včasih poseči tja, pogledati, kaj je bilo tam in koliko resnice je v teh izjavah, v teh situacijah, v primerih, ali nam to še koristi. Enkrat smo padli in zato se ne upamo več, ne vem, preko te ovire. Sreča, da majhni otroci še nimajo teh strahov. Pomislite si, koliko od nas bi nas hodilo, če bi pri prvem poizkusu, ko pademo na tisto zadebeljeno ritko v plenicah, obupali. Nihče. Otroček pa se nasmihne in poskusi znova in znova. In vsaka navada se je oblikovala skozi daljše obdobje, zato je pravzaprav zelo težko pričakovati, da jo bomo čez noč, da se jo bomo čez noč rešili, čeprav je tudi to možno. Veliko krat nam pri tem pomaga kakšna težka situacija, resnično kakšna stresna situacija, kakšna huda bolečina ali pa res močna, močna želja ali pa v trenutku ozavestimo situacijo. Naprimer, moj svak je kadil 3 škatlice cigaret na dan, verjeli ali ne? Ja, zdelo se mi je, da kar cigareto prižiga, šel je k zdravniku, ga je zdravnik vprašal, ali kadi, ja, koliko, je povedal. Zdravnik ga ni prepričeval, ker težko bomo koga drugega prepričali, če sam

podpira, kako deluje na nas, kako deluje na naše bližnje, sploh na tiste, ki jih imamo radi in kaj nam pomeni. In poiščemo, kaj nam pomeni več, kaj je boljše za nas, kaj nas bo pripeljalo do naših ciljev. Vzemite kos papirja, naredite inventuro in poglejte, kaj je tisto, kaj lahko naredite. In še enkrat, začnite z majhnimi koraki, postavite si umestne cilje in vmes se tudi nagradite, kajti veliko navad in razvad je pravzaprav zaradi neke nagrade. Ko naredimo nekaj, kar nam, če tudi nam škodi, nam trenutno naredi neko zadovoljstvo, nas z nečem nagradi, zatorej tudi ko začnemo to opuščati, poiščimo nekaj, kar nas bo razveselilo, kar nam bo dalo neko zadovoljstvo ali pa se, kadar je težko, nagradimo, se pohvalimo in potem ponovno gremo v drugo etapo, do drugega cilja, z majhnimi koraki, vendar ustrajnimi. Pomembno je, da ne odnehamo. In tudi na Radio Sraka ne odnehajo z dobro glasbo, zatorej razmislite, zapišite, naredite kaj dobrega zase, imejte se lepo in se tako ponavadi slišimo čez 14 dni.

0: Poslušali ste oddajo Naš vsakdanjik. Poslušali ste ponovitev oddaje Naš vsakdanjik na valovih Radia Sraka.
1: Radio Sraka, najboljši radio na svetu.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000. Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator pika kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
2: Ne zamudite današnje svetovalne oddaje ob 14. uri in 15 minut. Izvedeli boste, kako do prožnega telesa. Prisluhnite!
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Živjo, mi smo poskočni in vi poslušate Radio Sraka.
1: Ura je 11, Radio Sraka, novice. Med poletjem je hidracija zaradi visokih temperatur še posebej pomembna. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je zmanjšanje količine telesnih tekočin za 1-2%, lahko bistveno zmanjša telesne in duševne sposobnosti, opozarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje. Za odžajanje svetujejo pitje vode in nesladkanih čajev. S pomočjo uravnavanja količin telesnih tekočin telo uravnava tudi telesno temperaturo. Primer tega je potenje, s katerim telo zniža telesno temperaturo v vročini. Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje opozarjajo, da se ob nezadostni količini tekočin zmanjša volumen krvi. Ta zmanjša oskrbo tkiv, kot so možgani in mišice, s kisikom in hranili. Zato je pomembno prepoznavanje količine vode v organizmu, na kar opozarja ta pogostost odvajanja in občutek žeje. Občutek žeje, ki je eden od simptomov blage dehidracije, pa se pojavi šele, ko v telesu nastane opazna približno 1% izsušitev oziroma pomankanje vode v telesu, navajajo na inštitutu. Prvi simptomi dehidracije so zmanjšana zbranost, pozornost in slabše spominske funkcije. Vpliva lahko tudi na prebavo, delovanje ledvic ter krvni tlak in obtok. Odrasli lahko zaznajo tudi slabo napetost kože, utrujenost in glavobol. Stopnjevanjem dehidracije se lahko pojavijo še višja frekvenca bitja srca in dihanja, krči, slabost, suha koža, pa tudi vrtoglavica, zmedenost, omedlavica in motnje vida, so opisali. Hujše izsušitve pa že lahko ogrožajo življenje, opozarjajo na NIJZ. Dehidracija lahko namreč povzroči tudi smrt. V Španiji so sinoči evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes poročile, da so razmere tam stabilizirali, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Nov požar je izbruhnil v narodnem parku ob meji s Portugalsko, zaradi njega so evakuirali prebivalce 12 vasi, medtem ko so oblasti prebivalce 2 bližnjih vasi pozvale naj ostanejo doma. Po poročanju španskih medijev so iz požarno ogroženega območja evakuirali okoli 950 ljudi, navaja nemška tiskovna agencija DPA. Španija se trenutno spopada z 10 požari različne intenzivnosti, je včeraj dejal predsednik vlade Pedro Sanchez. Prebivalce je pozval naj ravnajo previdno, saj bi se razmere lahko poslabšale zaradi vročinskega vala. Ta bo glede na napovedi španske meteorološke agencije trajal najmanj do nedelje. Razmere ponekod po državi so se sicer že nekoliko izboljšale. Na tisoče Špancev, ki so jih evakuirali med obsežnimi gozdnimi požari v okolici Madrida, se je denimo začelo vračati na domove. Šport, letošnja sezona svetovnega prvenstva v Formuli 1 bi se lahko končala v Evropi, saj vojna na Bližnjem vzhodu ogroža dirki za veliko nagrado Katarja in Abu Dhabija. Po pojasnilih direktorja Formule 1 Stefana Domenicalija, sicer obe za enkrat ostajata na sporedu in sta tudi razprodani, a bodo končno odločitev o izvedbi sprejeli do sredine septembra. Vreme napoved za Slovenijo. Danes bo večinoma jasno, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, čez dan od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo, Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Preverimo še zadnje temperature. Črnomelj 27, Kočevje 25 stopinj, Kredarica jasno 16, Portorož jasno 30, Listca jasno 27, Ljubljana 27 stopinj, v Novo mesto jasno in 28 stopinj Celzija. Preverimo še razmere. V prometu zastoji nastajajo na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Celjem Zahod in Šempetrom proti Ljubljani, pa tudi na cestah Lucija, Strunjan, Šmarje, Kopar in Lesce, Bled. 11:06, to so bile novice na radio Sraka.

0: Ja, spet je nekaj novih mladih obrazkov, nekaj novih fantkov in nekaj novih deklet.
1: V času od 29. do 30. julija so v novomeški porodnišnici rodile Ana Marija Grum iz Dolinskih Toplic dečka Aljaža, Berina Jusuf Spahič Tiro iz Novega mesta dečka Alija, Ana Avsenik iz Straže deklico Katarino in Ema Resnik iz Brestanice dečka. Iskrene čestitke!

0: Na sporedu so oglasi.
1: V avtocentru Krašnjo Škocjan vas vabijo na testiranje najnovejših Renaultovih električnih vozil. Preskusite lahko Renault Twingo e-Tech, Renault Scenic e-Tech in povsem novi Renault 5. Odkrite sodobno električno mobilnost in se sami prepričajte o udobju, zmogljivosti ter napredni tehnologiji. Več informacij in prijavi v avtocentru Krašna v Škocjanu.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 22 300.

0: Radio Sraka.
1: Čas je za osmrtnice.
2: V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
0: Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavedno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Bila si moč, po kateri smo se zgledovali, srce, ki nas je povezovalo, in dom, kamor smo se vedno vračali. V naših srcih ostaja tvoja dobrota, toplina in ljubezen, za kar bomo večno hvaležni. Sporočamo žalostno vest, da se je v 79. letu starosti zavidno poslovila naša draga Terezija Cerovšek, rojena Savšek, iz okroga pri Gabrovki. Na njeno zadnjo pot jo bomo pospremili danes ob 16. uri na pokopališču na Čatežu pod Zaplazom. Pokojna do pogreba leži v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.
2: Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustil naš dragi magister Ljubomir Nenadič iz Novega mesta, Trdinova ulica 12C. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 31. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustil naš dragi magister Ljubomir Nenadič iz Novega mesta, Trdinova ulica 12C. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 31. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.
0: Sporočamo žalostno vest, da se je v 101. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Medvešek, Grič pri Klevevžu, upokojenec Kaze Krka. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v petek 31. julija, ob 16. uri na pokopališču Slape. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo žalostno vest, da se je v 101. letu starosti poslovil naš dragi Jožef Medvešek, grič pri Klevevžu, upokojenec Kaze Krka. Pogreb dragega pokojnika bo jutri, v petek 31. julija, ob 16. uri na pokopališču Slape. Pokojni oče bo na dan pogreba od 10. ure naprej ležal v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njegovi.

0: Na Radiu Sraka so na vrsti kmetijski nasveti.
1: Varstvo jablanj in hrušk. V nasadih jablanj začenjajo zgodnje sorte z orenjem, medtem ko plodovi srednje poznih dosegajo 90% končne velikosti. Varstvo pred jablanovim škrlupom in skladiščnimi boleznimi načrtujte z izbiro sredstev. Amilo X, Geox, Pomax, Switch 62,5 VG, Luna Experience Zato 50 VG, Skap 480 SC, Skap 80 VG. V nasadih srednje poznih in poznih sort lahko dodatno izbirate tudi med Luna Care, Kaptan 80 VG, Merpan 80 VG, Ortosit 80 VG. V nasadih z ekološkim načinom varstva so na razpolago Amilo X, Vakiplant, Karbikur, Vitisan, Kuratio. Proti jablanovi pepelovki lahko uporabite v odmerku 3 do 4 kg na liter oziroma hektar tudi eno od žveplovih sredstev Azumo VG, Kolpen 80 VG, Kosan, Cumulus DF, Tiovit Jet, Tiovit Gold. Pri tem je potrebna previdnost, saj delujejo optimalno v razmerah s temperaturo ozračja med 15 in 25 stopinj Celzija. Pri višjih temperaturah lahko pride do poškodb. Pozorni bodite tudi na morebitna bolezenska znamenja hruševega ožiga. Značilno je venenje in sušenje mlajših poganjkov ter plodičev. Priporočamo, da ste na to bolezen pozorni, kljub trenutno manj ugodnim pogojem za njeno širjenje. Več informacij poiščite na povezavi priporočila za obvladovanje hruševega ožiga. Let metuljev drugega rodu jabolčnega zavijača je umirjen in manj številčen. V primeru preseganja praga škodljivosti priporočamo uporabo Affirm Opti, Affirm Laser Plus, Mimic, Madex Max. Nalet metuljev drugih škodljivih vrst zavijačev je v tem obdobju še vedno izrazit. V nasadih z ekološkim načinom pridelave je iz tega razloga smiselno ukrepati tudi proti gosenicam breskovega in drugih škodljivih vrst zavijačev ter koruzne vešče. Uporabite še sredstvo na osnovi Bacillus, Agri VG, Lepinox Plus. Ob tem priporočamo spremljanje pojava marmorirane smrdljivke. V primeru prerazmnožitev svetujemo ukrepanje z Mospilan 20 SG, Decis 100 EC. Pri uporabi fitofarmacevtskih sredstev pozorno preberite navodila in upoštevajte ukrepe za varovanje okolja. Priporočamo, da nanos opravite v večernem času, ko je bolj mirno zračje in ni možnosti vpliva na čebele. Pred uporabo sredstev, nevarnih za čebele, obvezno poskrbite tudi za odstranitev cvetoče podrasti.
2: To so bili kmetijski nasveti na Radiu Sraka.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka.
3: Unovčite pike na Mercator.kartici v živilskih poslovalnicah Kmetijske zadruge Trebnje Krka.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Ura je bila 13 na Radio Srakača za novice.
1: Občina Brežice je objavila javni razpis za sofinanciranje projektov popotresne obnove sakralnih kulturnih spomenikov lokalnega pomena, ki niso v lasti občine in so bili poškodovani v potresu leta 2020. Za razpis je v občinskem proračunu za letošnje leto namenjenih do 15 000 evrov. Občina bo sofinancirala največ 30% upravičenih stroškov posameznega projekta, pri čemer je vrednost upravičenih stroškov omejena na 40 000 evrov. Do sredstev so upravičeni kulturni spomeniki lokalnega pomena na območju občine Brežice, ki izkazujejo potresne poškodbe in za iste stroške niso že prejeli občinskih sredstev v letošnjem letu. Prijave je treba oddati najpozneje do 11. avgusta v sprejemni pisarni občine Brežice ali jih do tega datuma priporočeno poslati po pošti. Vloge morajo biti oddane v zaprti in ustrezno označeni kuverti z oznako Ne odpiraj, prijava na javni razpis, projekti popotresne obnove. Na območjih občin Koper, Sežana, Divača, Hrpelje, Kozina, Komen, Nova Gorica, Miren, Kostanjevica in Renče, Vogrsko, od danes velja zelo visoka požarna ogroženost naravnega okolja. V preostanku države pa je Uprava Republike Slovenije za zaščito in reševanje razglasila veliko požarno ogroženost. V naravnem okolju je v tem času prepovedano kuriti in požigati. Povsod po državi je v naravnem okolju poleg požiganja in odmetavanja gorečih ali drugih predmetov ali snovi, ki lahko povzročijo požar, prepovedano tudi kuriti, požigati na območjih ob infrastrukturnih objektih, kuriti kresove, izven pozidanih površin uporabljati predmete, naprave ali izvajati aktivnosti, ki lahko povzročijo požar, ter izvajati ognjemete. Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami in policija bosta v času razglašene zelo velike in velike požarne ogroženosti naravnega okolja izvajala poostren nadzor, so sporočili z uprave. Generalni direktor uprave Leon Behin bo danes na vojaškem delu letališča Jožeta Pučnika predstavil aktivnosti uprave, pomen razglasa požarne ogroženosti naravnega okolja ter javnost ozavestil o odgovornem ravnanju. Vodja sektorja za izvajanje podpore gašenju iz zraka Mitja Vidmar pa bo razložil delovanje enote z letali Air Tractor o požarih, dosedanje aktivnosti gašenja ter postopek in mesta polnjenja letal z vodo. Vročinski val se namreč stopnjuje. Agencija Republike Slovenije za okolje je danes oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur z jugozahoda države, kjer je veljalo že zadnje dni, razširila na jugovzhod in osrednjo Slovenijo. Od jutri pa bo oranžno opozorilo zaradi visokih temperatur veljalo za celotno državo. Od sobote pa bo za jugozahod države, kjer se bo ob šibki burji segrelo tudi do 39 stopinj Celzija, veljalo rdeče opozorilo. Burja bo pomembno vplivala na vročino in na požarno ogroženost naravnega okolja, še opozarjajo na agenciji. Ameriška vojska je ponoči izvedla nove zračne napade na vojaške cilje v Iranu, je sporočilo ameriško centralno poveljstvo, ki navaja, da gre za odločen odgovor na torkov poskus iranskega raketnega napada na ameriške sile na Bližnjem vzhodu. Iranski državni mediji so medtem poročali o eksplozijah na več lokacijah na jugu države. Uradne oblasti pa za zdaj obsega škode niso podrobneje predstavile, navaja CNN. Napadi so sledili več javnim opozorilom ameriškega predsednika Trumpa, ki je že pred vojaško operacijo napovedal odločen odgovor na torkov iranski napad. Zelo močno jih bomo udarili, ker smo zdaj na vrsti, mi vedo, da prihaja, je včeraj dejal novinarjem v ovalni pisarni. V pogovoru za televizijo Fox News je uporabil še ostrejšo retoriko in napovedal, da bodo Združene države Amerike Iran močno prizadele. Na vprašanje o domnevnem kitajskem zalaganju Irana z orožjem pa je odgovoril, da bi bil zelo razočaran, če bi kitajski predsednik Xi Jinping Teheranu dobavljal orožje. Ameriška vojska je v torek sporočila, da je prestregla vse iranske balistične rakete, izstreljene proti ameriškim silam na Bližnjem vzhodu. Iranska revolucionarna garda pa je po navedbah Washingtona izstrelila več raket. Jordanska vojska je sporočila, da je prestregla 5 izstrelkov. Trump je potem dejal, da si Združene države Amerike prizadevajo za diplomatsko rešitev. Iranska stran pa naj bi se že opravičila za napade, vendar pa morajo ZDA po njegovih besedah udariti nazaj. Ob tem je namignil, da naj bi napad izvedla druga frakcija iranskega vodstva od tiste, s katero Washington vodi pogovore, še poroča CNN. Šport. Slovenski nogometni klubi, ki nastopajo v kvalifikacijah za konferenčno ligo, bodo danes odigrali povratne dvoboje drugega kroga. Koper bo proti Runaviku s Ferskih otokov doma branil prednost 2 golov, Bravo bo na gostovanju poskušal zadržati prednost 1 gola proti makedonski Škendiji, Aluminij pa se bo v gosteh meril z Dinamom iz Tirane. Tekmi v Kopru in Elbasanu se bosta začeli ob 21. Bravo bo v Skopju na delu že 1 uro prej. Vreme napoved za Slovenijo. Večinoma jasno bo, v notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Temperature bodo čez dan od 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20, čez dan pa od 33 do 38 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. Nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje s hladno fronto. Nad naše kraje šibkimi jugovzhodnimi vetrovi doteka vse toplejši in suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine, prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Popoldne bodo v Alpah možne posamezne kratkotrajne nevihte. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Zraka ste pravkar slišali popoldanske novice.

Dobrodošli, spoštovane poslušalke in poslušalci v današnjem četrtkovem zgodnjem popoldnevu. Sledi rubrika Jezikovni nasveti. Tokrat na temo Vsaka vas ima svoj glas. Pogovor sredi Kranja. A nisi ti Škofje Loke? Sem ja. Pa nič pološko ne zavijaš. A takole po domače si mislila. No, če si Štajerec, ki živi na Dolenjskem, vse vrstice zvenijo povsem enako, gorensko. Toda dejstvo je, da natančno poslušanje domačih govoric kaže, da ima vsaka slovenska vas povsem svoj glas. Kaj se je zgodilo slovenščino, da ima tako raznoliko jezikovno podobo? Slovenski govorni prostor je geografsko izjemno razgiban. Če se vrnemo v čas nastanka in nadalje razvoja alpske slovenščine, ki je prednica sodobne slovenščine, vidimo, da je na njo najbolj vplivala geografska razčlenjenost pokrajine. Gorovja, hribovja, močvirja in reke so oteževale mešanje prebivalstva, zato je vsaka skupina na svoji strani razvila povsem svojo govorico. Še danes vidimo, da Gorjanci ločijo dolenjske in belokranjske govore, Sava in Mura postavljata mejo med prekmurskimi, štajerskimi in dolenjskimi govori, gozdovi ter planote razmejujejo notranjsko in primorsko in tako dalje. Koliko razlik niso naredile ovire na zemljevidu, jih je človek sam. Škofije, župnije in občine ustvarjajo skupnosti, katerih člani nimajo uradnih opravkov drugod, čeravno jih ceste hitro pripeljajo v druge kraje. Tako imamo danes 7 oziroma 8 velikih narečnih skupin, znotraj katerih je več kot 40 narečij in govorov. Koroška, primorska, rovtarska, gorenjska, dolenjska, štajerska, panonska in kočevski govori. Danes se narečja med seboj razlikujejo po naglaševanju, glasovih, besedah in stavčnih strukturah. Te pa so včasih tako velike, da kakšno narečje kar težko razumemo. No, če ste pomislili na prekmursko narečje, je še nekaj bolj eksotičnega – rezijanščina. Poslušali ste rubriko Jezikovni nasveti na Radio Sraka, ki jih je pripravila agencija Limeta. Njihov blog najdete na strani www.limeta.en.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevaženjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo ohajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

14 ura poslušate novomeški radio Srak na frekvenciji 94,6 MHz. Čas je za druge popovdanske novice. Domače novice. Policisti sumijo, da sta bila sredina požara v Marija reki in ložnici pri Žalcu potaknjena. V obeh primerih zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošene varnosti. Ob tem na policijski upravi Celje opozarjajo, da znova velja velika požarna ogroženost in pozivajo k upoštevanju prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Mariborska sinagoga je ob skorajšnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti pripravila spominsko prireditev noč, ko so violine obmoknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jožek Horvat Muc je na dogodku podaril, da ta dan ni namenen le spominu, pač pa je tudi svarilo pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribičič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je torek poškodoval otrok. Po doslej zbranih obvestilih policije se je otrok nahajal v bazenu s toboganom, kjer je trčil drugo osebo, pri tem pa se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Poglejmo še nekaj tujih novic. Najvišja politična predstavnika Evropske unije sta danes obsodila kršitev poljskega zračnega prostora, do katere po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valom ruskih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je po noči domnevno strmoglavila ruska raketa. Še ena nesprejemljiva kršitev našega zračnega prostora Evropske unije, ki jo je povzročila Rusija s svojimi najnovejšimi napadi na Ukrajino, tokrat nad Poljsko je na mrežu X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Več 100 gasilcev se na jugu grškega otoka Kreta bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so do danes evakuirali že 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšuje, je premier Kyriakos Mitsotakis danes posvaril, da prihaja težavni dnevi in državljane pozval naj bodo previdni. Med Združenimi državami Amerike in Iranom poteka mirovno pogajanje, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so danes poročile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V spredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Mladi lev Uganda je v živalskem vrtu v Zagrebu včeraj napaden pokončal levinjo Tajri, so v torek sporočili živalskega vrta. Zagotovili so, da so njihovi zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali ter da bodo strokovnjaki proučili okoliščine, ki so privedle do incidenta. Torej se je potem zgodil že v torek, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je tedaj Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje pa bo pospremil bogat spremljevalni program. Poglejmo vreme na poved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo 32 do 37 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20, najvišje dnevne pa potem jutri 33 pa kar do 38 stopinj Celzija. Obeti, v soboto nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popovdne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta, v nedeljo pa bo na primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo, čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Poglejmo tudi trenutno vreme oziroma podatki so bili zabeleženi dobro uro nazaj ob 13. uri s pomočjo vremenskih postaj Agencije Republike Slovenije za okolje. Posod je bilo jasno ali pa pretežno jasno. Bile pri Novi Gorici 36 stopinj, Celje 34, Črnomelj tudi 34.
Kočevje 32, Kredarica pretežno jasno 17, letališča Crklje ob Krki jasno 34, Edvarda Rusana Maribor pretežno jasno 33, Jožeta Pučnika Ljubljana 32, Portorož jasno 30 stopin, Lisa 28, Ljubljana pretežno jasno 34, Murska Sobota jasno 33, Postojna tudi 33, Slovenjgradec 32 in Novo mesto je jasno pri že 32 stopinjah. Na koncu novic poglejmo tudi na naše ceste, kjer je že prišlo do nesreče in zato je na primorski avtocesti oviran promet pred počivališčem Lom proti Ljubljani nastaja zastoj. Tudi kvaro vozilo ovira promet na cesti Bartoki-Koper, tam je zaprt desni pas proti Portorožu. Bodite previdni. So pa torej zastoj na primorski avtocesti med Razdrtim in Rauber komando ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani, pa na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji. Tam je zastoj dolg približno pol kilometra oziroma 500 metrov. Na Štajerski avtocesti je gneče med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru in pa še zastoj na cesti Lesse-Bled. Glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj bo zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodno Poskavo od petka, torej od jutri zadnjega 31. julija od 6. ure zjutraj pa do sobote 1. avgusta do 20. ure. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. In če se bo kje ustavilo, boste opazili recimo radarsko kontrolo, lahko to sporočite na brezplačno številko Radija Sraka 080 71 99. 7 minut je čez 14. To pa so bile druge popoldanske novice.

0: Navrsti so minute za marketing.
1: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
2: Današnji način življenja zahteva večjo podporo našemu telesu. Vsakdanje obremenitve puščajo posledice. Največ lahko naredite za svoje zdravje sami. Zagotovite svojemu telesu le najboljša, visoko kvalitetna slovenska prehranska dopolnila Biostile. Prisluhnite nam. Lepo pozdravljeni. Danes premierno predstavljamo novi Biostile kolagen nove generacije s šestimi viri kolagena, hialuronsko kislino, vitaminom C in skrbno izbranimi sestavinami. Z nami je Andreja Fras, pa iz podjetja Biostile. Andreja, dobrodošli.
3: Lepo pozdravljena. Vesela sem, da predstavljamo kolagen, namenjen vsem, ki želijo dolgoročno podpreti svoje telo, svojo kožo in aktiven življenjski slog.
2: Andreja, po čem se razlikuje od drugih kolagenov?
3: Gre za napredno formulacijo. Združili smo šest virov kolagena, goveji, ribi, piščančji in jajčno membrano, ter dodali hialuronsko kislino, vitamin C, silici, kurkumin in šilaid. Ključ je v sinergiji sestavin, ki se zelo povežejo in delujejo skupaj.
2: Kaj je kolagen in zakaj ga pravzaprav potrebujemo?
3: Kolagen je osnovna beljakovina v telesu, v koži, sklepih, kosteh. Po 25. letu ga telo tvori vedno manj, zato ga je res smiselno dodajati.
2: Pravite, da je po 30. letu ključnega pomena, da telo kolagen začne prejemati tudi s pomočjo prehranskih dopolnil.
3: Seveda, kajti kot sem rekla, po 25. letu začne telo izgubljati sposobnost naravne tvorbe kolagena. Po 30. pa je ta proces še bolj slab, torej še bolj upade. To se najprej opazi na koži, pojavijo se gube, koža je manj elastična. Ta manjko kolagena pa občutimo tudi na naših sklepih, na kosteh in na laseh.
2: No, povedati pa morava tudi, da je sestava kolagena izjemna. Je tako?
3: Res je tako. Naš kolagen je visoko kvaliteten in narejen v Sloveniji. Vsebuje kar šest tipov kolagena, torej trikrat goveji kolagen, piščančji kolagen, ribi in jajčni kolagen. Zdaj ne smem pa pozabiti povedati, da so vsi naši kolageni hidrolizirani in to pomeni razbiti na majhne delce, zato se v naše celice veliko lažje ugradijo. Njegovo delovanje na naše mišice občutimo takoj. Prispeva pa tudi k ohranjanju zdravih kosti. Vsebuje tudi silici, mumijo smolo in kurkumin.
2: Odlično, Andreja, kako pa te posamezne sestavine vplivajo na naše telo? Zakaj so pravzaprav pomembne?
3: Čisto vsaka od njih v telesu igra svojo pomembno vlogo. Kolagen je osnovna beljakovina v telesu in je del naše kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Zato ga pogosto vključujemo v prehrano kot del vsakodnevne podpore telesu. Hialuronska kislina je naravno prisotna v telesu in je znana po tem, da ima sposobnost vezave vode. Zato je pomembna v tkivih, kjer je potrebna hidracija in elastičnost. Silicij je mineral, ki prispeva k normalnemu nastanju vezivnih tkiv in je pogosto vključen v formulacije za podporo strukturi telesa. Kurkumin, ki ga pridobivamo iz kurkume, je pa rastlinska snov z antioksidativnimi lastnostmi.
2: Spoštovani poslušalci, izjemna sestava in naj poudarim kolagen s šestimi viri kolagena, kar je res odlično. In danes je novi Biostile kolagen na voljo s kar 50% popustom. Za naročila pokličite na 080-88-88. Ponudba velja samo v času današnje oddaje. Po kratkem predahu smo ponovno skupaj.

0: Dobrodošli nazaj. Danes je v moji družbi gospa Andreja. Prišla je poveda, da so v podjetju Biostile ponovno naredili korak naprej in izboljšali že tako odličen kolagen. Kako do premierno predstavljenega kolagena? Ja, tako, da pokličete na 080-88-88. Izberite si tudi okus. Lahko je to nežna jagoda, sočen ananas ali klasika mango pomaranča. Andreja, zraven 6 virov kolagena pa ste dodali še druge sestavine. Katere?
1: Zdaj pri razvoju novega kolagena smo želeli ustvariti res celovito formulo. Zato nismo posegli le po enem viru kolagena, ampak smo združili kar 6 različnih virov hidroliziranega kolagena. Torej iz govedine, iz rib, iz piščanca in iz jajčne membrane. S tem smo ustvarili izdelek zelo bogato kolagensko osnovo. Ker pa smo želeli narediti korak dalje, smo formulo obogatili še s hialuronsko kislino. Dodali smo C-vitamin iz šipka, silici iz bambusa, kurkumin in šilait oziroma mumijo smolo. In vsaka od teh sestavin ima v sodobnih prehranskih dopolnilih svoje posebno mesto. Skupaj pa ustvarjajo premišljeno in uravnoteženo kombinacijo. Vemo namreč, da je kolagen pomemben sestavni del kože, kosti, hrustanca, vezi in drugih vezivnih tkiv. Njegova naravna tvorba pa žal z leti upada. In prav zato smo zaželeli pripraviti izdelek, ki temelji na kakovostnih virih kolagena in ga dopolnjujejo skrbno izbrane sestavine. Rezultat je sodobna, bogata formulacija za vse, ki želijo izbrati nekaj več.
0: Torej, ni le enosmerna formula, ampak ste presegli sami sebe. Kaj pa okusi?
1: Na voljo so kar 3 okusi. Ananas, jagoda in mango pomaranča. Vsak ima svoj značaj. Od bolj svežega, dosadnega ali klasičnega okusa.
0: Andreja, pri kolagenskih izdelkih pogosto slišimo različne obljube, no pri vašem novem kolagenu pa omenjate tudi klinično preverjanje. Kaj je to?
1: To je ena od stvari, na katero smo še posebej ponosni. Učinkovitost kolagena je bila preverjena v certificirani klinični študiji, ki je potekala 60 dni pod nadzorom dermatologa in je vključevala kar 100 udeležencev. Rezultati so bili zelo spodbudni. Kar 81% udeležencev je poročalo o mehkejši in gladkejši koži. 70% o bolj sijočih laseh zdravega videza. 74% o močnejših nohtih z manj lomljenja. 70% pa jih je opazilo tudi manj izpadanja las. In takšni rezultati nam dajajo tisto dodatno potrditev, da gre za res kakovostno in izjemno premišljeno formulacijo.
0: Pa vendar, komu je izdelek namenjen?
1: Vsem odraslim, še posebej vsem starejšim po 30. letu. Primeren je za aktivne ljudi, za športnike, za vse, ki želite podpreti svojo kožo, sklepe in se enostavno počutiti odlično.
0: Spoštovani poslušalci, izkoristite današnjo premierno ponudbo. Novi Biostile kolagen s 6 viri kolagena je danes na voljo s kar 50% popustom. Vsak si zasluži, da se dobro počuti v svoji koži, z več energije, samozavesti in boljšim vsakdanom. Izkoristite današnjo posebno ponudbo minus 50% popust. Pokličite zdaj na 080-88-88 in ne odlašajte, količine so omejene in zanimanja je veliko. Naredite nekaj zase že danes, torej 080-88-88. Lep dan vam želimo in srečno do prihodnič.
2: Poslušali ste Minute za marketing.

Tokole nam je prepeval Til Čeh na valovih Radija Srako najnovejši pesmi Abi Abi. No, čez nekaj minut po dnevnih obvestilih pa boste tudi vi, drage poslušalke, cenjeni poslušalci, poskrbeli za dobro glasbo, v to ne dvomim, ko bo čas za glasbene želje. Takole prvi šopek, ne vem koliko bo potem še prostor oziroma časa do večera, kajti po 16. uri bo ponovitev, ena daje verjetno znanost in tehnike. Novičke vsako polno uro do zadnjih ob 19. uri, po 15. uri oziroma približno po 17. uri in 15 minut pa bom tudi imel glasbene gostje v studiji, predstavili bomo skupino Kokosi ali Kokoši, bodo to oni povedali, kako se pravilno izgovori, tam prihaja nekaj iz ljubljanskega konca in slišali bomo tudi njihovo najnovejšo pesem. Potem pa seveda zvečer, ker je četrtek, zadnji četrtek v mesecu, tem poletnem mesecu juliju, bo čas za pop rock večer, torej popularno in rock glasbo vse tja do polnoči in kot ste žvajni, čisto na začetku, po 20 uri boste slišali nekaj pesmi z lestvic domače in to je glasbe Grnski vulkan, torej lestvic popularne in rock glasbe, za katere ste lahko glasovali, ne vem, če lahko še, verjetno pa potem zvečer se bo glasovanje ponovno sprostilo, torej na naši internetni strani radiosraka.com v rubriki Lestvice, tam lahko glasujete, mislim, da na vsaki lestvici, tudi na tisti narodno-zabavni Srake med dolgi rep, date lahko dvema ansambloma skupinoma svoj glas in pod lestvico so še obrazci, kjer tudi lahko sporočite vaše glasbene predloge. No, za tole današnjo lestvico Grnski vulkan, vse to potem preveri, upošteva in prešteje glasbenik Sergej Čas. Potem pa se seveda polke in valčki ponovno vrnejo po 24 uri oziroma po polnoči. No, kot ste ugotovili, pa bom z vami tole še eno vroče poletno popoldne tem že četrtem ali katerem vročinskem valu tega poletja oziroma od spomladi, Silvester Zupančič. In torej poglejmo, kam se lahko odpravite. Še vedno vas vabijo naši upokojenci iz Novega mesta v njihovo hišo sožitja. Verjetno imajo prostore klimatizirane, tako da se greste tam lahko tudi že med drugim ohladiti, če ne pa tudi v kakšen trgovinski center, jih imamo kar nekaj v Novem mestu. In sicer društvo pokojnice Novo mesto pa ima sedež na Čitalniški ulici 1 v centru Novega mesta, blizu Novomeške knjižnice, na drugi strani. No, zaradi lažje organizacije prosijo, da potrdite svojo deležbo na telefonski številki 0730212240, torej 0730312240, lahko, če imate internet, svoj elektronski naslov pišete po elektronski pošti na upokojenci afnat-2.net oziroma vse podrobnosti, informacije ter razpored aktivnosti dobite na njihovi spletni strani www.upokojenci-nm.si ali pa samo iskalnike, kot recimo Google, vtipkate upokojenci Novo mesto, pa vam bo našlo njihovo internetno stran. Aktivnosti za danes so se že zaključile, verjetno so tudi malce tako prilagojeni tej vročini, da dogaja samo do poldne, ko so še relativno sveže temperature saj zjutraj, no in jutri v petek zadnjega 31. julija od 8 do 12. ure bodo potekle družabne igre in šah in še ob 9. uri jutri bo bridž. Lepo vabljeni. Združenje borcev za vrednote NOB Krško in krajevna organizacija Zveze borcev za vrednote NOB Krško pa vas vabita na komemoracijo spomina poboj prvih krških borcev, ki bo v soboto 1. avgusta. Ob 10. uri dopoldne bo polaganje venca pri spominskem obeležju v gozdu Dobrava pri Bukošku. Ob 10. uri 45 minut pa bo v prosvetnem domu globoko kulturno.

Ob gradu Brežice. Skozi raziskovanje stolpov boste odkrivali zanimive zgodbe tehniške in kulturne dediščine ter spoznavali skrivnosti njune arhitekture in preteklosti, vključno z mogočno leseno konstrukcijo grajskega stolpa z odkritim napisom iz leta 1773. Na zabaven in interaktiven način boste raziskovali in ob tem spoznali, kako sta stolpa skozi čas zaznamovala razvoj mesta in življenje njegovih prebivalcev. Vljudno pa ste še vedno vabljeni na novomeške poletne večere, kjer poteka bogat kulturni program. Julija in avgusta je torej Novo mesto, živi v poletnih večerih, gosti jih ta festival, ki v mesto prenaša vrhunske domače pisatelje, pesnike in glasbenike ter razgibano poletno kulturno dogajanje. Poleg literarnih večerov se program loteva tudi širših družbenih tem. Dogajanje pa je namenjeno tako odraslim kot najmlajšim obiskovalcem, tako da za vse generacije se nekaj najde. Danes kot četrtek smo takole 30. julija, bo zvečer ob 20. uri pri knjigarni Goga dogodek Razsvetljeno Novo mesto pogovorni večer. Potem pa še v soboto 1. avgusta bo recimo ob 21. uri koncert Ane Pupedan na glavnem trgu v Novem mestu seveda. Prej sem že omenil novomeško knjižnico oziroma knjižnico Mirana Jarca Novo mesto, ki obvešča o poletnem delovnem času, in sicer do 29. avgusta, ob ponedeljkih pa, oziroma od ponedeljka do petka je knjižnica odprta od 7. do 19. ure, ob sobotah, nedeljah in praznikih je seveda zaprta. Pa tudi poletni delovni čas krajevnih enot najdete na spletni strani novomeške knjižnice www.kmj.si. Pa še do 31. oktobra vas vabijo, da se do knjižnice Mirana Jarca Novo mesto in njihovih krajevnih knjižic odpravite peš, to je najbolj ekološko, s kolesom, skirojem, javnim prevozom ali kako drugače do okolja prijazno. Za vsak trajnostni prihod prejmete nalepko, z branimi 5 nalepkami sodelujete v nagradnem žrebanju za družinske stopnice za Zoo Park Ranch Aladin v Miranski dolini. Povežemo branje, gibanje in skrb za okolje, vsak trajnostni prihod namreč teje. To je to. Evo, sedaj veste, kam se boste lahko odpravili, seveda je bolj zaželjeno, da greste v dopoldanskih urah ali pa bolj proti večeru na razne dogodke prireditve, ko ni tako vroče. Sledi ansambel Spev in njihov valček Poletje na vasi, potem pa za glasbeno željo pokličete lahko že na naši telefonski številki 07 33 22 100 in pa 07 33 22 800. Vsi tisti, ki uporabljate internet, pa imate svoj e-mail, elektronski naslov lahko pišete v naš elektronski predal na studio@radiosraka.com, pa seveda še vsi Facebookari, ki ste na tem družbenem omrežju, obiščete našo Facebook stran in tudi tam seveda kaj si pogledate. Če še niste všečkali, jo všečkajte in tudi sporočite lahko, kaj bi radi poslušali.

0: 14 ura in dobrih 38 minut, čas je za glasbene želje na Radio Sraka. Dober dan. O, ena gospa je bila na zvezi, si je zaželela, mislim, da slakov venček, po zimi, po mladi, pa zgleda je prekinila povezavo, tako da ne vem, kaj telefoni nagajajo. Se pravi, čujem za tole našo tehniko. Pokličite ponovno, če ne pa pesem vsekakor bo, ne? Lepo se imejte. Dober dan.
1: Dober dan.
0: Ja, Silvester, včeraj ste poklicali.
1: Sem včeraj.
0: Ste, sem slišal, Darkota. Kaj ne? Ne se lagat. Sem vas slišal. Ja, takole preverim še tele naše elektronske predale. Dober dan, gospod Silvester, če pravi vročina, jaz kljub temu likam, kaj ti delo mora biti narejeno. In imamo kaj tudi kuha treba, ne? Pa se pa še kaj se greje. Pri tem pa bi rada poslušala ansambl Kozjanski zven, tvoje ljubezen, sonce moje. Hvala za pesem in lepo pozdravljen, napisala naša poslušalka Ana. Ana, upam, da vam ne bo prevroč v blikanju, pa takole boste tudi uživali ob srakici. Telefonov tripata, kdo je naslednji? Dobar dan.
2: Ja, dobar dan, lep pozdrav iz Kranja.
0: Kako je v Kranju, že vroče?
2: Ja, seveda, ki pa ni.
0: Ja, nimamo se skoraj kam skrit, mogoče kam tam gor v hribe visoko, ne?
2: Ja, še to je možeš kar visoke, to moje.
0: Ja, da tudi tam vredno na 2000 metrov je že blizu 30. Povejte, kaj bo za vas?
2: Že pa kar tole zemljica od Modrijanov pa od Silvota.
0: Uh-huh.
2: Zemljica moja.
0: Kako. Moj soimenjak, Silvo Plibršek, ne?
2: O, ja,
0: tako. Oj, zemljica, tako je naslov.
2: No, tako.
0: Velja bo.
2: Hvala, nasvidenje.
0: Nasvidenje, lepo zdrav na Gorenjsko. Dobar dan.
3: Dobar dan, Silvester, tukaj pa Eda.
0: Je, idi kaj vroče.
3: Jo, malo se, jaz sem tako angena, sem se prehladjela ko satan.
0: A to od klime?
3: Ja, od klime, ja.
0: Ja, kaj ćemo, tudi jaz sem celo poletje prehlajen, sem raje, sem malce prehlajen, kot da se skuham.
3: Po zem nisem, polet pa sem.
0: Ja, nimamo kaj, ja. Kaj ćemo, ne? Imamo ja, dve skrajnosti, ali se hladimo ali pa skuhamo skoraj.
3: Tako je, tako
0: ne, če
3: je.
0: Ne pa kašen ventilator, pa zjutraj je fajn prezračit, pa ne rabi klima laufa.
3: Ja, prezračam. Ja, ja.
0: Kaj pa pesmica?
3: Jaz bom pa od Vandročkov po Bizeljskih cestah.
0: Kjer se tudi že šli verjetno.
3: Ja, ja, hvala lepa, pa lep dan, pa dio.
0: Nasvidenje, lepo se imejte. Srečno. Halo.
4: Dobar dan.
0: Dobar dan.
4: Mateuš tule.
0: Pozdravni, Mateuš. Kako je pri vas, vroče?
4: Jo, do nas je pa tako, da ne groza.
0: Popravijo, da bo še huje drug teden.
4: Ja, ja.
0: Tudi senčka več ne pomaga.
4: Ja, tako, tako.
0: Ob tej uri, ne?
4: Čisto smo sparjeni.
0: Ja, upam, da imate se kašen ventilator, če ne pa kašen
4: ja, to pa ja.
0: Tuš tako, ali pa kašen bazenček za napihnit, pa se da ohladit, ne? Tudi, če ni klime.
4: Ja.
0: Kaj pa pesmica?
4: Lepa je vasica Nimno, sutarski slavčki.
0: Ja, se vi ste njihov pevec, ne?
4: Zdela smo meljeno praznovanje, pa bom to pesem dal.
0: Velja.
4: Ja.
0: Matejuš, lepo se imejte, pa upajmo, da ne bo prevroče, ne? Vseeno.
4: Hvala lepo.
0: Ja, lepo zdrav se, slišiva, nasvidenje. Takole še tale naš Facebook predal, da se počasi odpre, tudi tam lahko sporočite, kaj bi poslušali. Pisala je poslušalka Sonja, rada bi slišala Marka Vozlja Oblak. Poznam tole pesem in tudi bo, zakaj pa ne upajmo, da bo kašen oblak, da bo vsaj za kašno urico zastaral sonček. Dobar dan.
5: Dobar dan, Zinka pri telefonu.
0: Povejte, Zinka.
5: Jaz bi pa glasbena želja, ljubim Jožeka.
0: A, na vihanke?
5: Ja, naj bog ti da, če so se lepe.
0: Aha, to je več verzije, ne?
5: Ja, tako
0: samo
5: ja.
0: Samo da veva, za katero gre, velja.
5: V redu, hvala lepa, še naprej lep dan. Nasvidenje.
0: Ja, nasvidenje, potem verjetno že po 15 uri, ko so ostale pesmice od tistih poslušalcev, ki so pred vami poklicali, odvrtijo. No, na Facebooku je pisal še Bojan iz Ostroga, tam še trnejskega konca. Prosim za glasbo na želje od Ane Marije Blašče imate, mislim, da imamo na vašem radiju zunaj vroče, počivamo v hiši. Želim vam lep, prijeten dan še naprej. Bojan, točno tako imate prav, da počivate. In ja, ni moramo pa tudi delati, ampak je tole kar prijetno, studio se je lepo ohladilo zjutraj. Luftamo, dokler se da, potem pa treba klimo zalaufati, kajti tudi naši računalniki aparature grejo, ne smejo se pregret, če ne bo potem pa kaj nagajalo, pa spet ne boste zadovoljni, če ne bo špilalo. Dobar dan. Halo. A, nekdo je bil zvezo, pa se je ustrašil, pa bo nekdo drug prišel do glasbene želje, nič 7, 33, 22, 100, ali pa nič 7, 33, 22, 800. Halo? Kdo je tam? Silvester, drug teden. Srečno, ste včeraj dobili glasbeno željo, pa mislim, da je skoraj vsak dan. Takole, še tukaj preverim, če je kaj. Ja, Milena se oglasila, rada bi slišala kot ponavadi njene priljubljene krimske lisjake in pravi, da uživa z mucemi v hiši, seveda v senčki ob srakici. Pošiljem pozdrave tam gori, uživajte še naprej, bomo slišali ena, mislim, da je že prej bila, pa bo še ena, se so se lepe njihove. Tako, to je to za enkrat vaš glasbeni zbor, ki ga bomo poslušali sigurno naslednje pol urice. Najprej Venček Lojzeta Slaka Po zimi, pomladi.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Na tehnični UAMZS. Pri nas uredite še registracijo in zavarovanje. AMZS. Vse na enem mestu.
2: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator.kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni!
3: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.
4: Naša srakica.
5: Dragi Radio Sraka, Modrijani, ti želimo vse dobro.

Ura je bila 15. na valovih Radija Sraka iz Novega mesta. Čas je za popovdanske novice. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarja na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo številko 112. Pripadnice in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije se bodo torej jutri v petek 31. julija usposabili skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 Globemaster. Smer in čas letenja bosta določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali. Del skupnega usposabljanja je bil izveden že v sredo 29. julija. Letalo C-17 je letelo v zračnem prostoru Republike Slovenije v okviru programa strateških zračnih zmogljivosti 12 držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija. Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo ga tudi piloti slovenske vojske, bazirano pa je na vojaškem letališču Papa na Madžarskem. 16. center za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije je enota slovenske vojske, ki v sodelovanju zavezniki neprekinjeno nadzira dogajanje v zračnem prostoru Republike Slovenije. Za zagotavljanje suverenega in učinkovitega delovanja so nujna stalno usposabljena z enotami letalstva slovenske vojske in zavezništva, ki se bodo izvajala tudi v prihodnje. Policisti sumijo, da sta bila sredina požara v Marija reki in Ložnici pri Žalcu potaknjena. V obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ob tem na policijski upravi Celje opozarja, da znova velja velika požarna ogroženost in poziva k upoštevanju prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Mariborska sinagoga je ob skorajšnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti pripravila spominsko prireditev Noč, ko so violine obmoknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jože Horvat Muc je na dogodku podaril, da ta dan ni namenjen le spominu, pač pa je tudi svarilo pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Policisti so sredo in danes ponoči obravnavali prometi nesreči električnega kolesa in električnih skirojev. Življenje obeh povzročiteljev je po dogodkih ogroženo. V Kočevju je voznik e-kolesa padel zaradi neprilagojene hitrosti, v Ljubljani pa je voznik električnega skiroja trčil voznika drugega e-skiroja, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča v Kočevju, v kateri je bil samo udeležen voznik e-kolesa, se je zgodila okoli 10:30 dopoldne. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center oziroma UKC Ljubljana. Policisti vodijo prekrškovni postopek. Druga prometna nesreča pa se je zgodila danes nekaj popolnoči na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani. Po dosedaj zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik e-skiroja vozil v napačni smeri in je trčil voznika drugega električnega skiroja, ki je pripeljal nasproti. Huje poškodovanega povzročitelja so odpeljali v UKC Ljubljana. Drugi deleženec nesreče in potnik, ki ga je vozil, sta lažje poškodovana, so pojasnili ljubljanski policisti. Poglejmo na tuje. Najvišja politična predstavnika Evropske unije sta danes obsodila kršitev poljskega zračnega prostora, do katerega je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valom ruskih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je po noči domnevno strmoglavila ruska raketa. Še ena nesprejemljiva kršitev našega zračnega prostora Evropske unije, ki jo je povzročila Rusija s svojimi najnovejšimi napadi na Ukrajino, tokrat nad Poljsko, je na internetu oziroma omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Več 100 gasilcev se na jugu grškega otoka Kreta bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so danes evakuirali že 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšuje, je premier Kyriakos Mitsotakis danes posvaril, da prihajajo težavni dnevi in državljane pozval naj bodo previdni. Med Združenimi državami Amerike in Iranom potekajo mirovna pogajanja, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so danes sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V spredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti, navaja francoska tiskovna agencija AFP.
Mladi lev Uganda je v živalskem vrtu Zagrebu napadel in pokončal levinjo Tajri, so v torek sporočili živalskega vrta. Zagotovili so, da so njihovi zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali, ter da bodo strokovnjaki proučili okoliščine, ki so privedle do incidenta, navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je tedaj Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil bogat spremljevalni program. Nova 35. sezona ženske nogometne lige Triglav se bo začela v nedeljo 9. avgusta. Znova bo v ligi 11 klubov, naslov pa bo branila Mura Nona, rekorderka po številu lovorik in sedemkratna zaporedna prvakinja. Tudi tej sezoni bodo črno-bele glavne favoritinje. Poglejmo vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno, z nekaj kopasto oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo oziroma so od 32 pa do 37 stopinj. Jutri bo tudi pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20. Najvišje dnevne pa potem jutri od 33 pa do 38 stopinj. Obeti. V soboto nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo pa bo na primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev pa tudi prihodnih dneh, torej ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature in vreme po krajih po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi ob 14. uri, po večini krajev bilo jasno oziroma pretežno jasno. Bili pri Novi Gorici že 37 stopinj, Celje 35, Črnomelj jasno 33, Kočevje 34, Kredarica pretežno jasno, svežih 18, letališča Cerklje ob Krki jasno 34, Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno tudi 34, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana prav tako 34 stopinj. Portoroš jasno 32, Lisca jasno 30, Ljubljana pretežno jasno 35, Murska Sobota 34, Postojna tudi 34 stopinj, Slovenj Gradec jasno 33, na Voglu je bilo pretežno jasno pri prijetnih 24 stopinjah, v Novem mestu pa jasno in že 34 stopinj Celzija. Razmere na cestah. Okvara vozila oviro promet na Štajerski avtocesti in sicer je močno oviran promet na izvozu Trojane iz smeri Maribora, za tovorno vozila pa je zaprt, bodite previdni. Tudi predmetno vozišče oviro promet na Gorenjski avtocesti pred Vodicami proti Kranju. Pa zaradi popodanske prometne konice je povečan promet na mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na primorski avtocesti gneča med Razrtim in Rabor komando ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Občasno nastane zastoj med počivališčem Rabor komanda in Postojno proti Kopru. Gneče na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru in pa zastoj tudi na cesti Lesce-Bled. 15 ura in 9 minut, na Radiu Sraka pa ste poslušali popoldanske novice.

0: A da ti je vroče? Vroča frekvenca radija Sraka zadovoli še takega junaka.
1: Blaše kupu nov motor, usedejo se rade gor.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

15 ura in dobrih 23 minut, takole prišlo je še nekaj vaših glasbenih predlogov, nekaj je še ostalo tudi od prej, no in na Facebook je pisal Stanislav Silvester, pozdravljen, jaz pa bi rad poslušal pesem Bela snežinka, ja, tako da boste mislili, da se je že meni malce zavrtelo, ne, to si je poslušalec zaželel, malo hecna za ta čas, lepo zdrav Stane, takole pa se boste nekateri mogoče v pesmici saj malo ohladili. Stane, lepo zdrav, lepo se imejte v družbi s rakice, potem pa še tukaj na elektronskem naslovu še nekaj čaka sporočilc. Sončen pozdrav, želela bi slišati pesem, tišlarski pozdrav izvajajo Čuki, ker ravno obnavljamo streho. Hvala, lepo zdrav Milena, o, to pa vam je vroče oziroma delovcem pa, da so zaščiteni s kašnimi kapami, pa da imajo dovolj tekočine, pa tudi s kašno kremo se treba namazati, ne, čeprav se človek poti. Sonce je zelo nevarno, da ne bo potem kašnih bolezni, raka in tako naprej, čez nekaj let se to še lahko pokaže. Potem se tudi Janja oglasila, malce daljše sporočilo. Pozdravljen Silvester, noro vroča, Dolenska še bolj nora na Primorskem, ampak ohladitev imajo primorski fantje s pesmijo Ledene rože. Upam, da na malo pohladijo in polepšajo dan. Joj, pa samo še vprašanje. Vprašajte tistega vašega semenjaka, kako mu uspe priti v eter, a to mislite na unega navihanega Silvestra iz trebanskega konca. Kličem iz Primorske, Dolenske, pa nikakor ne uspem priti do vas. Vidite, ker ta eni pa pretiravajo, pa klicarijo non-stop. Silvestro pa uspe vsak dan. Ja, verjetno zato, ker je dotrebno samo 20 km, pa je manj kablov. Hvala za pesem in lepo zdrav v studio in poslušalcem Radija Sraka, prebežnica iz Primorske na Dolenjsko stran, Jana iz Stare Gore pri Mirni. A, nas poslušate kar tam v Mirenski dolini. Tudi to ni tako daleč, malce naprej tam od Trebnjega proti Sevnici, nekje na skoraj na polovici tiste prelepe tudi doline, tako kot je ta naša prelepa zelena dolina Krke. Tako bomo slišali tudi tele ledene rože. Tako, in gremo poslušati. Najprej Bela snežinka, sem izbral tisto verzijo, kjer bosta zapela Natalija Verboten in Domen Kumer.

0: Pšt, tiho, vsi poslušat, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V gostilni sedita dva stara prijatelja, no kakšen kozarček je padel že preveč in pogovor se je razvnel v neslutene višave.
3: Moj pes je tako pameten, da zmeraj, kadar hoče v hišo, pritisne na zvonec,
2: se je na vse pretege hvalil prvi. Ali mislite, da mu je drugi ostal dolžan?
4: Mojmu tega sploh ni treba počet, on ima že nekaj časa svoj ključ.

0: Elektra Ljubljana obvešča.
1: Distribucijska enota Novo mesto, nadzorništvo Novo mesto obvešča odjemalce, da bo v torek 4. avgusta od 8 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Ušivec, Birčna vas, Cerovec pri Birčni vasi in transformatorske postaje Stranska vas Novo mesto. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Šentjernej obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 3. avgusta od 7.30 pa do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Čelevec. V torek 4. avgusta bo od 7.30 pa do 12. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Koglo 1997. In v sredo 5. avgusta bo od 7.30 do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Prapreče pri Šentjerneju. Distribucijska enota Novo mesto nadzorništvo Metlika obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 3. avgusta od 7.30 do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Gradnik od 10.30 do 14. ure, pa še odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Srednja vas izvod 3 na cesto. In v torek 4. avgusta bo od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Srednja vas izvod 3 na cesto. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Kočevje obvešča odjemalce, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Belica Žurge, da bo v torek 4. avgusta od 7.30 do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju in napravah prekinjena dobava električne energije. Distribucijska enota Kočevje nadzorništvo Dobre polje obvešča odjemalce, da bo v ponedeljek 3. avgusta od 8. do 15. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj. Hočevje 06-03-04, Hočevje vikendi 06-03-06, Hrib pri Ilovi gori, Mala Ilova gora 06-03-02, Pod prelogom 06-03-08, Ravni dol 06-03-03 in Velika Ilova gora 06-03-05. In v torek 4. avgusta pa tudi v sredo 5. avgusta bo od 8. do 14. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorskih postaj Mala Ilova gora 06-03-02, izvod 2, Mala Ilova gora zgornji del, 3, Mala Ilova gora spodnji del. In distribucijsko enota Kočevje nadzorništvo Ribnica obvešča odjemalce, da bo v nedeljo 2. avgusta od 8. do 10. ure zaradi del na distribucijskem omrežju napravah prekinjena dobava električne energije odjemalcem, ki so skrbovani iz transformatorske postaje Šeškova Ribnica 02-21-02.
0: V primeru slabega vremena bodo dela prestavljena. Na brezplačno obveščanje o načrtovanih izklopih preko SMS-a se lahko prijavite na spletni strani Elektra Ljubljana. Zahvaljujemo se vam za razumevanje.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na Radiu Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 073322000 ali pa pišite na marketing@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radia Sraka. Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravne velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure. Vas zanima, kako do lahkih nog naokrog? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11. uri in 30 minut.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate novomeški radio Sraka na frekvenciji 94,6 MHz. Dobite nas tudi digitalno preko sistema DA+, torej preko prizemeljskih digitalnih oddajnikov, po vsej vzhodni tudi delu srednje in južne Slovenije, pa še seveda preko interneta, digitalno po vsem svetu. V Sloveniji pa smo prisotni tudi pri vseh glavnih kabelskih oziroma IPTV operaterjih v njihovih radijskih schemah. Takole še nekaj sekund in ura bo 16, čas pa je za popoldanske novice. Poglejmo najprej nekaj domačih novic. Vlada je na današnji dopisni seji potrdila vlogo, s katero bo Slovenija Evropsko komisijo zaprosila za začasno 6-mesečno znižanje trošarine za bencin in plinsko olje za pogon dizel pod najnižjo raven obdavčitve, ki velja v Evropski uniji. Kljub temu, da je Slovenija leta že večkrat znižala trošarino za pogonska goriva, se je cenovni pritisk pogonskih goriv na gospodinstvo in gospodarstvo zaradi nadaljne rasti cen nafte na svetovnih trgih ni ustavil. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedano uporabo odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjeno na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo številko 112. Pripadnici in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije se bodo jutri v petek 31. julija usposabili skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 Globemaster. Smer in čas letenja bosta določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali. Del skupnega usposabljanja pa je bil zveden že v sredo 29. julija. Mariborska sinagoga je ob skorajšnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti pripravila spominsko prireditev Noč, ko so violine obmoknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jože Korvat Muc je na dogodku poudaril, da ta dan ni namenjen le spominu, pač pa je tudi svarilo pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Policisti sumijo, da ste bila sredina požara v Mariji reki in ložnici pri Žalcu potaknjena. V obeh primerih zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ob tem na policijski upravi Celje opozarja, da znova velja velika požarna ogroženost in pozivajo k upoštevanju prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je torek poškodoval otrok. Po doslej zbranih obvestilih policije se je otrok nahajal v bazenu s toboganom, kjer je trčil z drugo osebo, predtem pa se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Policisti so v sredo in danes ponoči obravnavali prometi nesreči električnega kolesa in električnih skirojev. Življenje obeh povzročitelj je po dogodkih ogroženo. V Kočevju je voznik električnega kolesa padel zaradi neprilagojene hitrosti. V Ljubljani pa je voznik e-skiroja trčil voznika drugega električnega skiroja, so sporočili z policijske uprave Ljubljana. Prometna nesreča Kočev, v kateri je bil samo udeležen voznik iz kolesa, se je zgodila okoli 10 ure in 30 minut. Z reševalnim vozilom so ga odpeljali v Univerzitetni klinični center oziroma UKC Ljubljana. Policisti pa vodijo prekrškovni postopek. Druga prometna nesreča pa se je zgodila danes nekaj popolnoči na kolesarski stezi ob Zaloški cesti v Ljubljani. Po doslej zbranih obvestilih je do prometne nesreče prišlo, ker je voznik iz skiroja vozil na napačni smeri in je trčil voznika drugega električnega skiroja, ki je pripeljal nasproti. Huje poškodovanega povzročitelja so odpeljali v UKC Ljubljana. Drugi deležnec nesreče in potnik, ki ga je vozil, pa sta lažje poškodovana, so pojasnili ljubljanski policisti. Poglejmo še nekaj tujih novic. Italijanski parlament je v sredo sprejel zakon, ki kaznjencem z odvisnostjo od drog ali alkohola omogoča prestajanje zaporne kazni v hišnem priporu, če ti sodeluje v terapevtskem in rehabilitacijskem programu. Ta možnost bo sicer na voljo le tistim, ki prestajajo zaporne kazni do 8 let, teh pa je okoli 10 tisoč. Najvišja politična predstavnica Evropske unije sta danes obsodila kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valom ruskih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je namreč ponoči domnevno strmoglavila ruska raketa. Še ena nesprejemljiva kršitev našega zračnega prostora Evropske unije, ki jo je povzročila Rusija s svojimi najnovejšimi napadi na Ukrajino, tokrat nad Poljsko, je na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen.
Več 100 gasilcev se na jugu grškega otoka Kreta bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so danes evakuirali že 8000 ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšuje, je premier Kyriakos Mitsotakis danes posvaril, da prihajajo težavni dnevi in državljane pozval, naj bodo previdni. Med Združenimi državami Amerike in Iranom poteka mirovno pogajanje, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so danes sporočile pakistanske oblasti, ki posredujejo konfliktu. V spredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. Šport. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je tedaj Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil bogat spremljevalni program. Vreme. Napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20. Najvišje dnevne pa jutri 33, pa kar do 38 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu še možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Temperature in vreme po Sloveniji, podatki so bili zabeleženi o 15. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 37 stopinj. Celje 36, Črnomelj 35, Kočevje 33 stopinj, Kredarica delno oblačno 17, letališča Cerkljub Krki pretežno jasno 35, Edvard Rusa na Maribor pretežno jasno 34, Jožeta Pučnika Ljubljana 35, Portorož pretežno jasno 32, Lisca jasno 31, Ljubljana pretežno jasno 36, Murska Sobota jasno 34, Postojna 35 stopinj, Slovengradec jasno 34 in jasno bo tudi Novo mesto prav tako pri 34 stopinjah. Razmere na cestah. Predmeti na vozišču ovirajo promet. Na Dolenjski avtocesti je zato oviran promet med počivališčem Čatež in priključkom Drnovo proti Ljubljani. Okvara vozila ovira promet na Gorenjski avtocesti, zato je zaprt vozni pas med priključkoma Breze in Potabor proti Ljubljani, skratka previdno. Zaradi popodanske prometne konice je še vedno povečan promet na nekaterih mestnih obvoznicah in cestah iz mestnih središč. Na Gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj zdaj dolg že 1 km. Predor občasno zapirajo zaradi obmejne kontrole na avstrijski strani. Gneče na primorski avtocesti med Razrtim in Ravbor komando ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Občasno nastane zastoj med počivališčem Ravbor komanda in Postojno proti Kopru. Gneče na Štajerski avtocesti med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, sicer pa so zastoje še na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaradi del zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. Od jutri petka 31. julija od 6. ure zjutraj pa do sobote 1. avgusta do 20. ure. In še novo za tovorni promet. Od 1. avgusta naprej bo med 5. in 20. ura na avtocesti A1 Šentil Maribor Ljubljana Koper in tudi na hitri cesti H4 Nanos Vrtojba. Prepovedano prehitevanje za tovorno vozila nad 7 ton in pol. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na portalu promet.si. 16. ura in dobrih 8 minut. Na Radiu Sraka pa ste poslušali novice.

0: Kresnička Bernarda, ali se rada sledkaš?
1: Neskončno rada. 24 ur na dan. Vsak dan. Z radijem Sraka.

0: Poslušalke in poslušalci, na Radiu Sraka je na vrsti ponovitev oddaje z naslovom Znanost in tehnika.
1: Znanost in tehnika.
2: Tokratna oddaja Znanost in tehnika bo v celoti posvečena umetni inteligenci. Kibernetski incident, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest udrli v drugo podjetje, je pred dnevi močno odmeval v javnosti. Podatkovni centri, ki postajajo vse bolj razširjeni zaradi razmaha umetne inteligence, pa v okolje izpuščajo veliko več ogljikovega dioksida, kot so strokovnjaki predvidevali do sedaj. Poleg ogljičnih izpustov podatkovni centri močno obremenjujejo tudi naravne vire. Poročilo navaja, da bi do leta 2030 lahko porabili od 1,3 do 1,8 bilijona litrov vode, kar je primerljivo z letno porabo Švice. Kibernetski incident, ko naj bi modeli umetne inteligence podjetja OpenAI na lastno pest udrli v drugo podjetje, je pred dnevi močno odmeval v javnosti. Modeli umetne inteligence po besedah strokovnjakov sicer težko kaj naredijo popolnoma sami od sebe. Pri testiranju pa je vsekakor treba zagotoviti nadzorovano okolje z ustreznim upravljanjem tveganj. Iz podjetja OpenAI so pred dnevi sporočili, da so nekateri njihovi modeli umetne inteligence na lastno pest in povsem samostojno udrli v platformo s področja umetne inteligence Hugging Face. Po navedbah platforme so zaznali vdor v svoje sisteme za obdelavo podatkov, za katerega so sumili, da ga je povzročil agent umetne inteligence, ki je deloval samostojno. Gre za platformo, prek katere skupnost področja umetne inteligence sodeluje pri razvoju modelov umetne inteligence, aplikacij in podatkovnih baz. Novica, da je umetna inteligenca sama izvedla napad, je precej odmevala. A kot je za STA dejal Slavko Žitnik s Fakultete za računalništvo in informatiko Univerze v Ljubljani, model umetne inteligence nikoli ne bo ničesar naredil sam. Težko modeli sami od sebe kaj delajo, je povedal in dodal, da modeli vedno potrebujejo neko nalogo oziroma je treba agente umetne inteligence vzpostaviti z neko posebno tematiko v mislih. V tem primeru so modele že v osnovi testirali glede tega, kako dobro znajo napadati. Tudi Matej Kristan, prav tako z Ljubljanske fakultete za računalništvo in informatiko, je za STA poudaril, da so bili ti modeli trenirani ravno za avtomatsko vdiranje in koriščenje varnostnih lukenj. V testu jim je bilo naročeno, naj izvedejo različne naloge vdorov, zaradi potrebne analize pa so imeli odklopljena varovala, je pojasnil. Po Kristanovem prepričanju incident nakazuje razvoj varnostnih sistemov v prihodnosti. Ti bodo razviti iz področja agentov umetne inteligence, specializiranih za kibernetske vdore. Bolj zaskrbljujoče je po sogovorčevem mnenju to, da Hugging Face sicer tudi uporablja komercialne agente umetne inteligence za obrambo pred napadi, vendar pa so ti agenti imeli vklopljena varovala, ki so preprečevala učinkovito analizo podatkov. Ker agent OpenAI te omejitve ni imel vklopljene, mu niso bili kos, dokler niso uporabili odprtokodnega agenta, ki je imel prav tako izklopljene varnostne omejitve. Torej je bil za uspešno zaščito uporabljen enako nevaren oziroma neomajen agent, je izpostavil. Do incidenta je tako prišlo kljub dejstvu, da so se modeli nahajali v posebnem okolju za testiranje. Kot so v skupnem odzivu za STA poudarili v Vladnem uradu za informacijsko varnost in Nacionalnem odzivnem centru za kibernetsko varnost CERT, je testiranje naprednih modelov umetne inteligence nujno potrebno. Ključno pa je zagotoviti, da se pri testiranju upošteva strogo nadzorovano testno okolje, brez vpliva na dejanske informacijske sisteme z ustreznim upravljanjem tveganj ter pod človeškim in pravnim nadzorom. Takšni preizkusi bi morali po mnenju omenjenih inštitucij potekati v izoliranih okoljih, brez dostopa do produkcijskih sistemov in odprtega interneta z najmanjšimi potrebnimi privilegiji, neprekinjenim spremljanjem, možnostjo takojšnje prekinitve ter jasno odgovornostjo izvajalca. Ob tem so spomnili, da akt Evropske unije o umetni inteligenci že določa obveznosti glede ocenjevanja naprednih modelov umetne inteligence in sprejemanja ukrepov za obvladovanje njihovih tveganj. Evropska komisija pa v okviru novega akcijskega načrta za umetno inteligenco in kibernetsko varnost predvideva tudi vzpostavitev evropskih zmogljivosti za neodvisno ocenjevanje naprednih modelov ter varnih okolij za njihovo testiranje. Ob tem so odprta vprašanja o tem, ali je boljši odprtokodni razvoj umetne inteligence, kjer imajo vsi dostop do modelov, ali pa je bolje, da širša javnost nima dostopa do naprednejših modelov. Tako je recimo razvijalec Anthropic dostop do modela Claude Mythos Preview omogočil le ožjemu izboru tehnoloških podjetij. Na to vprašanje po mnenju urada in centra C-CERT ni enoznačnega odgovora. Odprtokodni sistemi prinašajo številne koristi, hkrati pa lahko zelo zmogljivi modeli pomenijo tudi večje tveganje, če jih lahko brez omejitev uporabljajo zlonamerni akterji. Na drugi strani pa je tudi zaprt model lahko ob neustreznem nadzoru prav tako nevaren, medtem ko so odprti modeli lahko pomembno orodje kibernetske obrambe. Popolne varnosti ni. Trenutno ni mehanizmov, s katerimi bi bilo mogoče zagotoviti, da bi napredna orodja uporabljali izključno dobronamerni uporabniki, so poudarili. Tveganje je po prepričanju inštitucij mogoče zmanjševati z neodvisnim ocenjevanjem modelov pred objavo, postopnim in nadzorovanim omogočanjem dostopa glede na njihove dejanske zmogljivosti, preverjanjem uporabnikov pri najbolj tveganih funkcijah, spremljanjem zlorab ter omejevanjem dostopa modelov do zunanjih sistemov in občutljivih orodij, so še zapisali. Ta incident obravnavamo kot kibernetski incident brez primere, ki vključuje najsodobnejše kibernetske zmogljivosti in se nanj temu primerno odzivamo, so ob objavi informacije o incidentu zapisali v podjetju OpenAI. Kot so pojasnili, se je incident zgodil med internim testiranjem, v okviru katerega se modele s pozivi usmerja v napredno izkoriščanje s kompleksnimi potmi napada, da bi količinsko ocenili njihove kibernetske zmogljivosti. Naša merila uspešnosti se izvajajo v zelo izoliranem okolju, kjer je omrežni dostop omejen na možnost nameščanja paketov prek internetno gostovane programske opreme tretje strani, ki deluje kot posrednik in predpomnilnik za registre paketov, so zapisali. Po ugotovitvah podjetja naj bi modeli, med njimi GPS 5.6 Sol in še en neizdani model, prepoznali in verižili ranljivost v raziskovalnem okolju OpenAI in produkcijski infrastrukturi Hugging Face, da bi testne rešitve pridobili neposredno iz podatkovne zbirke omenjene platforme. Vsi dokazi kažejo, da so bili modeli izjemno osredotočeni na iskanje rešitve za exploit Jim in so šli do skrajnosti, da bi dosegli precej ozek testni cilj, so izpostavili. Exploit Jim je odprtokodno testno okolje velikega obsega, namenjeno ocenjevanju sposobnosti modelov umetne inteligence pri razvoju programskih popravkov oziroma izkoriščanju varnostnih ranljivosti. Za dosego cilja iz testiranja so modeli OpenAI pridobili dostop do interneta, kar jim je uspelo tako, da so prepoznali in izkoristili tako imenovani Zero Day, ranljivost v predpomnilniškem posredniku registra paketov, nato pa postopoma dosegli vozlišča z dostopom do interneta. po prekinitvi dostopa do interneta so po ugotovitvah OpenAI modeli sklepali, da bi lahko s pomočjo platforme Hugging Face pridobili rešitve za Exploit Jim. Posledično so modeli tudi prek uporabe ukradenih poverilnic in zero-day ranljivosti uspešno našli način za dostop do tajnih informacij, ki bi jih lahko uporabili za goljufanje pri evalvaciji, so še pojasnili pri podjetju OpenAI. Nadaljujemo po glasbenem premoru.

0: Sraka. Radio, ki vas začara z občutkom.
1: Podatkovni centri, ki postajajo vse bolj razširjeni zaradi razmaha umetne inteligence, v okolje izpuščajo veliko več ogljikovega dioksida oziroma CO2, kot so strokovnjaki predvidevali do sedaj. Po poročanju francoske tiskovne agencije AFP razkriva nova študija zavarovalniškega podjetja Allianz Trade. V letu 2025 so podatkovni centri v ozračje izpustili 286 milijonov ton CO2, kar za 57% presega ocene Mednarodne agencije za energijo IEA. V konec junija objavljenem poročilu o okoljskih vplivih umetne inteligence navaja Allianz Trade.

0: energije v podatkovnih centrih, delež pa bi se lahko do leta 2023 povečal na 40%. Podatkovni centri prehajajo iz mejnega dejavnika v strukturne pospeševalce povpraševanja po električni energiji v številnih regijah, je za AFP povedal Patrick Hoffman, podnebni ekonomist v podjetju Allianz. Uporabljeni viri električne energije neposredno vplivajo na ogljični odtis podatkovnih centrov. Tako na primer izpusti indijskega električnega omrežja znašajo 600 gramov ogljikovega dioksida na kilovatno uro, na švedskem ali norveškem pa le 30 gramov. Kot navaja študija, je sicer 70% svetovnih izpustov CO2 povezanih s podatkovnimi centri, skoncentriranih v Združenih državah Amerike in na Kitajskem, kjer so izpusti električnih omrežij 384 oziroma 526 gramov na kilovatno uro. Poleg ogljičnih izpustov podatkovni centri močno obremenjujejo tudi naravne vire. Poročilo navaja, da bi do leta 2030 lahko porabili od 1,3 do 1,8 bilijona litrov vode, kar je primerljivo z letno porabo Švice. Hlajenju in proizvodnji polprevodnikov je sicer namenjena le približna četrtina te vode. Ostala poraba pa je posredno povezana s proizvodnjo električne energije. Energijsko potratne podatkovne centre trenutno pospešeno gradijo podjetja in javne inštitucije po vsem svetu. Gre za ključno informacijsko infrastrukturo za delovanje umetne inteligence, ki pridobiva na računski moči, je še poročala AFP. Na Radiu Sraka ste poslušali oddajo Znanost in tehnika. Pripravil jo je Silvester Zupančič. Bral sem Marjan Brcar.
1: Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, na Radiu Sraka ste poslušali ponovitev oddaje Znanost in tehnika.

Tohoto moja sanjarjenja, skupaj svojih presanjala, skupaj Radio Sraka in Alfi Nipič.

0: Kakšni so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem.
2: Skok s padalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Eno, majhen, ko iščeš parkirišče, in velik, ko moraš sabo vzeti čisto vse. To je novi Renault Twingo e-tech Electric, narejen v Sloveniji. Zapeljite ga že za
2: 10 990 evrov.
1: Subvencijo za električna vozila ter 1000 evrov bonusa ob financiranju. Več na Renault.si.
3: V avtocentru Kranj na Škocjan možnost testiranja električnih vozil Twingo, Scenic ter Renault 5.
4: Najboljša izbira za nakup plina v jeklenki v Novem mestu, energetski center Dolenjske, Cvitrova ulica, Novo mesto.
5: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše, pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Elektrocelje sporoča, kje in kdaj bodo izklopi električne energije.
1: Distribucijska enota Krško obvešča odjemalce, da bo zaradi vzdrževanja del na elektroenergetskih napravah motena dobava električne energije. Na področju nadzorništva Brežice, na območju transformatorske postaje Suha Dol Potok, nizko napetostno omrežje Suha Dol v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12 uro. Na področju nadzorništva Sevnica, ter na območju transformatorskih postaj Ine Sevnica, Pecelj, Ledgonje, Slakovec, Zajčja Gora in Ledina v petek 31. julija predvidoma med 7.30 in 14. uro. Na področju nadzorništva Krško mesto, na območju transformatorske postaje Črneča vas, nizko napetostno omrežje KB proti Oštrcu v petek 31. julija predvidoma med 7. in 12. uro. Na področju nadzorništva Krško okolica, na območju transformatorskih postaj Dolenji Leskovec in Dolenji Leskovec Lovski dom v petek 31. julija predvidoma med 6.30 in 13. uro. Na področju nadzorništva Mokronog, na območju transformatorskih postaj Tržišče Kolodvor, Tržišče Vodale, Tržišče Peskokop, Zgornje Vodale in Kaplja vas v petek 31. julija predvidoma med 7 in 12 uro. Na območju transformatorske postaje Trbinc, nizko napetostno omrežje Gracar S v petek 31. julija predvidoma med 9 in 12 uro. Na področju nadzorništva Bistrica ob Sotli, na območju transformatorske postave Ješovec, nizko napetostno omrežje Ješovec, v petek 31. julija predvidoma med 8 in 12 uro. Vse informacije so dosegljive tudi na spletni strani Elektra Celje, elektro-celje.si. Zaradi organizacijskih ali vremenskih razlogov si pridržujejo pravico do preklica ali odpovedi del.
0: Elektro Celje prosi za razumevanje.
2: Od ptica poznam galeba, ali je ovog puta sraka i molim vas, čežete odaju radio srake.

Poslušate novomeški radio Sraka, ura je bila 17 čas je za novice. Skupaj z vročinskim valom se te dni povišuje tudi ravni ozona, ki negativno vpliva na zdravje ljudi, opozarjajo na Agenciji Republike Slovenije za okolje oziroma Marsu. Najvišje koncentracije pričakuje na Primorskem, ustrajale pa bodo ves čas vročinskega vala, zato priporočajo upoštevanje navodil Nacionalnega inštituta za javno zdravje za zmanjšanje vpliva na zdravje. Vlada je na dopisni seji sprejela sklep, s katerim je zvišala izhodiščno vrednost posodobitve opreme in sistemu letalske baze v Cerkljah ob Krki. V načrtu razvojnih programov 2026-2029 z 30,5 milijona evrov na 45,5 milijona evrov. Kot so sporočili po seji, so pripravili dodatno raziskavo trga ter pridobili nove, višje cene od prvotnih. Zavod za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije ZPIZ je v teh dneh več kot 22 tisoč zavarovancem poslal informacije o pričakovanem datumu upokojitve in predvideni višini njihove starostne oziroma predčasne pokojnine. Informacije so prejeli zavarovanci, ki so rojeni leta 1967 in so leto 2025 dopolnili 58 let, so še sporočili. Vlada je na današnji dopisni seji potrdila vlogo, s katero bo Slovenija Evropska komisija zaprosila za začasno 6-mesečno znižanje trošarine za bencin in plinsko olje za pogon, dizel, pod najnižjo raven obdavčitve, ki velja v Evropski uniji. Kljub temu, da je Slovenija leta že večkrat znižala trošarino za pogonska goriva, se je cenovni pritisk pogonskih goriv na gospodinstvo in gospodarstvo zaradi nadaljne rasti cen nafte na svetovnih trgih ni ustavil. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedano uporabo odprtega ognja na vseh površinah. Prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, podarjeno pravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva, naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo številko 112. Pripadnici in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije se bodo jutri v petek 31. julija usposabili skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 Globemaster. Smer in čas letenja bosta določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali. Del skupnega usposabljanja pa je bil zveden že v sredo 29. julija. Mariborska sinagoga je ob skorajšnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti pripravila spominsko prireditev noč, ko so violine obmotnile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jože Korvat Muc je na dogodku poudaril, da ta dan ni namenjen le spominu, pač pa je tudi svarilo pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Policisti sumijo, da ste bila sredina požara v Mariji reki in ložnici pri Žalcu potaknjena. Obeh primerih zbira obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ob tem na policijski upravi Celje opozarja, da znova velja velika požarna ogroženost in pozivajo k upoštevanju prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je torek poškodoval otrok. Po doslej zbranih obvestilih policije se otrok nahaja v bazenu v Stoboganom, kjer je trčil z drugo osebo, pri tem pa se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Poglejmo še nekaj tujih novic. Italijanski parlament je v sredo sprejel zakon, ki kaznjencem z odvisnostjo od drog ali alkohola omogoča prestanje zaporne kazni v hišnem priporu, če ti sodeluje v terapevtskem in rehabilitacijskem programu. Ta možnost bo sicer na voljo le tistim, ki prestajajo zaporne kazni do 8 let, teh pa je okoli 10 tisoč. Najvišja politična predstavnica Evropske unije sta danes obsodila kršitev poljskega zračnega prostora, do katere je po navedbah Kijeva in Varšave prišlo med zadnjim valom ruskih napadov na Ukrajino. Na vzhodu Poljske je namreč po noči domnevno strmoglavila ruska raketa. Še ena nesprejemljiva kršitev našega zračnega prostora Evropske unije, ki jo je povzročila Rusija s svojimi najnovejšimi napadi na Ukrajino, tokrat nad Poljsko, je na omrežju X zapisala predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Več 100 gasilcev se na jugu grškega otoka Kreta bori z gozdnim požarom, zaradi katerega so danes evakuirali že 8 tisoč ljudi. Čeprav se razmere na Kreti nekoliko izboljšuje, je premier Kyriakos Mitsotakis danes posvaril, da prihajajo težavni dnevi in državljane pozval naj bodo previdni.
Med Združenimi državami Amerike in Iranom poteka mirovno pogajanje, kljub temu, da državi nadaljujeta medsebojne napade, so danes poročile pakistanske oblasti, ki posredujejo v konfliktu. V spredju so po navedbah Islamabada razmere v Hormuški ožini in prizadevanja za umiritev napetosti. V špansko esklavo Ceuta v Severni Afriki je v zadnjih dneh večinoma po morju stopilo več kot 1500 migrantov, zaradi česar vode tamkajšnjih oblasti. Juan Jesus Vivas vlado Madridu pozval k razglasitvi izrednih razmer in napotitvi vojske na mejo z Marokom, poročajo tuje tiskovne agencije. Šport. Slovenska košarkarska reprezentanca do 18 let se je na Evropskem prvenstvu vrstila v polfinale. V četrtfinalu v Trentu je s 95-87 premagala Izrael. Mlade Slovence v sobotnem polfinalu Evropskega prvenstva čaka boljši izloboj med Grčijo in Španijo. Slab teden po peti zmagi na dirki po Franciji si je tedaj Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na tridnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje bo pospremil bogat spremljevalni program. Vreme, napoved za Slovenijo. Popoldne bo večinoma jasno z nekaj kopaste oblačnosti v alpskem svetu. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa večinoma zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature so 32 do 37 stopinj. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popoldanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na primorskem pa zahodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih primorske in v večjih mestih malo na 20. Najvišje dnevne pa jutri 33, pa kar do 38 stopinj Celzija. Obeti. V soboto in nedeljo se bo nadaljevalo dokaj jasno in zelo vroče vreme. V soboto popoldne bo predvsem v alpskem svetu še možna kakšna nevihta. V nedeljo bo na primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. V delu primorske pa je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Razmere na cestah. Na Gorenjski cesti pred predorom Karavanke proti Avstriji zastoj zdaj dolg že 1 km. Predor občasno zapirajo zaradi obmejne kontrole na avstrijski strani. Gneče na primorski avtocesti med Razrtim in Ravbor komando ter na posameznih odsekih med Duncem in Brezovico proti Ljubljani. Občasno nastane zastoj med počivališčem Ravbor komanda in Postojno proti Kopru. Gneče na Štajerski avtocesti med Ramnami in predorom Pretovarje proti Mariboru, sicer pa so zastoje še na cestah Logatec Vrhnika, Lesce Bled in Bohinjska Bela Bled. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaradi del zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. Od jutri petka 31. julija v 6. uri zjutraj pa do sobote 1. avgusta do 20. ure. To so bile novice na Radiu Sraka iz Novega mesta.

0: Poslušate novomeški radio Srak na frekvenciji 94,6 MHz in čas je za glasbene goste. Danes je to skupina Kokosi. Bila je deževno pomlad leta gospodovega 2019, ko so se Anže pa Izi, Drobo in Boris za leseno kuhinsko mizo odločili, da se prime za roke v šese negote ter stvorijo štiridimenzionalno bitje pretežno glasbene narave. Kokosi so po prvencu Hudih Bejb na dopustu svoj drugi album Čustveni vrteljak leta 2023 predstavili v razprodanem kinu Šiška ter si z iskrenostjo izrazita avtorsko poetiko in prepoznavnim zvokom utrli pot med najbolj samosvoje glasove mlajše slovenske glasbene scene. In takole sedaj se že v studiju, oziroma na drugi strani, Anže, Izi, Drobo in Boris, ki jih prav lepo pozdravljam. Dobar dan.
1: Čau, Silvestro.
2: Ojla.
0: S kje ste prišli?
1: Iz studija prihajamo, ker smo v Šentjerneju pri Borju, pri Bortorosu. In kot večino bendov, ki k njemu pride, smo tudi mi, pač v bistvu vsakeč, ko gremo sem, v večernih urah poslušali radio Sraka med čik pauzami in smo se navdušali in v bistvu dobili tako neko posebno mesto v srcu dobil ta radio, da smo rekli, da moramo nujno priti na obisk.
0: Ja, mi smo samo narodno zabavni radio, ne, nimamo samo polke valčke, imamo tudi popularno, pa tudi rock glasbo, pa še kakšne druge zvrsti pa žanre. Kdaj ste vi nastali?
1: Mi smo 2019 produkt, predkoronski produkt. Takrat smo v bistvu začeli mičkeno bolj zares, potem pa nas je korona tako kot mnoge zmlela, pa nas malo zašamarila, ampak je bil to očitno nek čas, ki smo ga vsem, hvala Bogu, preživeli in po njem začeli res predvsej bolj ustrajno ustvarjati in dejansko iz tega postkoronskega obdobja, ko je vse eksplodiralo, ko smo bili vsi sam pripravljeni, da eksplodiramo kot ene petardice in je bilo okolje tako pravo in smo v tem okolju pol v resnici lahko tudi naredili nek svoj dvig oziroma dvig prepoznavnosti in dvig vsega skupaj.
0: Uhum. Boris, ti si vodja tudi ustanovitelj skupine?
1: Pa vsi štiri smo ustanovitelji, vodja sem pa samo, da mora reči, v kreativnem smislu, v vseh ostalih smislih so različne vodje, imamo tak bolj kako se temu reče?
3: Ministrstva.
1: Cehe.
0: Ja, tole me zanima, ne? Sem zasledil, da ste se spoznali, ste bili sošolci na gimnaziji v Želimljah, kje je to? Tam blizu Ljubljane, nekje je Škofljica.
2: V bistvu, bliz Škofljice je ena vas Želimlje in tam je ena gimnazija, ki jo ima Salezijanci in tam smo se v bistvu spoznali in od tam imamo neke zametke, neke korenine. Lahko bi rekli, da so začetki benda se dogajali tam, ampak bend v take oblike, kot je zdaj, je pa res rad upol, ko smo začeli študirati, pa bolj resno se ukvarjati z vsem.
0: Pa ste tudi vsi tam iz tistih koncev, recimo, bom rekel, osredno Slovenija, ali kdo Dolenec, kdo Štajerc, sema Zagorenca, Ljubljančana čistega.
1: Imamo enega razrečenega Dolenca, evo, izim.
3: Imamo
1: enega razrečenega Dolenca, boj.
3: Ne smeš se hecati iz tega. osrednja slovenska, pa rahlo dolenska, ko bi rekel.
1: Izje je stične. Izje je najbolj,
0: tole je že kar dolenska, ja.
1: Izje je najbolj dolenski član tega benda.
0: Ja, prele smo slišali tako za vod vašo pesem Planeti se vrtijo, pol po pogovoru seveda vašo najnovejšo, še ne bomo povedali imena. Pa če rad imam vesolje, tako da tale mi je kar padla v uho in v oči, ko sem gledal tudi video spot, mogoče kakšen komentar.
1: Ja, to je v bistvu, veš, to so bili tisti lepi časi, ne, tako se mi zdi, da ko ni denarja, ni problemov, ne. In tako je tudi bilo takrat, nismo imeli niti denarja in posledično niti ne problemov, kolega režiser Filip Jembrih nam je posnel spot, ki zgleda, kada je za 4 urje za 300 evrov, vsi igralci v spotu so naši frendi, vse smo naredili ful tako po svoje, najbolj možno low budget, kar se dal in ven je prišla neka res lepa, res močna zadeva. In tako sem pokazal to, koliko denar tudi pri mladih bendih nikoli ne bi smel biti prepreka, pa vemo, da je zajeben, pa da je težko, ampak tako se mi zdi, da se da ful lepe stvari delati, če jih delaš s srcem, pa če tako se obdaš s pravimi ljudmi, In zaradi tega je tudi nam, tako kot si rekel, da si ti opazil nekaj v spotu, je tudi nam ta spot še vedno eden ljubših ravno zaradi teh spominov na te ful bolj preproste čase.
0: Ja, pa kar imam rad to zgodovino, mi je na začetku tako spota, če se namotim tega, kot da ste šli v nek grad z neko gospo, nekaj takega, v neke zapuščene prostore, kje je bilo to posneto?
4: Ja, tako, to je pravzaprav bilo posneto kar čim bliže vsem nam, torej v Ljubljani, na Tivoli v zapuščenem hotelu Belvi.
0: A, ko so ga že podarili, ne? Ta čas.
4: Ne, še vedno razpada.
0: Aha.
4: Tako, ja, še zmeri je tam in, in ščiti kakšnega brezdomca, ki je zdaj domec.
0: Ja.
1: Drugač ful priporočamo, to je tako za izlet, če boste kdaj v Ljubljani, pejte noter v Belvi, v drugo nadstropje.
2: No, vseeno malo paste.
1: Vseeno malo merkite.
4: Ja, ja. Kajšte stopnice se znajo okrušiti.
1: Se znajo okrušiti, ampak ko priješ v drugo nadstropje, je v bistvu tukaj cajta že zapuščeno, da drevesa rastejo na podu od drugih nadstropij.
0: Se mislim, da prav ostaje en izraz, pa sem ga sedaj le pozabil, kako se pravi temu, če greš raziskovati te zapuščene stavbe.
4: Exploration, ja.
0: Ja, žanrsko se pa vi ne opredelujete, no, oziroma kakšne zvrsti so se pri vas zastopane?
4: Čisto vsakič, kadar se poskusimo opredeliti, nam vzame preveč časa.
1: Pa se odločimo, da se raje ne bomo niti probavali. težko je Maurici reči, kakšne barve je.
0: Ja.
1: In se mi zdi, da v takem smislu se tudi mi potem ne obadamo preveč s tem, kakšne barve smo. Ampak se sam prepustimo tisti barvi, ki jo komad pač kliče in se ne obremenjujemo preveč s tem, kaj bi mogel biti, pa kaj, kakšne so te definicije. No?
0: Ja, spadate pod to mlajšo slovensko glasbeno sceno, kot je recimo skupina Murphy, mogoče imate še kakšne druge tako, imate tudi kakšne vzornike?
1: Ja, mislim, cel novi val je top, ne, Koala Voice, Joker od Platoji, Jet Black Diamonds, Murphy, kot si že rekel, še mnogo enih takih je in v bistvu so v nekem smislu to največji vzorniki, ker pač nas pušajo in tako skupaj orjemo. Se mi zdi, da je tudi ful lepo videti tako, ko da, ne vem, dajo Murphy ven nek komad in je spet nek nov presežek in je to tudi neke vrste motivacije nam, ko smo tako, če pa on je lahko, pa valjda lahko tudi mi, hkrati si v bistvu vesel za njih, hkrati pa si tudi tako carsko, letica se je dvignila še više in se mi zdi, na tak način cela nova scena pri nas bendovska res, res lepo raste in da tako vsi sam postajamo konstantno bolj zanimivi.
0: Ja, tako, ko sem tudi pogledal malce komentarje pod, ne vem, pod tem najnovejšim komadom, so kar pozitivni, ne? Mislim, razen, če brišete negativne.
1: Ne, ne brišemo. Ne brišemo. Načeloma so v tem našem krogu pozitivni, se mi pa zdi, da itak tako, veš, vedno, kadar više, ka greš, več prijeti od kakšnih negativnih, ampak to je tudi čist pač normalen del. V resnici je to nekaj, kar moraš sprejeti kot nujno zlo, hkrati pa, če se itak, vse to, Silvester, če bo nekdo rekel, radio Sraka je najslabši radio, sovražim ta radio, ško, a je res problem v radio Sraki, a je verjetno to neka neraščiščena traumica ali pa problem ali pa nesigurnost, ki ima ta oseba, da je ravno to komentirati na Facebook post, recimo.
0: Ja, no, mogoče naslednja pesem, ki bomo sedaj primerno slišali, oziroma čez nekaj minut, imam še nekaj vprašanj za vas, bo tudi pristala na lestvici Grnski vulkan, kajti danes, ko je četrtek, zadnji v tem poletnem mesecu juliju, po 20. uri je čas za pop rock večer in na začetku vedno slišimo nekaj pesmi iz Grnskega vulkana, tako da, če bodo naši poslušalke, poslušalci pesem predlagali, se mogoče vrsti na lestvico, ne? Tako.
1: Fenomenalno, dajmo glasovati.
0: Ja, in ta pesem je Kratki kralji, ja, to mi je pa tudi zanimiv naslov, čeprav to ni mišljeno kot kralji, tako tisto zgodovinsko, ampak če sem to prav zastopil, bolj kar se tiče telesne višine, imam prav.
1: Ja, Silvester, se ti si tudi neke vrste kratki kralj, ne?
0: Ja, ja.
1: Ja, ne?
0: Nisem bil najmanjši v šoli pri telovadbi, ko smo se razvrstili, ampak tam nekje tretji od zadnjega
1: konca. Tako, tako. Ja, ja.
0: Sem bila še dva manjša, tako da.
1: Ja, super. Ja. Jaz sem po moje pred zadnji, ja. Ja,
0: ja.
1: Ja, točno to, kar si rekel, ja, kratki kralj je v bistvu komad, ki govori vseh nas 175 minus boysih in vseh 160 minus bebah, ki so se hecali z njih celo življenje, da so kratki. In v bistvu je to neko polnomočenje pa himna za vse te kratke kralje in kraljice, da si enkrat za vsele povejo, da se prava velikost meri na noter, ne na ven. Je pa v bistvu lahko kjerikoli kratkosti, ne, tako da kdorkoli se počuti glede česarkoli kratek, Ja. To komad za njega.
0: Velik pesmi v kakšnih dolgih nogah. Ne,
1: tako je, ja, recimo Čuki, ne, ja, ja. Točno to. Ja. Ja, velikost je bila vedno neka stvar, ki se jo je glorificirala, ne, in se nam je zdelo, da je fair, da nagovorimo pač to našo malo skupnost kratkih kraljev in kraljic, pa da jim podarimo nek žetonček, da lahko vidijo, da niso prezrti.
0: Kdo je stvaril to pesem, melodijo pa besedilo, oziroma nasploh, to vi ustvarjate ali imate kakšne druga avtorja?
1: To nam jo že potrebuješ, večinoma piše komajda.
4: Ja, tako. Tega smo se sicer zmenili, da ne bomo povedali, ampak...
0: To se zdaj
4: hecate. Ampak ne bo šlo, ups.
1: Ja, Silvester, hecamo se. Ne, to mi delamo sami. Sami si delamo.
0: Ja, v enem spotu sem zasledil tudi violino. Kdo je to igral?
4: Tako je, to pa je naš zelo dober prijatelj in... Eden izmed največjih violinskih virtuozov v Sloveniji, Daniel Bogataj, ki poleg z nami sodeluje še z blaznimi, veliko večjimi artisti v Sloveniji. In ga imamo zelo radi in ga tudi zelo spoštujemo, ker je zelo dober.
1: Ja. V bistvu je naš pol brat, ne? Peti pol član, koliko se v bistvu bo zdaj postavljen.
0: Ja,
1: Premjerno za Radio Sraka lahko povemo.
0: Ja. Kako je pa z vašo glasbeno izobrazbo, se tako samo uki ali se tudi hodili v glasbene šole, bil v kakšnih pevskih zborih, mogoče kdo v cerkvi že prej pev, ki je bil majhen, ali imate to kakšne stare starše, babice, detke, ki so bili glasbeniki?
2: Ja, tu pa vse sorte. V bistvu, kar se glasbene izobrazbe tiče, imamo od samoukov do konzervatorijancev, v glasbenih, mislim, v pevskih zborih, sem pa verjetno jaz največ sodeloval, tudi vse, kar se naštel.
0: Kaj to pomeni, da se ti najboljši pevec v bendu?
2: No, to ne vem, no, ampak verjetno imam največ zborovskih izkušenj, če to šteje.
0: Aha, ja, pa vsi? Pojete?
2: Ne, v zborih ne. V zborih trenutno sem še jaz pojem, ostali pa...
4: Pojemo pa v bendu vsi.
2: Pa imamo na odru zadošt.
0: Tako, ja. V bendu, ja. Kaj pa, kaj inštrumenti, kaj igrate? Kdo je za kaj?
3: Torej, jaz sem na bobnih.
4: Ti si Izidor?
3: Jaz sem Izidor in sem
0: tako,
3: na bobnih.
0: Še povete še ime, ja, da poslušali.
2: Živ Izidor, radite malo.
1: Jaz sem Boris in sem na kitari pa na glasu.
2: Živjo, Boris, radite.
4: Živjo, jaz sem Anže, pa sem na klaviaturah, pa na glasu.
2: Živjo, jaz sem pa Martin, pa sem na bas kitari, pa sintu.
0: Ja.
4: Pa na glasu.
2: Pa na glasu.
0: Sem zasledil tudi, ne vem, ali na vaši spletni strani, na Facebooku, tako imate že, kje boste se nastopali med poletjem, pa celo v jeseni. In najbližja lokacija, oziroma mesto, je bilo Grosuplje, imam prav, tam nekje oktobra.
1: 10. oktober.
0: Ivančna.
1: Sprav
0: 10. ali Ivančna.
4: Ivančna
0: Gorica, no to je še bližje. Ne?
1: Ja, tako da to je.
4: Lepo povabljeni.
0: Kje bote pa recimo zdaj v kratkem, da mogoče kdo, poslušalce tudi na Štajerskem koncu?
1: Ja, ne vem, pač to je, ni ful delač, se Slovenija je mehna, ne, Ajdovščina. V soboto igramo v Ajdovščini z Batista Kedelek, pa smo 7. na Koroškem, 8. avgusta pa v Kamniku.
0: No, tam nas pa sploh poslušajo, preko DAB-a smo po vsej Sloveniji, pa preko interneta pa sploh po vsej
1: Sloveniji. No, evo, točno, prite. Pa naslednji let pa kaj velikega v Ljubljani se mogoče zgodi, ne?
0: Aha.
1: To pa še ne bomo premjerno povedali za Radio Sraka.
0: Še presenečenje.
1: Imamo veliko spoštovanja do Radio Sraka, ampak nažalost še ne moramo povedati, če ne bi nas...
4: Premalo pripravljeni stvari.
0: Ja, najprej morate pa še prijeti na našo lesico, na Grnski vulkan.
1: Točno tako, to pa je prvi izziv do večne slave. Ja.
0: Torej, za vse komade pesmi imate videospot ali ne?
1: Ne za vse.
0: Ne za vse.
1: A veš, to Silvester, zberaš tist, ki se ti zdi, da je največji hitunac, pa mu daš video podobo, ne? So pa komadi, ki so ti ful lepi, ampak veš, da nimajo mogoče vseb tega nekega, ne vem, hit momenta, ne.
0: Ja.
1: In pač te daš na album, zapakiraš. Album je v bistvu, jaz bi rekel, da so singli bolj za ljudi, albumi so pa bolj za band, ker ti v bistvu velik fan nekih komadov, ki veš, da folku niti ne bojo, da ne vem, nekemu povprečnemu tvojemu fanu niti ne bojo neki ful dobrega, tebi je pa neki najjačega v tem. Ja. Mogoče poznaš kontekst, zgodbo, mogoče ti je ful lepo, v kakšnem okolju, v studiju je to ratel, kaj to pomeni za band, karkol že. ampak tisti pa pač, ki pa precenimo, da so pa, da so res petardice, ne, tiste pa pol damo ven kot single, ne, in jih pospremo z videospotom, zato da, da, ker itak možgan pa deluje na tak način, da ko zraven dobiš še vizualno podobo, se čustveno bolj navežeš na neko stvar, ne, kot je recimo pesem.
0: Čeprav, ko sem si ogledal teh nekaj videospotov, na trenutek mi celo sodelovali tako malce retro, ne, ne vem, ali sem dobil napačen vtis, samo pri videospotih, to pomeni, da boste izdali še kakšen CD ali ne, to ni več. So sem še
4: mislim, absolutno
0: MP3 se... USB ključ, kako je zdaj s tem izdaj?
4: Ne, ne, imamo...
1: Kasete so zdaj nazaj.
4: CD-je, pa vinilke. Zdaj, za kasete še nismo se odločili, bomo videli, mogoče v prihodnosti.
0: Ja.
4: Nimamo pa nikoli ključkov v resnici. Zanimivo, da...
1: Škaj, mi ne maramo teh novih časov modernih umetne inteligence pa tega sranja, tako da se mogoče tudi zaradi tega probamo malo kdaj oklepati kakšnih nostalgičnih medijev, kot kar... je pač recimo vinilka ali pa ja.
0: Se dobo tako ti, da sem mal retro.
1: Pa ja, itak, stil. A veš, malo vsi pogrešamo ta 90-ta, ki jih nismo nikoli živeli, ne.
0: Lahko povem, da je bilo kar divje.
1: Ja, da vse verjavam, Silvester, vse je zato nam je pravil.
0: No, ko smo že pre 90-ih, ne, se pravi, vas stil, zasledil sem tako, da je nekje pop, rock, hip-hop, tudi malo rap, ali kakšen zvrše?
1: Ja, svašta, ne.
0: Elektronika se že kaj vključili?
4: Nekaj malega.
1: Tu malo
0: smo kakšen
1: malo
0: funk. Techno house, kaj takega. Mislim, še pride, ali
4: elektronika je po mojo v naši glasbi toliko, da če rečemo, da je, bi vsi feni dejanske elektronike rekli, daj, to ni nič. Ampak gremo pa, včasih zavijemo v kakšen tak podobno vesolje zvoka.
3: Ja. Navdihnjeni smo.
2: Se imamo sposobno.
0: Ja. Torej, če kogarkoli kaj od naših, predvsem mlajših poslušalk, poslušalcev zanima, imate ta družbeno omrežje, oziroma ste na Facebooku, sem videl na Instagramu, imate YouTube kanal, tako. Še kaj obstaja?
1: Tudi TikTok imamo, ampak TikTok, najbolj smo ažurni na Instagramu. Na Facebook ne znamo delati Facebooka, veš, ful dobimo, na Facebooku vedno dobimo tako 40-krat manj lajkov, kot na Instagramu, tako da očitno ne znamo delati Facebooka. Ali pa niso naši fani na Facebooku, tudi to je možno. Facebook je bolj vaša generacija.
0: Ja, enkrat je nekdo izjavil, da celo iz moje generacije, da ne uporablja Facebooka, ker to je bolj za penzioniste. Tam.
1: Tako,
0: 65, da ne bom koga užalil. To je pač en znanec, rekel. Nič, bomo sedaj prisluhnili, torej...

0: kadarkoli poslušali in vsem, ki nas še kadarkoli boste, vedite, da ste najboljše oblike ljudi, kar jih je.
1: Jaz bi se pa zahvalil vsem dolenskim kolegam, ki ste nas navadili tako lepo govoriti.
2: Ja. Kaj ne reče, zdaj se vračate nazaj na snemanje oziroma v studio?
3: Nazaj v studio,
0: tako je.
2: Ne tako daleč, 20 km proti Šentjerneju.
3: 20 minut, tam, v bistvu. 20 minut,
2: ja. Aha. Tam ne bo vroče, ne?
3: Imamo noter klimo.
2: Ja,
3: cune je noter.
2: Ja. Fant je nič srečno pot, uspešno delo v studiju, pa tudi na nastopih, koncertih, pa se mogoče kdaj vidimo in sigurno še tudi v našem studiju, ko bo kakšen nov komad.
4: Tako, hvala tebi za pogovor.
0: Hvala ti.
2: Srečno, nasvidenje.
0: Adio.
4: Car me vprašam, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
5: Oh, motherfucking god, man.
4: Jaz sem vedno redi model.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Od 27. do 31. julija unovčite pike na Mercator pika kartici in si zagotovite 10% takojšnjega popusta na nakup. Velja tudi za izdelke v akciji samo v živilskih poslovalnicah KZ Trebnje Krka. Vabljeni! Telsat. Od svetovanja do hitre dobave in strokovne montaže toplotnih črpalk po vsej Sloveniji. Manj stroškov, več udobja. Več na telsat.si.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

Poslušate Radio Sraka iz Novega mesta na frekvenciji 94,6 MHz. Ura je bila 18, čas je za novice. Zunani minister Tone Kajzer je pred petkovim obiskom mađarske kolegice Anite Orban danes v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske skupnosti na Mađarskem. Kot je zunani minister so sporočilo na družbenem obrežju X, so govorili o položaju, izzivih in razvojnih priložnostih slovenske manjšine na Mađarskem. Vlada je sklepom državnem odvetništvu naložila umik predloga za dopustitev revizije zoper sodbo upravnega sodišča glede kanala C0. Zato se je odločila, ker je ministrstvo za okolje in prostor v ponovnem postopku odločilo drugače in mestni občini Ljubljana naložilo, da mora kanal ob dan s kineto prestati presojo vplivov na okolje. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot milijon javnih naročil v skupni vrednosti skoraj 11 milijard evrov, izhaja iz statističnega poročila o javnih naročilih, s katerim se je danes seznanila vlada. Glede na predmet naročenja so naročniki najpogosteje naročili blago, so sporočili po seji vlade. V času razglašene velike požarne ogroženosti je po vsej Sloveniji prepovedana uporaba odprtega ognja na vseh površinah, prepovedana so določena vzdrževalna dela s težko gradbeno mehanizacijo, poudarjajo na upravi Republike Slovenije za zaščito in reševanje. Direktor uprave Leon Behin državljane poziva naj v primeru, da vidijo dim ali požar, pokličejo številko 112. Pripadnici in pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije se bodo v petek, torej jutri 31. julija, usposabili skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 Globemaster. Smer in čas letenja bosta določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali. Del skupnega usposabljanja je bil izveden že v sredo 29. julija. Letalo C-17 je letelo v zračnem prostoru Republike Slovenije v okviru programa strateških zračnih zmogljivosti 12 držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija. Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo ga tudi piloti slovenske vojske, bazirano pa je na vojaškem letališču Papa na Mađarskem. Policisti sumijo, da sta bila sredina požara v Marija reki in Ložnici pri Žalcu potlaknjena. V obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. Ob tem na policijski upravi Celje opozarjajo, da znova velja velika požarna ogroženost in pozivajo k upoštevanju prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Mariborska sinagoga je ob skorajšnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti pripravila spominsko prireditev Noč, ko so violine obmoknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jože Korvat Muc je na dogodku poudaril, da ta dan ni namenjen le spominu, pač pa je tudi svarila pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Na kopališču v Moravskih Toplicah se je torek poškodoval otrok. Po doslej zbranih obvestilih policije se je otrok nahajal v bazenu s toboganom, kjer je trčil v drugo osebo, predtem pa se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti, so sporočili z policijske uprave Murska Sobota. Indeks SBTOP na ljubljanski borzi je po dveh dneh stagnacije današnje trgovanje zaključil z rastjo. Pri 3219,80 točke je pridobil približno petino odstotka in dosegel nov rekord. Promet je dosegel 5,1 milijona evrov, daleč največ ga je bilo z delnicami Krke. Nadaljuje pa se rast tečaja delnic Luke Koper, krpko je odskočil tečaj Telekoma. Poglejmo še nekaj tujih novic. Zveza NATO je danes potrdila, da ostaja v stiku z oblastmi v Varšavi glede kršitve poljskega zračnega prostora, potem ko je na Poljsko ponoči padla raketa, domnevno ruskega izvora. V NATO so podarili tudi, da so pripravljeni braniti ozemlje zaveznic z vsemi ukrepi. 31-letni poljski državljan je danes priznal, da je v noči na torek v katoliškem romarskem središču Međugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, je sporočila njegova odvetnica. Kot motiv je navedel prepričanje, da so domnevno prikazovanje Marije na lokaciji oziroma Međugorju prevara.
V Španiji so sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku obmeje s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes poročile, da so razmere tam stabilizirali, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdani župan Splita, vodja hrvaške državljanske stranke HGS in podjetnik Željko Kerum, poroča hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovolenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Italijanski parlament je v sredo sprejel zakon, ki kaznencem z odvisnostjo od drog ali alkohola omogoča prestajanje zaporne kazni v hišnem priporu, če ti sodelujejo v terapevtskem in rehabilitacijskem programu. Ta možnost bo sicer na voljo le tistim, ki prestaja zaporne kazni do 8 let, teh pa je okoli 10 tisoč. Mladi lev Uganda je v živalskem vrtu Zagrebu napadel in pokončal levinjo Tairi, so v torek sporočili živalskega vrta. Zagotovili so, da so njihovi zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali, ter da bodo strokovnjaki preučili okoliščine, ki so privedle do incidenta, pa navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca je po srednji zmagi proti Turčiji v četrtfinalu zaključnega turnirja Lige narodov v kitajskem Ningboju danes dobila polfinalnega tekmeca. To bo branilka naslova Poljska, ki je v četrtfinalu s 3-1 premagala reprezentanca Ukrajine. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA pa je na nujnem sestanku danes izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod Mednarodno nogometno zvezo FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem, je poročal britanski BBC. Slab teden po 5 zmagi na dirki po Franciji si je tedaj Pogačar zadal nov izziv, tokrat v domači komendi. Na 3-dnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje pa bo popestril bogat spremljevalni program. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih pa malo na 20 stopinj, torej se bodo ponovno pričele tropske noči. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugoshodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo 33 pa kar do 38 stopinj Celzija. Napoved za sosedne pokrajine. Prevladovalo bo večinoma jasno in vse bolj vroče vreme. Popoldne bodo v Alpah možne posamezne kratkotrajne nevihte. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje s hladno fronto. Nad naše kraje šibkimi jugosodnimi vetrovi doteka se toplejši in suh zrak. Obeti. V soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti. Čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljem ponedeljek bo predvsej jasno in zelo vroče. V nedeljo pa bo na Primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Pa poglejmo, kako vroče je še ali pa ni več po krajih po Sloveniji, torej temperature in vremenski podatki, ki so bili zabeleženi ob 17. uri. Bile pri Novi Gorici jasno 37 stopinj, Celje 36, Črnomelj tudi 36, Kočevje 32 stopinj, Kredarica delno oblačno 17, letališča Cerklje ob Krki pretežno jasno 35, Edvarda Rusjana Maribor 34, Jožeta Pučnika Ljubljana pretežno jasno 35, Portorož 34, Lisca jasno 30, Ljubljana jasno 36 stopinj, Murska Sobota 34, Postojna protoko 34, Slovengradec jasno 33 in v Novem mestu bilo tudi jasno pri še vedno 34 stopinjah Celzija. Na koncu novic pa še stanje na cestah. Okvara vozila, oviro promet na Gorenjski avtocesti oziroma tam je zaprt vozni pas med priključkoma Brezje in Potabor proti Ljubljani. Bodite previdni. Zastoj so na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani.
pa na Štajerski avtocesti je zastoj med Ravnami in predorom Pretovarja proti Mariboru, gneče pa tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaradi del zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri petka 31. julija od 6. ure zjutraj pa do sobote 1. avgusta do 20. ure. Sicer pa več informacij o zaporah cest po Sloveniji dobite na internetnem portalu promet.si. Dobrih 10 minut čez 18. na Radio Sraka pa ste poslušali novice.

0: valovi Radija Sraka.
1: Osmrtnice in zahvale.
2: V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Ponavljamo smrtnico. V 92. letu starosti je prenehalo biti plemenito srce drage Albine Mencin iz Gabriel. Od nje se bomo poslovili jutri, v petek 31. julija ob 10. uri na pokopališču Gabriele. Žara pokojne bo jutri, na dan pogreba, od 8. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Žalujoči vsi njeni.

sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustil naš dragi magister Ljubomir Nenadič iz Novega Mesta, Trdinova ulica 12C. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 31. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Ponavljamo smrtnico. Sporočamo vam žalostno vest, da nas je v 74. letu starosti zapustil naš dragi magister Ljubomir Nenadič iz Novega Mesta, Trdinova ulica 12C. Pogrebna svečanost bo jutri, v petek 31. julija ob 17. uri na pokopališču Šmihev. Žara pokojnega bo jutri, na dan pogreba, od 15. ure dalje v tamkajšnji poslovilni vežici. Svojci cvetje in sveče hvaležno odklanjajo. Žalujoči vsi njegovi.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

0: V Sloveniji 14.000 otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Preživite počitniški dan v arboretumu Volčji potok. Med dinozauri naravni velikosti, tropskimi metulji, v prijetni senci mogočnih dreves in barvitim cvetjem. Počitniško darilo, brezplačna vožnja z električnim vlakom za otroke do 15. leta. Vse to in še več, samo v arboretumu Volčji potok. Vsak dan od 8. do 20. ure.
2: Morate prodati traktor, zlat zob ali šmarnico? Bi radi kupili volnene nogavice ali pa zeljnate glave? Ste osamljeni? Potrebujete sopotnika? Rešitev za vaše težave so mali oglasi na radiju Sraka. Ja pa sploh ni treba čakati nedelje, pokličite kadarkoli našo oglasno službo 07 33 22 000 ali pa pišite na marketingafna@radiosraka.com. In še najbolj enostavno, oddati oglas preko spletne strani Radija Sraka.
0: Marketing Radija Sraka. Telefon 07 33 22 300.

Poslušate Novomeški radio Sraka, ure 19, čas je za novice. Varuh človekovih pravic opozarja, da visoke temperature ne smejo ogrožati dostojanstva, zdravja in varnosti ljudi. Ponovno poziva vodstvo zavodov in odgovorne na času vročinskih valov pravočasno sprejme ukrepe. Visoke temperature so resno obremenitev za stanovalce domov za starejše, bolnike v bolnišnicah in tudi zaposlene so dodali. Pri varuhu so že preverili razmero v nekaterih ustanovah in opravili tudi meritve temperatur. Nekaj takšnih obiskov pa bodo še opravili, so zapisali v sporočilu za javnost. Posebej zaskrbljujoče je, kadar ljudje zaradi zdravstvenega stanja, starosti, invalidnosti, odvzema prostosti ali drugih okoliščin sami ne more poskrbeti za primernejše bivalne razmere. Tveganje za neustrezne bivalne pogoje še posebej veliko v starejših dotrajanih domovih za starejše in drugih objektih, ki niso opremljeni z ustreznimi sistemi hlajenja in prezračevanja. Naloga države je, da izvajalcem zagotovi ustrezne normative, standarde in finančna sredstva, ki omogočajo zagotavljanje primernih pogojev bivanja. Zunani minister Tone Kajzer je pred petkovim obiskom mađarske kolegice Anita Orban danes v Ljubljani sprejel predstavnike slovenske skupnosti na Mađarskem. Kot je zunanje ministrstvo sporočilo na družbenem omrežju X, so govorili o položaju, izzivih in razvojnih priložnostih slovenske manjšine na Mađarskem. Vlada je sklepom državnem odvetništvu naložila umik predloga za dopustitev revizije zoper sodbo upravnega sodišča glede kanala C0. Zato se je odločila, ker je ministrstvo za okolje in prostor v ponovnem postopku odločilo drugače in mestni občini Ljubljana naložilo, da mora kanal ob dan skineto prestati presojo vplivov na okolje. Lani je bilo v Sloveniji oddanih več kot milijon javnih naročil v skupni vrednosti skoraj 11 milijard evrov, izhaja iz statističnega poročila o javnih naročilih, s katerim se je danes seznanila vlada. Glede na predmet naročenja so naročniki najpogosteje naročili blago, so sporočili po seji vlade. Pripadnici pripadniki 16. centra za nadzor in kontrolo zračnega prostora Republike Slovenije se bodo v petek, torej jutri 31. julija, usposabili skupaj s posadkami zavezniškega letala C-17 Globemaster. Smer in čas letenja bosta določena glede na trenutne vremenske razmere in razpoložljivost letala. Posadke bodo delovale skladno s predpisi, ki urejajo letenje z vojaškimi letali. Del skupnega usposabljanja je bil izveden že v sredo 29. julija. Letalo C-17 je letelo v zračnem prostoru Republike Slovenije v okviru programa strateških zračnih zmogljivosti 12 držav, katerega članica je od ustanovitve tudi Slovenija. Gre za eno izmed največjih strateških transportnih letal na svetu. Pilotirajo ga tudi piloti slovenske vojske, bazirano pa je na vojaškem letališču Papa na Mađarskem. Policisti sumijo, da sta bila sredina požara v Marija reki in Ložnici pri Žalcu potlaknjena. V obeh primerih zbirajo obvestila zaradi suma kaznivega dejanja povzročitve splošne varnosti. Ob tem na policijski upravi Celje opozarjajo, da znova velja velika požarna ogroženost in pozivajo k upoštevanju prepovedi kurjenja v naravnem okolju. Mariborska sinagoga je ob skorajšnjem mednarodnem dnevu spomina na žrtve genocida nad Romi in Sinti pripravila spominsko prireditev Noč, ko so violine obmoknile. Predsednik Zveze Romov Slovenije Jože Korvat Muc je na dogodku poudaril, da ta dan ni namenjen le spominu, pač pa je tudi svarila pred naraščajočim širjenjem nestrpnosti v Evropi. Ministrica za demografijo, družino in socialne zadeve Mateja Ribič je na novinarski konferenci dejala, da ima ministrstvo zaradi neustreznega načrtovanja skoraj 180 milijonov evrov primanjkljaja. Glavni razlog za to pa je neupoštevanje dviga minimalne plače in učinkov plačne reforme. Napovedala je strožji nadzor nad prejemniki socialne pomoči. Na kopališču Moravskih Toplicah se je v torek poškodoval otrok. Po doslej zbranih obvestilih policije se je otrok nahajal v bazenu s toboganom, kjer je trčil v drugo osebo, pri tem pa se je huje poškodoval. Otroka so odpeljali v bolnišnico in ni v življenjski nevarnosti, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota. Indeks SB Top na ljubljanski borzi je po dveh dneh stagnacije današnje trgovanje zaključil z rastjo. Pri 3219,80 točke je pridobil približno petino odstotka in dosegel nov rekord. Promet je dosegel 5,1 milijona evrov, daleč največ ga je bilo z delnicami Krke. Nadaljuje pa se rast tečaja delnic Luke Koper, krepko je odskočil tečaj Telekoma. Poglejmo še nekaj tujih novic.
Število smrtnih žrtev po potresu z magnitudo 7,1, ki je v torek prizadel jug Japonske, naraslo na 30, je danes medijem potrdila japonska premijerka Sanae Takaichi, poročajo tuje tiskovne agencije. Reševalci v prefekturi Kumamoto na otoku Kyushu si še naprej prizadevajo reševati morebitne preživele. Zveza NATO je danes potrdila, da ostaja v stiku z oblastmi v Varšavi glede kršitve poljskega zračnega prostora, potem ko je na Poljsko ponoči padla raketa, domnevno ruskega izvora. V NATO so podarili tudi, da so pripravljeni braniti ozemlje zaveznic z vsemi ukrepi. 31-letni poljski državljan je danes priznal, da je v noči na torek v katoliškem romarskem središču Medžugorje v Bosni in Hercegovini oskrunil Marijin kip in zažgal zunanji oltar cerkve svetega Jakoba, je sporočila njegova odvetnica. Kot motiv je navedel prepričanje, da so domnevno prikazovanje Marije na lokaciji oziroma Medžugorju prevara. V Španiji so sredo zvečer evakuirali prebivalce 12 vasi, potem ko je v Narodnem parku ob meji s Portugalsko izbruhnil obsežen požar. Požari v okolici Madrida so se medtem prenehali širiti, lokalne oblasti pa so danes poročile, da so razmere tam stabilizirali, navaja francoska tiskovna agencija AFP. Na otoku Korčula je bil danes pridržan nekdani župan Splita, vode hrvaške državljanske stranke HGS in podjetnik Željko Kerum, poročajo hrvaški mediji. Aretirali so ga v povezavi s primerom gostilne, ki naj bi jo zgradil brez ustreznih dovolenj. Pridržali so še 3 osebe, vključno s Kerumovim nečakom. Mladi lev Uganda je v živalskem vrtu Zagrebu napadel in pokončal levinjo Tajri, so v torek sporočili živalskega vrta. Zagotovili so, da so njihovi zaposleni sprejeli vse ukrepe, da bi zagotovili varnost ljudi in živali, ter da bodo strokovnjaki proučili okoliščine, ki so privedle do incidenta, pa navaja hrvaška tiskovna agencija Hina. Šport. 55 članic Evropske nogometne zveze UEFA pa je na nujnem sestanku danes izglasovalo bojkot vseh tekmovanj pod mednarodno nogometno zvezo FIFA, če bo ta nadaljevala svoj načrt prodaje deležev v svojih tekmovanjih zasebnim vlagateljem, je poročil britanski BBC. Slab teden po 5. zmagi na dirki po Franciji si je tedaj Pogačar zadal nov izziv, tokrat o domači komendi. Na 3-dnevnem dogodku Pogi Challenge bo združil domače in tuje kolesarske zvezdnike ter rekreativne kolesarje, s katerimi se bo v nedeljo pomeril na trasi od komende do plaže na Krvavcu. Dogajanje pa bo popestril bogat spremljevalni program. Vreme, napoved za Slovenijo. Zvečer in ponoči bo še naprej večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo 14 do 19, v delih Primorske in v večjih mestih pa malo na 20 stopinj, torej se bodo ponovno pričele tropske noči. Jutri bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugoshodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje jutrišnje dnevne temperature pa bodo 33 pa kar do 38 stopinj Celzija. Vremenska slika. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka, nad Skandinavijo pa je ciklonsko območje s hladno fronto. Nad naše kraje šibkimi jugoshodnimi vetrovi doteka se toplejši in suh zrak. Obeti. V soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljem ponedeljek bo predvsej jasno in zelo vroče, v nedeljo pa bo na Primorskem zapihala šibka burja. Opozorilo. Čez dan bo ponižina velika toplotna obremenitev, ki se bo naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Na koncu novic pa še stanje na cestah. Zastoj so na primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, pa na štajerski avtocesti zastoj med Ravnami in predorom Pretovarje proti Mariboru, gneče pa tudi na cesti Bohinjska Bela Bled. Glavna cesta Slovenska Bistrica Ptuj bo zaradi del zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica Sever in odcepom za spodnjo Polskavo od jutri petka 31. julija od 6. ure zjutraj pa do sobote 1. augusta do 20. ure. To so bile novice na Radio Sraka iz Novega mesta.

na vrsti je oddaja Minute za kulturo. Današnjo oddajo bomo posvetili tržaški pesnici Ireni Žerjal. Bila je slovenska pisateljica, pesnica in prevajalka, rojena leta 1940 v Italiji. Irena Žerjal je v matični Sloveniji morda znana manj, kot bi si spričo svoje literature zaslužila. Sama pa je bila z matico, še posebno Štajersko, povezana tudi drugače, ne le slovensko besedo. Bila je namreč prva žena disidenta, političnega zapornika in kasneje v osamosvojujoči se Sloveniji pomembnega demosovega politika Jožeta Pučnika. Leta 1978 je diplomirala iz slovenščine in ruščine na Ljubljanski filozofski fakulteti. Poučevala je na Ravnah na Koroškem, nekaj let je živela v Hamburgu in nato od leta 1972 poučevala na različnih tržaških, slovenskih in italijanskih srednjih šolah. Avtorico in njena številna dela, pesniške zbirke, romane in zbirke kratke proze je zaznamoval zelo samosvoj slog. Verzi Irene Žerjal so v tržaško literaturo vnesli nov način pisanja. V njih se zrcali ženska, ki je ostala zvesta svojim izbiram in idealom, premočrtna in avtentična pozovalka sveta. Iz preprostih stihov njene alegorično-refleksivne lirike veje misel o osamelem, razkrajočem se, vsem dvomečem, poniženem človeku sodobnosti, ki ga ogroža stehnizirana civilizacija. Njena dela govorijo o človekovi nemoči, o tujenosti, o nesmiselni birokratizaciji, ki omejuje svobodo in razmah človekovih ustvarjalnih sil. V svoj pesniški svet je vključevala tudi ožjo domovino z narodno, socialno in drugo problematiko. Pisala je tudi prozo, v povestih, romanih, črticah je širila narodno in bivansko tematiko svojih pesmi. Poleg pripovedništva je v časopisih in revijah objavljala še eseje in kritike, prevajala, režirala in sodelovala pri slovenskih oddajah Radija Trst A. Preberimo sedaj njeno pesem iz zbirke Gladež z naslovom Hudiček skače po šahovnici. Črni kralj in bela kraljica se ljubita odaleč. Črni kralj bi poljubil belo kraljico, ki se ga boji, saj je njen nasprotnik. V bistvu sta iz istega ila. Če pa bi sanje isanjala, postala bi v hipu prah in pepel. In ta strašna igra, večna, terja mnogo življenj, terja mnogo trpljenja. Še vedno bela kraljica stoji, žalobno in trpko. Rdeči atom, speči rdeči atom, ki vse veš in čutiš vse, svojo atomsko moč in Einsteinovo žalost pesniško prespi še to noč. Pesem je izbrala Božica Volk, bral sem Silvester Zupančič. Prisluhnite nam spet jutri ob isti uri na isti frekvenci.

0: Tudi nocoj smo se zbrali, da prisluhnemo pravljici in lepi pesmici za male in velike otroke. Pozorno poslušajte.
1: Mami, poglej štrake!
2: Za našim domom gnezdijo, mlade imajo.
1: Pa koliko jih je? Kaj pa delajo?
2: Mama sraka pripoveduje svojim malim srakicam pravljice.
1: Povej še ti meni kakšno.
3: Dragi otroci, danes prisluhnite pravljici z naslovom Skrivnostna skrinjica. Pravljica je iz knjige Zlata ptica, kjer je zbranih 100 najlepših pravljic. Blizu morske obale pri Knahoju je nekoč živel star ribič s svojo ženo. Daleč naokoli ni bilo žive duše. V redko razvedrilo sta ima bila pes in mačka, ki sta zelo zvesto in vdano služila svojim gospodarjema. Nekega dne je revni ribič spet odšel na morsko obalo in vrgel mrežo. Ko jo je hotel čez nekaj časa potegniti na suho, je bila silno težka, tako da se je zelo prestrašil. V mreži se je premetavala velikanska riba. Ker ni vedel, kaj bi z njo, jo je spet izpustil. Riba pa ni takoj izginila v vodi, namreč je napravila kozolec, se pred vrlim ribičem zravnala in rekla: "Hvala ti, ker si me pustil živeti. Jaz sem sin vodnega kralja. Čeprav mi je oče prepovedal ujeti se v mrežo, sem to le storil. Zakaj bil sem radoveden, kaj bodo hudobni ljudje storili z mano? Ti bi me bil lahko ubil, pa si bolj usmiljenega srca kot drugi in zato se ti zahvaljujem. Pridi odslej vsak dan sem in jokaj in stokaj. Nekega dne se ti bo prikazal moj oče in te povprašal, kaj te teži. Takrat si lahko želiš karkoli. Kralj ti bo izpolnil vsako željo. Ne želi si pa kakšne neumnosti, marveč skrinico, ki jo ima oče na mizi." S temi besedami je skrivnostna riba izginila. Stari je šel domov in vse povedal svoji še starejši polovici. Tudi pes in mačka sta pozorno poslušala in v mali hišici je zavladalo veliko veselje. Dan za dnem je hodil ribič na obalo jokat. Ni še minilo teden dni, sonce je pravkar zahajalo, ko se je na bregu nedadoma prikazala nad vse mogočna riba. Luskine so se ji lesketale kot rumeno zlato, iz ust pa je švignil plamen. Ubogi ribič se je malo nesesedel od strahu, najraje bi zbežal, a velike očite ribe, saj je bil ventar sam kralj morja, so ga prikovale na mesto. Ribič se je bal, da bo riba spregovorila strašnim glasom, namesto tega pa je blago rekla: "Človek božji, kaj ti je? Zakaj jokaš dan na dan?" Stari je spet začel jokati in je potožil, da je zelo star in reven in naj mu dobri kralj morja vendar pomaga. Ta je ribič obljubil pomoč. Peljal ga je na zeleno dno morja in ga nazadnje vprašal, česa si želi. Stari je hitro odvrnil: "Tole skrinico na mizi." Tedaj se je gostoljubni kralj razžalostil, nekajkrat zmajal z glavo in se zamislil. Nazadnje pa mu jo le dal z besedami: "Sam ne veš, kakšen zaklad si si izbral. Prav tako oblast, kakršno imam jaz v morju, bosta ti in tvoja žena imela odslej na zemlji. Varujta ta zaklad in me nikoli ne pozabita. Dokler si bosta zvesta, bo skrinica delala čudeže. Če pa bosta drug drugemu nezvesta ali če bosta storila kaj slabega, bo skrinica

Malo. Brško je te besede izgovorila, že ležal prelep okrogel predmet v sicer pri prazni skrinici. Bilo je pravo pravcato ogledalo, da si lepšega ni bilo mogoče misliti. Kaj krasnejšega sploh še nista videla. Zdaj sta uganila tudi skrivnost, samo izgovoril si in že je ležalo vse, kar si želel v čudežni skrinici. Ali pa je prišlo iz nje. Zdaj sta bila sreča in veselje obeh starih ljudi, brezmejna in spoznala sta, da je to nagrada za to, ker sta se imela vsa ta leta rada in nikoli ni prišla grda beseda iz njunih ust. Vedno sta se pogovorila, ko sta si česa želela, ker sta se imela rada. Nekega dne pa si je stara ribiče šel kljub temu, da mu tega zdaj ni bilo več treba ribariti, na skrivem, ne da bi njen mož vedel, nekaj želela. Nad vse rada bi imela dediča. Šla je po skrinico, a koma je izgovorila besedo, se je skrinica pričela manjšati in manjšati in je nazadnje izginila. Ribič se je zvečer utrujen vrnil domov, hotel je takoj po skrinico, da bi si naročil večerjo, skrinice pa ni bilo nikjer. Tedaj je stopila k njemu žena in mu priznala, da sta po njeni krivdi ob zaklad. Zdaj je bila v ribičevi hiši velika žalost, ki ni in ni bilo videti konca. Pes in mačka sta vse to videla in bilo jima je hudo za njuna dobrotnika. Posvetovala sta se, kaj storiti. In mačka je vedela za svet. Svojimi izvrstnimi očmi je videla, kako je skrinica po noči odplavala na bližnji otok. Tja morata priti, če hočeta dobiti skrinico nazaj. Tako je vedela, kako. Skočila je psu na hrbet, ta pa je odplaval na otok. Na otoku je stala velika, lepa palača. Skrinica je morala biti v njej, saj drugega poslopja na otoku ni bilo. Ko se je spet znočilo, se je mačka skrila, potem pa je začela loviti miši. Res ni dolgo trajalo in že je imela med kremplji imenitno debelo miš s pametnimi očmi. Mačka je z ljubeznivimi besedami obljubila, da jo pusti živeti, če ji pove, kje je skrinica. Miš je bila tako preplašena, da ji ni natančno povedala, kako je skrinica prišla v grad in kje je zdaj. Sama se je ponudila za vodnika. Vsa vesela je vzela mačka za klad in odhitela z njim nazaj k psu, ki jo je čakal na obali. Nazaj grede je prijela mačka skrinico z gobcem in je takoj na pasjem hrbtu plavala spet nazaj čez morje. Ko sta prišla na pol poti, jo je pes vprašal, ali trdno drži za klad. Mačka je molčala. Spet jo je vprašal in bil je že malce v skrbeh. Mačka je še vedno molčala, le močneje je stisnila psa za prsi, tako da je zavpil. Vse to se je psu zdelo zelo čudno. Začel jo je zmerjati in je rekel, da jo bo vrgel vodo, če takoj ne pove, ali ima skrinico ali ne. In tako je mačka v skrajni sili le odgovorila, da ima zaklad v gobcu, v tem hipu pa je skrinica padla iz ust in potonila v globokem morju. Zdaj je bila nesreča tu. Pričela sta se prepirati, kdo je kriv. Ko sta prišla v ribičevo hišo, je mačka jokaje peljala ribiče na obalo. Še isti dan je ta spet ulovil ribo, ki v ustih držala izgubljeno skrinico. A riba ni rekla nič, pa tudi skrinica je izgubila svojo čudežno moč. Ribič in njegova žena sta se sčasoma spet privadila na revščino. Pes in mačka pa sta od tedaj ostala sovražnika. Ker pa sta ribič in njegova žena po zaslugi zvite mačke skrinico spet dobila, sta vzela mačko v hišo in jo hranila, pes pa je moral ostati zunaj.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok v zakonski jarem,
2: skok s padalom,
3: skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

Čete, vročina daje ližeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.

0: En, dva, tri, štir. Plešem kankan, poslušam grmski vulkan.
1: Ja, takole čas hiti in ponovno je pred nami četrtko večer in sicer zadnji v tem poletnem mesecu juliju. Seveda bo trajal večer s popularno jedro glasbo vse tja do polnoči, potem pa se ponovno vrnejo polke, valčki, skratka narodno zabavna glasba. Zdaj pa takole na začetku četrtkove oddaje, najprej nekaj pesmi, ki so na lestvicah domače in tu je popularne tero glasbe Grmski vulkan. Pridno ste glasovali tudi ta teden oziroma do danes, potem pa je vaše glasove, pa tudi poštevo predloge, ki ste jih sporočili v rubriki Lestvice, tam je namreč obrazec na radiosraka.com upoštevo glasbenik Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Tako gremo kar k domačemu delu Lestvice. Ni spremembe ne na drugem, ne na prvem mestu. Slišali bomo pevko Tajo Bi, zapela bo Luni in Plimi, pesem, ki je primerna za ta poletni čas. Na prvem mestu pa s pomočjo vaših glasov ostaja priljubljena Nina Berger. Pusti življenju pa je naslov njene pesmi.

Pozdravljeni, ljubitelji dobre slovenske rock'n'roll glasbe. Moje ime je Jernej Zoran in vi poslušate Grmski vulkan. Jelej, pa še rima se, ne?

Poslušate Grnski vulkan na valovih radija Sraka iz Novega mesta. Pri domačem delu lesice so ostali še vaši predlogi oziroma tiste pesmi, ki ste jih največkrat predlagali. Slišali bomo slovensko pop skupino Aka Naomi, zašpilali in zapeli bodo v pesmi Kapitanka, evo še ena primerna pesem za ta poletni čas dopustov, morja, počitnic in tako naprej. Prepevala nam bo tudi pevka Nabel, naslov njene pesmi je 20 let, na to pa bomo prisluhnili še eni skupini Kozmo Dajvat in njihovi Lepi laži.

smo že pri tujem delu lestvice Grmski vulkan, ki jo poslušate v sklopu Poprog večera na Radiu Sraka iz Novega mesta in ta večer bo trajal še vse tja do polnoči seveda. Na drugem oziroma iz tretjega na drugo mesto se je s pomočjo glasov pospela rock skupina YouTube Song of the Future, pesem prihodnosti. Iz drugega na prvo mesto pa Luka Bassi, njegov priljubljen Katamaran.

Še vedno smo pri Grnskem vulkanu na Radiu Sraka iz Novega mesta. Takole prišli smo tudi do predlogov pri tujem delu lestvice oziroma tistih pesmi, ki ste jih največkrat predlagali v rubriki Lestvice. Tam je obrazec pod lestvicam, torej na spletni strani radiosraka.com, potem pa to se preveri, prešteje glasove in vaše glasbene predloge upošteva glasbenik Sergej Čas. Slišali bomo ameriškega pevca Alexa Warna, pesem Passenger, potnik. Potem nam bo zapel tudi nekdani bobnar pri Beatlih oziroma pri skupini The Beatles, Ringo Starr, Choose Love, izberi ljubezen. In ne boste verili, še enkrat bomo slišali, očitno je tako priljubljen, Luka Basja, tokrat pa v pesmi Za nas.

0: Tiho, vsi poslušati, na vrsti je.
1: Šala dneva.
2: V gostilni sedita dva stara prijatelja. No, kakšen kozarček je padel že preveč in pogovor se je razvnel v neslutene višave.
3: Moj pes je tako pameten, da zmeraj, kadar hoče v hišo, pritisne na zvonec.
2: Se je na vse pretege hvalil prvi. Ali mislite, da mu je drugi ostal dolžan?
4: Mojmu tega sploh ni treba početi, on ima že nekaj časa svoj ključ.
5: Živjo, a poslušate Grmski vulkan? Jaz ga poslušam. Jaz sem Nana Milčinski.

0: Seveda in tam tudi lahko sporočate vaše glasbene predloge, potem pa bo vse to pregledal, preveril in upošteval Sergej Čas, ki pripravlja Grmski vulkan. Sicer pa še vedno ostajamo pri popularni rock glasbi vse tja do polnoči. Uživajte ob poslušanju.
1: Car me vprašal, če sem ready. Piče, zbajo, 1,82 m, motherfucking heaven ass.
2: Oh, motherfucking god, man.
1: Jaz sem vedno ready, modeli.

0: Na sporedu so oglasi.
1: Vas zanima, kako do lahkih nog naokrog? Ne zamudite petkove svetovalne oddaje ob 11:30.
2: Želite polepšati praznovanje svojim najdražjim? Zaželiti vse najboljše? Pokloniti lepe misli, želje in glasbo? Za naročilo čestitk pokličite Radio Sraka, telefonska številka 07 33 22 000.
0: Marketing Radia Sraka. Telefon 07 33 23 300.

0: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
1: Skok za konjski jarem.
2: Skok s pedalom.
3: Skok čez plot.
0: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
4: Poslušali ste brezplačno objavo.

0: Gremo.
1: U večerni program Radija Sraka.
0: Ja, opet le.

Dorčaka do čaka, do kraka, do flaka. Radio Sraka na 94,6 MHz.

prosimo lastnike in skrbnike domačih živali, da v tej vročini zagotovijo svojim živalim nujno potrebno svežo vodo, zavetje v senci, primerno lahko hrano in nenaporne sprehode v jutranjem hladu ali pozno zvečer. Vodo morate večkrat dnevno zamenjati, za pse z bujno dlako je najbolje, če jim v največji vročini ponudite zavetje v hiši, garaži, kleti. Hrana naj bo lahka, svetujejo suho hrano, ki se na toploti ne pokvari. Če imate možnost, jih lahko peljete na potok ali reko, da se osvežijo. Med prevažanjem živali v avtu jih ne puščajte v avtu na soncu niti eno minuto, tudi tako kratek čas je lahko usoden za kužka. Če imajo vaše muce mladiče, poskrbite za to, da mucki ne bodo uhajali na cesto in postali žrtve neusmiljenega prometa. Rejnim živalim, govedo, konji, ovce, koze, je vsekakor bolje na paši kot v hlevih, vendar morajo tudi te živali imeti na razpolago dovolj sveže vode in vsaj majhno zavetje senco. Opustitev skrbi za osnovne življenjske pogoje živali se obravnava za mučenje živali in je po zakonu o zaščiti živali kaznivo.

ko megla in tema padeta na vaše mesto, ostane le še ena rešitev. Sraka, radio, 94,6 FM stereo.

0: V Sloveniji 14 tisoč otrok potrebuje pomoč. Njihovi starši sami ne bodo zmogli nakupa šolskih potrebščin za novo šolsko leto. Pomagajte jim s poslanim SMS sporočilom Zvezek 5 na 1919 in tako prispevajte 5 evrov. Več na caritas.si. Hvala.
1: Poslušali ste brezplačno objavo.
2: Sitting here lonely like a broken man, serve my time and doing the best I can.

Tole pesmijo se poslavljamo od rock in pop večera na valovih Radija Sraka, v katerem lahko živate ob četrtkih po 20. uri. Zdaj pa se ponovno vračamo k narodno-zabavni glasbi, torej k polkam, valčkom, instrumentalnim skladbam, seveda pa bomo ostali še pri popevkah, tako domačih kot tujih, tudi kakšno ljudsko petje bomo slišali in pesmi naših rojakov. Z vami sem bil v večernem programu Silvester Zupančič. Poglejmo še, kakšna je vremenska napoved za Slovenijo. Po noči bo še naprej večinoma jasno. Najnižje jutranje temperature bodo od 14 do 19 v delih Primorske in v večjih mestih malo nad 20 stopinj. Torej bomo imeli že tropsko noč, saj v mestih. Čez dan bo pretežno jasno, v gorskem svetu ni izključena kakšna popodanska nevihta. V notranjosti bo pihal jugovzhodni, na Primorskem pa zahodni veter. Najvišje dnevne temperature bodo potem v 33 pa kar do 38 stopinj Celzija. Poglejmo še obete. V soboto nas bo zjutraj od zahoda prišlo nekaj zmerne oblačnosti, čez dan pa bo sončno. Popoldne bo predvsem v alpskem svetu možna kakšna nevihta. V nedeljo in ponedeljek bo precej jasno in zelo vroče. V nedeljo bo na Primorskem zapihala šibka burja. Še vedno veljavi pozorilo, da bo čez dan ponižino velika toplotna obremenitev, ki se bo v naslednjih dneh še stopnjevala. V delu Primorske je razglašena zelo velika drugod po državi oziroma Sloveniji, pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vabljeni ste, da v naši družbi ostanete še naprej in torej uživate poslušanje našega nočnega programa. Prišli pa smo tudi do zadnjega dne v tem poletnem zelo vročem mesecu juliju. 31.7. smo in nastopil je petek. Lepo se imejte, probajte se nekako ohladiti in ko boste šli spat, lepe sanje, lahko noč.

Jaz sem brestila in ti si kot slika. Jaz bi govorila, ti pa molčiš. Ta bom povedal, tu če znoriš.

0: Ej, Ribančan, kaj pri vas veste, kaj je to sraka?
1: Sroka, kako bi rekel, to je eno tako hecno energetsko podjetje. Ne dajla drugega, kakor da prenoša svojo pozitivno energijo prek radijskih valov do svojih poslušalk in poslušalcev.
2: Ej, lejte pobje, Ribančan je prišel. Ta je tako škrt, ta ne bi dal od sebe še svojega draka ne.

Če te vročina daje ali žeja muči. Zanesljivo osvežilo so hladni mehurčki na valovih Radia Seraka.